0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop
0: Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhe

Së po të shof në të rezire. Mosër e reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ju deklaroj se mas informacioneve gjithmonë gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2608 biznese që paguajnë veç sigurinë mbështetëse. Për shkak të rritjes çmimeve, mungesë blerëse, rritjes taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër. Pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ajo që na ka gëzuar sot nëpërmjet informacioneve, kena se është punësuj i kontingent i konsiderueshëm në turizëm. Por kjo s'do të thotë se u banami, për shkak se ky kontingent që është punësuar në turizëm, malor dhe fushor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtë drejtë. Pra, janë pak të punë shumë, një shifër modeste dhe një shifër e madhe që janë papun, Po më gjithat, aje i lajmi mirë këra marrë se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtune të punë shumëve të cilët kanë marruar shkollat profesionale, do të punësohen në kontratë përhershme. Kjo është lajmi mirë, po është një numër modeste, duhet ta kuptojmë. Pra nuk është nëjë se po qënë shifrat e numrit papunësisë që ka shkollat.

0: Po dalle 5 bashkite e saj. Në qytet është shumë e varfër, shumë një kornizë zezë, ju thash pak më para. Biznesi në Shkodër, bizneset e vogla, gjithmonë kuptojmë, biznese sociale, paguajnë vetëm sigurime shoqënore. Asnjë lek më shumë, siç e citova më lart. Edhe rramja fuqisë blerëse, rritja taksave, shpopullimi, papunësia, pensionet, e shumë gjana sociale të kësaj natyre kanë bërë mundun që bini biznesi i vogël në Shkodër të rrinë vend në mërë, pra janë 2860 biznese nga 4500 që kanë genë, sot aktualisht.
1: Zoti kryeministër apo ti zoti ministri jashtëm, ku shprehe se mund të ngresh i konsulat në Shkodër për gjoja 56, ta shtu quajtur serë, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritar, për aq kohë sa kufizohet nga i njëjtë i gjakë. Nuk mund kur, thot edhe zonja Megel, shqiptarit ketë minoritet, qoftë me kreku se kemi qamëri në mes, qoftë me serbin se kemi shqiptar të Kosovës në mes, qoftë me Macedonin se kemi shqiptar e Macedonis të mes, qoftë me Malvezi se kemi malet e Hotit apo të Malësis, që nga Malësia përët Malvezi, përët Montenegro e tjerë, pra janë shqiptar. E do t'i themë, për aq kohë, e protestojmë direkt ku e ke zyrën, zoti kryeministër, për aq kohë, sa ti nuk e shprehur kur për pasivitetin e adresave, e lindjeve, e pronave në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e një flamuri në sërë për Shkodër, që nuk është për te për përfajsim i atyre 56 qoja sërbe, po është futja e kralit të Trojës, si ku ndërbën në 1800-300 general rus erdhën në petkun e 300 priftrive dhe bën atë që bën ku një krengritje arbanitase, qamje e thyre në revolucion grek. Prandaj, i përnë tirje nuk mund të ketë flamur sartë në Shkodër pa e shko sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në lukinën e Preshevës, për aq kohë sa Vučić mos t'i thoj nga ushtarë që Kosova është tjepi i servis apo pjesë të servis.
2: E perimeve dhe frutave me të cilat furnizohet turizmi shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, në rrishë janë shmëndur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2-3 më të mëdha të vendit, në Lushnjë edhe në Divjak. Fjala bie, domatja dje, pasi unë pyeta vonë pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lek. Kastraveci dje i riu, pra ai mbjell së fundi ose që ka dal tani, është diku ke 70 lek. I vjetri është 50 lek. Speci jeshili është 50 lek. Speci i kuq, i riu është 80 lek. Ai që ka dalë më herët është 60 lek. Ndërkohë, ai që bën habi është shalqini. Shalqini për 40 ditë rresht është shitur në Lushnjë dhe në Divjak vetëm me 40 lek, me 6 lek, ndjes, me 6 lek për kilogram. 6 lek për kilogram. Sot ka filluar të lëvizi pak, ka shkuar në 12 lek për kilogram, mund shkoj edhe më shumë, sa kohë që kanë betur me produkt vetëm qerma, sulzote, dhe në kraun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht për para. Këto çmime, si furnizim për turizmin, pra për vijën bregdetare, janë 2 herë, deri 2 herë e gjysëm më të lartë. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin, për çdo kilogram, tregtarët që vinë, shkojnë në vijën bregdetare, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lek shpenzime, 10 lek, jo 6, 10 lek shpenzime, dhe 10 lek fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo? Kur produkti është 6 lek, ti nuk mund të fitosh kurrë 10 lek. Kurrë 10 lek. Ose minimumi jepini bujkut 10 lek që të barazohet me ju. E të fitoni të 2 nga 10 lek. Po që bujku të shesi produktin me humbje, vetëm 6 lek, dhe ju nga ky produkt i bujkut, me humbje, të fitoni 10 lek, apo për produktet e tjera, diçka edhe më shumë se sa kaq, ej, është qmënduri. Mendojeni këtë gjë, po i bëjnë dëm vetes edhe bujkut.
3: Zonë turistik në bashkinë e Shkodrës, pra të marrim bashkinë e Pëllotë, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjo vërejt edhe nga statistika që ne kemi, me mbyllin e statistikave të 6 mujorit, pra që nga janari në fund të qërshorit, është statistikisht është 15-20% më shumë të në qëndrimeve. Ky trend rritës është rrjedhoi e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor se një nga monumentet më të vizituara në jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me gjirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja, të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Muaj korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krasimisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë po, me njëtë të rritme, po ndoshtë edhe me shumë, sepse kërkesat, si që ka në operatorë turistik, pra gjatë komunikime me të, janë në rritje çdo ditë edhe fluksi rezervimeve gjithmonë.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet. Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم

وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها،

يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

فاستوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

حرج وكان الله

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

bashkimi, bashkëpunimi, vetmohimi, përkushtimi. Këto cilësi mund të vlerësohen si shëmbullore në të gjithë shoqëritë. Çdo qenie njerëzore do të shpresonte të jetonte mes njerëzve që gëzojnë virtyte të tilla. Dashuria dhe bashkëpunimi mes qenieve të gjalla. Lindja e mesme. Nuk është e lehtë të mbijetosh në këtë tokë të nxehtë dhe të shkretë. Megjithatë, këto krijesa të vogla, të njohura si zogjtë arab, ja dalin të mbijetojnë në këto kushte të vështira, sepse ato shfaqin një solidaritet edhe bashkëpunim të habitshëm ndërmjet tyre. Ato bëjnë gjithçka së bashku, edhe banjën e ujit. E pas banjës së ujit, vjen banja e diellit. Ndërsa i thajnë pendët e tyre, zogjtë pastrojnë njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre. Ata kujdesen për njëri tjetrin, pa u lodhur edhe pa u mërzitur asnjëherë. Ata i kryejnë punët me njëri tjetrin. Gjetja e ushqimit për të vegjlit e tyre, për shembull, është një punë që ata e bëjnë bashkarisht. I gjithë ushqimi që ata gjejnë më pas ndahet në mënyrë të barabartë. Edhe mbrojtja e tufës bëhet po ashtu në mënyrë të barabartë. Çdo zog ka radhën për të qëndruar roje në një majë peme. Kur vjen koha për ndërimin e turnit, roja i ri i sjell pak ushqim zogut që do ta zëvendësojë, pastaj merr detyrën. Kjo është me rëndësi jetike për sigurinë e grupit. Një nepërk. Zogu roje, jep me njëherë alarmin. Tufa mblidhet së bashku për mbrojtje. Zogjtë mundohen ta trëmbin gjarprin dhe ta largojnë atë. Edhe zogjtë e rinj shfaqin forcën edhe guximin duke sfiduar gjarprin edhe përpiqen të fitojnë respekt brenda tufës. Pasi largohet rreziku, jeta kthehet në rrjedhën e zakonshme. Një roje zë vendin e tij. Zogjtë e vegjël fillojnë të luajnë me njëri tjetrin. E pra, si ndodhi që këta zogjtë shfaqen një bashkërendim të tillë të fuqishëm? Le të mendojmë edhe të vijojmë me pyetje të tjera. Shpendët që po shikoni nuk zotërojnë vetë dije. Përse duhet që një shpend të bëjë roje për shokët e tij? A i mund të vendoste fare mirë të fluturon të tutje dhe të kërkon të diçka për të ngrënë. Por në të vërtet, a i pranon të bëjë një mundim të madhë. Për një mënd, edhe me vendospëri, a i qëndron roje, por si një ushtar, pa ushqyer fare. Kush ua mësoj këtyre krijesave vetmohimin? Kush i urdhëron ato që të rrezikojnë jetën për hir të shokve? Ska asnjë dyshim se është Allahu i plot fuqishëm, krijuesi i tyre. A i që ka rënjosur këto ndjenje të bashkimit, të bashkëpunimit edhe të vetflijimit të këta zogjtë vogëlçrak. Si kurse na tregon në surën 16 në Kuranin Fisnik, Allahu u frymëzon kafshve sjelljen e nevojshme për t'i mbajtur ato në jetë. Ndjenjet e vetmohimit edhe të bashkëpunimit ndërmjet zogjtëve janë shumë të fuqishme. Solidariteti dhe ndihma e ndërsjell që shfaqet nga endacaku i fushës janë një mrekulli tjetër e krijimit. Këta zogjtë jetojnë në tufa prej 30-40 pjestarësh. Bashkimi dhe fryma e bashkësisë janë gjithnjë shumë të fuqishme brenda grupit. Ata i rrisin bashkë të vegjlit e tyre me kujdesin më të madh. Shembulli më i fuqishëm i solidaritetit brenda grupit shfaqet kur ka ndonjë rrezik për të vegjlit. Ja ku është ai rrezik? Një korb i zi. Shënjestra e tij janë zogjtë e vegjël. Një nga rojet e shikon korbin dhe lajmëron të tjerët. Grupi zë pozicionet edhe forca mbrojtëse bashkohet. Një nga zogjtë klith me inat edhe trëmb grabitqarin. A i kërcenim pasaj kthehet në veprim. Ata e sulmojnë grabitqarin të gjithë së bashku. I shtangur nga kundërsulmi, korbi tërhiqet. Por luftëtarët lëvizin mëtej, me gjithë forcën e tyre edhe rëzojnë armikun. Korbi shpëton sulmit me shumë vështirësi. Komunikimi, ndime e ndërsjellët edhe uniteti u shpëtoi jetën të vegjëlve të tyre. Një nga karakteristikat dalluese të elefantit, kafsha më e madhe gjitare në tokë, është përkushtimi ndaj shokëve. Sakrifica dhe ndihma e ndërsjellë nuk kufizohen brenda antarëve të familjes, por mund të vihen re tek e gjithë kopeja. Një ditë nxehet vere në savanat e Afrikës. Elefantët janë vazhdimisht në lëvizje për gjetur ushqim edhe ujë.
Ky liqen, pothuajse i tharë, është burimi i vetëm i ujit rreth rrotull. Shumë kafshë të tjera që nga bualli i egër edhe deri tek bizoni e ndajnë këto ujë bashkë me ta. Ky elefant i vogël e ka të vështirë të pi, pasi feçka e tij është ende shumë e shkurtër. Ai duhet përkulet edhe të zgjatet shumë për të arritur ujin. Një nga elefantët e mëdhenj, pa dashur, por plaset me të dhe e hedh në ujë.

atyre edhe rrëzoi armikun. Korbi i shpëton sulmit me shumë vështirësi. Komunikimi, ndihma e ndërsjellët dhe uniteti u shpëtoi jetën të vegjëlve të tyre. Një nga karakteristikat dalluese të elefantit, kafsha më e madhe gjitare në tokë, është përkushtimi ndaj shokëve. Sakrifica dhe ndihma e ndërsjellët nuk kufizohen brenda antarëve të familjes, por mund të vihen re tek e gjithë kopeja. Një ditë nxehet verë në savanat e Afrikës. Elefantët janë vazhdimisht në lëvizje për të gjetur ushqim dhe ujë. Ky liqen, pothuajse i tharë, është burimi i vetëm i ujit rreth rrotull. Shumë kafshë të tjera që nga bulli i egër edhe deri tek bizoni e ndajnë këtë ujë bashkë me ta. Ky elefant i vogël e ka të vështirë të pijë pasi feçka e tij është ende shumë e shkurtër. Ai duhet të përkulet edhe të zgjatet shumë për të arritur ujin. Një nga elefantët e mëdhenj, pa dashur, por plaset me të dhe e hedh në ujë. Në qoftë se i vogli nuk shpëton dot më njëherë, ai do të fundoset në balë edhe do të ngordh. Nuk ka as pak kohë për të humbur. Nëna ulet në gjunjë edhe shtrihet në breg. Ajo vendos feçkën poshtë të voglit edhe përpiqet ta tërheqë. Elefantët e tjerë arrin në vendngjarje dhe bashkohen me nënën. Të gjithë së bashku përpiqen ta nxjerrin të voglin. Dhe një operacion i qetë shpëtimi fillon. Anët janë shumë të pjerta. Atëherë disa elefantë përpiqen të bëjnë një rampë për të arritur të voglin, duke gërmuar në anë. Disa tjerë largojnë bizonët nga skena. Sepse në qoftë se kopeja e tyre vjen të pi ujë aty afër, ku ka ngecur elefanti i vogël, kjo do të pengonte operacionin e shpëtimit. Edhe në të vërtetë, skuadra e punës e kalon situatën. Elefanti i vogël është shpëtuar. Për kushtimi dhe ndihma e ndërsjellë brenda kopes i shpëtoi jetën të voglit të tyre. Ky përkushtim i habitshëm në qenjet e gjalla është një nga mrekullitë e krijimit të Allahut. Në një varg të Kuranit të lartë, Allahu i madhëruar na thot: "Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që Allahu të mos e ketë nën kontroll." Secila nga këto kulla prej dheu është shtëpi për disa krijesa të quajtura termite, të cilat ngjasojnë me milingonat. Termitet jetojnë në koloni që përbëhen nga miliona individ. Ato punojnë së bashku në mënyrë aq harmonike, sa që gjithë kolonia vepron si një trup i vetëm, si një krijesë vetme. Këto janë termitet punëtore. Ato janë të verbra dhe shurthe. Ato përzjejnë grimca dheu në një lloj allçiu edhe zgjerojnë muret folesë tyre. Allahu u ka dhënë këtyre krijesave, që sillen si qeliza të një trupi të vetëm, ndërtime të ndryshme trupore për punë të shumëllojshme. Punëtorët lindin me veglat e nevojshme për ndërtim në trupin e tyre. Siç po e shikoni tani, ushtarët janë të pajisur me armë të rënda. Termitet rrisin kërpudha në depo nëntoksore në thellësitë e foleve të tyre. Por një prodhim i panevojshëm që vjen prej kësaj është dioksidi i karbonit. Në qoftë se dioksidi i karbonit nuk do të largohej nga foleja, termiteve do t'u merrej fryma edhe do të ngordhnin. Megjithatë, asgjë e tillë nuk ndodh fal kësaj teknike ndërtimi, të vendosur brënda tyre nga Allah. O gjaqet larta që zgjaten deri aty ku mund të arrinë rrymat e erës, e tërheqin ajrin e ndotur lart nga foleja, duke vepruar në këtë mënyrë si mushkëritë e kolonisë. Tani le të kthehemi pak mbrapa edhe të mendojmë për çfarë tham. Termiti është një insekt i vogël. Ai nuk ka arsye, as vedije. Ai është edhe i verbër, edhe shurth. Gjithçka e ndërtuar nga termitet është një mrekulli arkitekturore edhe inxhinierike. Nga e mori pra ky insekt këtë dituri për të realizuar një veprimtari të plot ndërtimi? Si e di se cili prej tyre se cila është puna e vet mes mira termiteve të tjera? Një projekt ndërtimi. Projekti përmban të gjithë hollësitë e çdo pune që do të kryhet gjatë ecurisë së ndërtimit. Çpun do të kryhet çdo pjesëtar i kolonisë, si dhe ku do të fillojë edhe ku do të përfundojë gjithçka. Një arkitekt që zotron arsye dhe ndërgjegje e ka vërtetuar gjithë këtë projekt. Edhe një inxhinier, gjithashtu, me arsye dhe ndërgjegje ka realizuar të gjithë për llogaritjet e nevojshme. Specialist, punëtor dhe hidraulik punojnë sipas projektit të letër. Ata të gjithë studiojnë projektin, edhe ndërtimi vazhdon sipas planit. Në këtë pikë le të mendoj me kujdes. Termitet nuk kanë asnjë projekt në duar. Ato nuk mund të specializohen. Ato nuk drejtohen nga ndonjë administrator që ta shohin. Si është e mundur atëherë që mira termitet të ngrenë një ndërtesë me një ndërtim kaq të pakrahasueshëm, duke punuar të gjitha njëkohësisht? Për një çast le të përfiturojmë njerëz pa sy dhe vesh.
Le të përfitorojmë gjithashtu se këta njerëz nuk kanë kryer kur asnjë lloj specializimi. Pastaj disa mira nga këta njerëz le të nisin të ngrenë një ndërtesë menjëherë, pa u dhënë asnjë urdhër askush, edhe pa asnjë përshkrim të asaj që ata duhet bëjnë. Motej le të përfitorojmë që ndërtesa e ngritur prej tyre të dalë për kryer edhe me një ndërtim të pakrahasueshëm. Një bashkëpunim i tillë mund të vlerësohet vetëm nga një vullnet që i kontrollon të gjithë këta individ në një mënyrë të mrekullueshme. E njëjta gjë vlen edhe për termitet. Mënyra se si këto insekte, të cilat nuk shohin dhe nuk dëgjojnë, veprojnë si një njësi e vetme dhe ja dalin të ngrenë këtë ndërtesë të përsosur, shfaq hapur një të vërtetë qartë. Termitet janë krijuar nga Zoti, edhe është ai që i frymzon ato në punët që kryen. Allahu i lartësuar shpall në një varg në librin e tij. E pra, Allahu t'i përkasin të gjithë lëvdatet edhe falenderimet. Zoti të qiejve dhe të tokës, Zoti të gjithë botëve, vetëm të tijat janë lavdia dhe madhështia në qiej dhe në tokë, e ai është i gjithë fuqishmi, i urti. Vetmohimi. E këto kafshë të këndshme, të njohura me emrin Mirkate, jetojnë së bashku në grupe. Dhe midis tyre ekziston edhe një solidaritet i habitshëm. Ky solidaritet është me rëndësi jetike, sepse rajoni ku ata jetojnë është shumë i rrezikshëm. Rreziku më i madh vjen nga qielli. Shqiponja hë për hë nuk i sheh ata. Pasi ndërmarrin kontrole sigurie, kafshët shpërndahen në fush për të kërkuar ushqim. Çdo individ në këtë grup ka një punë më vete. Disa qëndrojnë në roje për të ruajtur të tjerët. Të tjerë vënë në rrezik sigurinë e tyre duke ruajtur në përmaje të pemëve. Ata qëndrojnë në ndjellin përvëlues, pa ngrënë dhe papir asgjë. Këtë herë shqiponja i sheh. Roja u jep alarmin të tjerëve. Bashkëpunimi dhe solidariteti i shpëton jetën bashkësisë. Detyra më e rëndësishme e grupit është mbrojtja dhe rritja e të vegjëlve. Çdo ditë, një mirkat qëndron pranë folese dhe vëzhgon të vegjlit. Një lloj si në rastin e rojeve, edhe këta çdo ditë qëndrojnë me radhë për të kujdesur për të vegjlit. Mirkatët, në çast të rreziku, nuk ngurojnë të flijojnë jetën e tyre për të vegjlit të bashkësisë. Ja një shembull. Bashkësia ka lënë strofkën për të kërkuar ushqim në një ditë të nxehtë vere, edhe rreziku po i pret në kthim. Një çakall është në pusi pranë strofkës ku ndodhen të vegjlit. Një nga grupi i afrohet strofkës për të shpëtuar të vegjlit. Qëllimi i tij është që të mos lejojë çakallin të hyjë në strofkë. Ndërsa nata bie, Mirkati endi po e përdor veten si mburoi tek hyrja e strofkës. Kur agon dita e re, gjurëm të një përleshje të ashpër në orë të errësirës mund të shihen rreth rrotull. Çakalli është përzën nga foleja edhe të vegjlit janë shpëtuar. Megjithatë, një iri prej tyre është vetflijuar edhe është plagosur keqes. Nëna e tij vjen pranë të plagosurit. Gjendja e tij është e rëndë. Bashkësisi duhet të lëvizë për të gjetur ushqim. Por i plagosuri ka shumë vështirësi për të ecur. Pasi fuqitë lënë krejtësisht, ai mbetet i shtrirë në një hendek. Antarët e tjerë nuk e lënë vetëm shokun e plagosur. Në një demonstrim lëmtumir dhe besnikërie, ata i qëndrojnë atij pranë, derisa ai i jep frymën e fundit. Ky bashkëpunim dhe përkushtim i çuditshëm ndërmjet mirkatëve është një sjellje e frymëzuar tek ata nga Allahu. Brigjet e lumit të Nilit. Këto ujra edhe brigje janë shumë të rrezikshme. Për të rritur të vegjlit këtu, duhen përballuar shumë rrezikje. Lloji i zogut që po shihni duhet të ndërtoj folen e tij në brigje të mbushur me krokodil. Ai lëviz shumë ngadalë edhe përpiqet të mos u tërheq vëmendjen krokodilëve. Ai zgjat sidomos vende ku krokodilet femra kanë lëshuar vestë të tyre për të ndërtuar folen e vet. E bën këtë për arsye se krokodilet femra janë shumë të qeta dhe dëbut gjatë periudhës kur lëshojnë vestë të tyre, edhe nuk paraqesin rrezik për zogjt. Me kalimin e kohës, vestë e zogut fillojnë të çelin, edhe të vegjlit fillojnë të dalin prej tyre. Por këta të vegjël janë ende në rrezik. Babai dhe nëna e të voglit po përdorin me gjithë forcën trupin e tyre për ta mbrojtur atë, edhe për të larguar hardhucën e rrezikshme. Hardhuca mund ta mbysë zogun, por ai është gati t'i japë jetën me qëllim që të mbrojë të vegjlit e vet. Hardhuca dorëzohet përballë vendosmërisë dhe guximit të zogut. Gjërat ndryshojnë kur një krokodil mashkull i urritur dhe agresiv i afrohet foles. Vegjlit friksohen shumë. E këtë herë, nëna vën në punë një taktik tjetër.
Ajo i hap krahët edhe i përplas ato për tokë. Ajo nuk i kundërvihet sulmit drejt për drejt, përkundasi. Ajo imiton një zog të plagosur edhe efton agresorin ta sulmoj atë. Kështu ajo largon rrezikun nga foleja. Mashtrimi jep rezultat. Krokodili ndjek zogun që e kujton për të plagosur edhe largohet nga foleja. Pastaj vëmendja e tij tërhiqet nga një hardhuc edhe largohet krejtësisht. Falëndjenjes së vetflijimit të frymzuar nga Allah. Nëna dhe babai rrezikojnë jetën e tyre për të mbrojtur të veçlit. Në kopet e bizonve, për të porsalindurit nuk kujdesen vetëm prindrit e tyre, por e gjithë kopeja. Edhe ata përballen me të gjithë llojet e rrezikeve për të mbrojtur. Madje edhe me luanët. Kur luanët afrohen, e gjithë kopeja lëshon alarmin. Ata formojnë një unaz mbrojtëse rreth më të vegjëlve. Ata përdorin trupin e tyre si mburoj për të mbrojtur të vegjëlit nga luanët. Në këtë kope, gjenden vetëm dy të vegjël. Sidoqoftë, jo vetëm prindrit e tyre, por e gjithë kopeja rrezikon jetën për t'i shpëtuar ata. Këta bizon, fare thjesht, mund t'ja mbathnin dhe t'shpëtonin vetveten. Në atë mënyrë, luanët do t'suleshin mbi të vegjëlit e mbetur, pasi jo mbi të rriturit me brirë të mpret. Në një rast të tillë, siç pretendohet nga teoria e evolucionit e Charles Darwinit, të doptit do t'ishin spastruar dhe zhdukur, ndërsa të fortët egoist do t'kishin mbijetuar. Por nuk ndodh kështu. Bizonët nuk i braktisin të vegjëlit e doptit. Falëndjenjave të vetflijimit, të rënjosura tek ata nga Allahu, ata i mbrojnë të vegjëlit, qoftë edhe me çmimin e jetës së tyre. Kopet e bizonëve nuk mbrojnë vetëm të vegjëlit, por edhe të moshuarit. Një turist në një ekspeditë gjahu në Kenya. Një grup luanësh i zën pusi një bizoni plak që është larguar nga tufa. Duket sikur vdekja e tij do të jetë përfundimi i pashmangshëm. Por ndodh një ngjarje mrekullueshme. Ulurimat për ndihmë të bizonit plak arrin deri te kopeja që ndodhet larg. Ata menjëherë drejtohen vendit të ngjarjes. Pastaj bizonët guximtar u afrohen luanëve në mënyrë kërcënuese me qëllim që ta shpëtojnë shokun e tyre. Dhe luanët ikin. Bizonët mblidhen rreth kafshës së plagosur dhe mundohen që ta ngrenë në këmbë. Minutat kalojnë. Për bizonin e dërmuar duket se nuk ka shpresa që të mbijetojë. Luanët presin ende në prit. Duke besuar se ai ka ngordhur, bizonët e fundit të mbetur pranë tij fillojnë të largohen. Edhe përsëri ndodh një ngjarje tjetër e mrekullueshme. Bizoni plagosur u lërin dhe një herë tjetër, sikur u kërkon atyre të mos largohen. Kopeja kthehet më një herë. Bizonët edhe një herë tjetër i largojnë luanët që afrohen. Me një përpjekje të fundit, bizoni plak ngrihet në këmbë. Edhe duke u bashkuar me shpëtimtarët e vet, humbet nga shikimi. Solidaritetin në familje. Këta janë të vegjëlit e papagallit australian. Ata kanë lindur 5 ditë larg njëri tjetrit. E kështu që kanë ndryshime të shumta midis tyre. Zogu i parë që ka çelur është shumë i madh se i fundit. Megjithatë, nëna e tyre i trajton ata të gjithë një lloj. Secili zog i jepet aq ushqim sa ka nevojë. 10 ditë më vonë, më i rrituri prej të vegjëlve është shumë i madh se të tjerët. Por prapse prap, në mënyrë të mrekullueshme ai e ndan ushqimin e tij me vllajin më të vogël, edhe më të dobët, duke e ushqyer atë me sqepin e vet. Pse e bën ky zog i vogël një sakrificë të tillë? Pse ja dhuron ai ushqimin e vet vllajit më të dobët? I thtarë të teorisë e evolucionit kur nuk mund t'i përgjigjen kësaj pyetje, sepse kjo teori e vjetër mbështetet në hipotezën se çdo qenie në natyrë është egoiste edhe është gjithnjë dhën pas një lufte të pamëshirshme për mbijetesë. Megjithatë, siç pam, edhe një zog i vogël, kur është e nevojshme e ndan ushqimin me vëllezrit e tij më të dobët. Të gjithë zogjt rriten të fortë dhe të shëndetshëm falëndjenjave të solidaritetit, frymzuar tek ata nga Allahu i lartësuar. Sqepi i Qukapikut është një turiele mrekullueshme. Në fillim ai shpon një vrim në pemë me sqepin e tij. Pastaj vendos një lendë dushku në vrim për t'u kthyer më vonë në dimër. Kjo pemë përmban rreth 60.000 lendë të rezervuara në të nga Qukapikët. Nuk është një punë e lehtë të bësh 60.000 vrimë në lëvorën e pemës. Megjithatë, Qukapikët i arrin kësaj me durim edhe përkushtim të madh, edhe pastaj i mbushin vrimat me lendë. Qëllimi i tyre është që të kenë mundësi të ushqejnë familjet e tyre për gjatë ditëve të ashpra të dimrit. Antarë të rinjë të familjes janë të pranishëm në këto përgatitje.
Çdo zog i apërçon detyrën e tij tjetrit. Asnjë nuk i shmanget detyrimit. Duke shfaqur një përkushtim dhe solidaritet të përsosur, familja e Qukapikut përgatitet për ditët e vështira që do të vinë. Dashuria, afeksioni, një karakteristik tjetër e qenieve të gjalla që zhvlerëson funde krye teorinë e evolucionit, është dashuria dhe dhëmshuria e habitshme që vërehet në sjelljen e tyre. Teoria e evolucionit mbështetet në hipotezën se të gjithë gjallësat janë egoiste edhe të përfshira vazhdimisht në një luftë pamëshirshme për mbijetesë. Por e vërteta është se sjellja e tyre nxjerr në pa krejt të kundërtën. Për shembull, ky zog me kresh të ngjyrosur për mrekulli përpiqet vërtet me shumë kujdes si e si të kënaq partneren e vet. Ai jep asaj dhurata të vogla, për shembull ndonjë frut. Zogjt në të gjithë botën i trajtojnë partneret e tyre me të njëjtën vëmendje. Zogu guan në xhunglën e Amazonës sillet pikërisht në këtë mënyrë. Ashtu siç bën dhe kryeardhza evropiane. Zogjt e detit sigurisht që e pëlqejnë peshkun. Por për këto kafsh, një shkëmbim dhuratash është vetëm fillimi. Çiftet shohin nëse ata përshtaten duke kërcyer. Në fillim të vallëzimit, ata ndjekin lëvizjet e njëri tjetrit. Pasi janë njohur me njëri tjetrin, ata kalojnë në fazën e dytë të vallëzimit në një harmoni të habitshme. Ky vallëzim u tregon fëmijëve se një familje e re ka lindur. Dhuratat jepen më njëherë, sapo të ketë mbaruar vallëzimi. Edhe mashkulli i pulbardhës së detit i jep partneres dhuratën. Pas i ndërtojnë folen e tyre, mashkulli dhe femra fillojnë të kujdesen për njëri tjetrin në mënyrë më të vëmendshme. Po në këtë mënyrë sillen dhe albatrosët. Këta sqepa të mëdhenj janë shumë të mprehtë dhe përbëjnë rrezik për zogjtë e tjerë. Por këta sqepa të mprehtë, gjithashtu, u bëjnë natyre të mundur të kujdesen për njëri tjetrin me shumë dhëmshuri dhe përkushtim. Teoria e evolucionit, e cila i sheh krijesat e gjalla si qenie egoiste edhe të pamëshirshme që ekzistojnë rastësisht, nuk është as pak në gjendje të gjykojë për këtë dashuri dhe harmoni. Por është Allahu, ai që i ka krijuar qenjet e gjalla. Edhe është përsëri Allahu, ai që u fal atyre ndjenjat e dashurisë, të vetmohimit edhe të bashkëjetesës, për cilat teoria e evolucionit kurrë nuk mund të jap sqarime. Në një varg në Kur'anin e Shenjtë, Allahu i lartësuar shpall: "Të tijat janë gjithçka në qiej e në tokë, e të gjithë i porulen veç atij."

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Alladhi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: 222-55 955. Celular 069-20-68-671. Usab klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë.

0: pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Tjenë të lajmeve dë gjënë në rubrikat kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit të kozë, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonu Stelea Nës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shefi i inteligjencës turke Ibrahim Kallën është takuar në Ankara me ministrin e detyrë të mbrojtjes të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Salam Zubi, dhe me këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Hamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Kurse të njëjtën, Ankara do ta vizitojë ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Hassan Sheibani. Prezidenti amerikan Donald Trump thanë se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Ndërkohë, raportet mediatike flasin për përparim në bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës së Trumpit për një marrëveshje me Iranin, sipas mediave izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejt për drejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidale izraelite nga ana tjetër ka kryer një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kfar Aqaba në Jerusalem lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e zanit të sapaut në xhamin e kampit. Ndërsa Moska dhe Kievi kanë shtuar sulmet në rrezet e gjatë veprimit ndaj territorit të njëra tjetrës, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe me mjet ajrore pa pilot, 14 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë kanë betur të plagosur gjatë natës së kaluar në rajonin e Kievit. Ndërkohë, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ka thënë se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kallën, u takua me ministrin e detyrë të mbrojtjes së qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Salam Zubi, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Hamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Gjatë takimit të zhvilluar në Ankara, u diskutuan zhvillimet në Libi dhe në rajon, hapat që do ndërmerren për vazhdimin e bashkëpunimit mes Libisë dhe Tyrkisë, si dhe përpjekjet që po vazhdojnë për ruajtjen e stabilitetit në Libi. Zubi dhe Dibebe deklaruan gjatë takimit se e vlerësojnë rolin efektiv dhe konstruktiv që Tyrkia luan në Libi. Kallën theksoi se mbështetja e fuqishme e Tyrkisë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të këtij vendi do të vazhdojë. Krye Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës nënvizoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë procesin për ruajtjen e unitetit të Libisë dhe bashkimin e administratave në lindje dhe perëndim të vendit në një Libi të vetme. Gjithashtu diskutuan në hapat shtesë që mund të ndërmerren në këtë vend. Kallën u takua në Ankara dhe me ministrin e brendshëm të Libisë, Imad Ed Trablusi. Gjatë takimit u shqyrtuan hapat shtesë që mund të ndërmerren për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në Libi. Trablusi shprehu kënaqësinë për mbështetjen që Tyrkia i ka ofruar qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë. Nga ana tjetër, Kallën theksoi se mbështetja për sigurinë dhe zhvillimin e Libisë do të vazhdojë, duke shtuar se Tyrkia do të vijojë bashkëpunimin e ngushtë me Libinë në Afrikën e Veriut në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe emigracionit të paligjshëm.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë, Esat Hassan Sheibani, do të zhvillojë më 6 gusht një vizitë pune në Tyrki. Gjatë takimeve do të trajtohen çështjet e rëndësishme që nga lufta kundër terrorizmit dhe situata e fundit në Gazë deri tek institucionalizimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe siguria rajonale. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, gjatë bisedimeve mes Ministrit të Punëve të Jashtme Akan Fidan dhe homologut të tij sirian Esat Hassan Sheibani, do të bëhet një vlerësim i gjithanshëm i përpjekjeve shumë dimensionale që po zhvillohen me mbështetjen e Tyrkisë për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme në Siri. Sipas burimeve diplomatike, në takim do të theksohen përparimi i kapaciteteve të Sirisë në luftën kundër terrorizmit, ndërsa Ankaraja do të shpreh vendosmërinë e saj për ta çuar edhe më tej bashkëpunimin me Damaskun në këtë fushë. Gjithashtu, një nga temat kryesore të diskutimit do të jetë edhe faza e fundit e procesit të integrimit të verilindjes së Sirisë në administratën qendrore. Në mbledhje do të vlerësohet përparimi i arritur që nga dhjetori i vitit 2024 në fusha si ekonomia, siguria dhe pajtimi shoqëror, me synimin që bashkëpunimi të vendoset mbi një bazë institucionale. Me fillimin e rrymtarisë Asamblesë Popullore të Sirisë, synohet gjithashtu që marrëdhënieve tu jepet edhe një dimension parlamentar, ndërsa do të shqyrtohen edhe planet për vizitë në nivel të lartë në periudhën e ardhshme. Me pjesën rajonale të bisedimeve, një vend të rëndësishëm do të zënë politikat e Izraelit. Do të theksohet se veprimet e Izraelit të që synojnë destabilizimin e Sirisë janë të papranueshme, ndërsa do të nënvizohet rëndësia e ndërprerjes së sa më të shpejtë sulmeve në Gazë dhe përfundimit të pushtimit të Izraelit në Liban për sigurinë rajonale. pritet që ministri i jashtëm turk Hakan Fidan të përcjellë homologut të tij sirian mbështetjen e Tyrkisë për përpjekjet diplomatike që synojnë në arritjen e një arpushimi me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, hapjen e trafikut në ngushticën e Hormuzit dhe vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon.
1: Ministri ruse e mbrojtjes njoftoi se forcat ruse kanë kryer gjatë natës sulme ndaj objekteve logjistike në Kiev dhe rajonin e Kievit si pjesë operacione ushtarake në Ukrainë. Sipas ministrisë në fjalë, objektivat e sulmeve ishin qendrat logjistike MLP Chaika, Translogistik dhe Epicenter, si dhe terminali kompanisë Nova Poshta, të cilat sipas Moskës përdoreshin për magazinimin dhe shpërndarjen e pjesëve për dron, të sistemeve robotike dhe të luftës elektronike. Ministria ruse tha gjithashtu se në rajonin e Kievit u goditën qendrat logjistike Terminal Brovary, Raben Ukrainë dhe Brovary, të cilat sipas saj përdoreshin për ruajtjen dhe transportimin e komponentëve për mjetet ajrore pa pilot. Në një deklaratë të veçantë, Moska pretendoi se në jug të Odesës janë goditur dhe tre anije mallrash të thata që transportonin ngarkesa ushtarake. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, në sulmë përdorën armë precizion të lartë me bazë toksore dhe dron me rreze të gjatë dhe veprimi.
0: Ndërkaq që zëvendësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zaharova deklaroi se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar. Në një prononcim për Agjencinë Ruse të Lajmeve TASS, Zaharova komentoi sulmin e Ukrainës ndaj një plazhi në rajonin e Krasnodarit. Zaharova u shpreh: Në qendrën e Evropës vepron një grup terrorist që ka uzurpuar pushtetin në Ukrainë. Vendet anëtare të NATO-s financojnë terrorizmin. Jo shumë kohë më parë, NATO dhe Bashkimi Evropian shpallën një politikë të tolerancës zero ndaj terrorizmit. Tani, ata vetë janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar. Sipas njoftimeve, ushtria ukrainase kreu një ditë më parë një sulmë me mjete ajrore pa pilotë në rajonit të Krasnodarit, sipasojë sulmit në plazhin e fshatit Arhipo Osipovka, pra në qytetit Gelenxhikut, humbën jetën 8 persona, ndërsa 58 të tjerë u plagosën.
1: Ndërsa Moska dhe Kievi kanë shtuar sulmet me rrezet e gjatë veprimin dhe teritorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan se të mërkurën, si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën gjatë natës në rajonin e Kievit. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës bëri të ditur se sulmet shkaktuan dëme në ndërtesa banimi dhe në disa depo në zonat përreth kryeqytetit. Kievi akuzoi Rusinë se gjatë sulmit të natës kishte vënë në shënjestër qëllimisht popullsinë civile dhe infrastrukturën civile. Sipas një analize të AFP-s, ky sulm ndodhi në një periudhë kur si Rusia ashtu dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet me rreze të gjatë veprimi, ndërsa Rusia ka rritur ndjeshëm përdorimin e raketave balistike javët e fundit. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht aliatëve të saj perëndimor që t'i furnizojë me më shumë sisteme amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot, duke theksuar se nevojiten më shumë raketa interceptuese për të përballur me fushatën në rritje të sulmeve raketore ruse. Presidenti Vladimir Zelenski argumentoi se mungesa raketave interceptuese për raketat balistike po nxit sulme të tjera dhe tha se kohët e fundit kishte diskutuar me presidentin amerikan Donald Trump për prodhimin vendas të sistemeve Patriot. Ndërkohë autoritetet ruse njoftuan se gjatë natës mbrojtja ajrore rrëzoi disa dronë Ukrainës prej të cilëve të paktën 10 ishin drejtuar drejt Moskës. Autoritetet e rajonit të Tulës thanë se u rrëzuan 107 dronë, ndërsa mbetjet e tyre dëmtuan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan zjarr në një qendër logjistike të kompanisë Wildberries. Ukraina akuzoi kompaninë në fjalë se po mbështet ushtrinë ruse duke ruajtur pjesë dronësh në objektet e saj. Kompania nuk ka dhënë një përgjigje publike ndaj këtij pretendimi. Ky përshkazim i fundit ndodhi në një kohë kur vëzhguesit e të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara kanë shprehur shqetësim në rritje për shtimin e viktimave civile, duke theksuar se numri i tyre ka arritur nivelin më të lartë që nga muajt e parë të operacionit të gjerushtarak të Rusisë në vitin 2022.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i anuloi vizën ambasadorit të Brazilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kundër përgjigje ndaj vendimit të Brazilit muajin e kaluar për të mos u dhënë viza dy diplomatëve amerikan, të cilët kishin kërkuar të vizitonin vendin përpara zgjedhjeve, si edhe për bllokimin e procesit të miratimit të kandidatit të presidentit Trump për ambasador në Brazil. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi të martën se vendimi ishte një përgjigje ndaj hapit të ndërmarrë nga Brazili. Zyrtarët të thanë se kjo masë ishte shtyrë disa herë me shpresën se presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva do të hiqej nga qëndrimi i tij, por kjo nuk ndodhi. Ata shtuan se vendimi mund të shfuqizohet shpejt nëse Brazili ndërmerr hapat e nevojshëm dhe miraton kandidatin e Trumpit për ambasador. Presidenti i majt Luiz Inácio Lula da Silva do të përballet në zgjedhjet e 4 tetorit me senatorin Flavio Bolsonaro, që ky është djali i ish presidentit të Brazilit. Një zyrtar deklaroi se pavarësisht këtyre masave, Washingtoni u kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Brazilin dhe respekton popullin brazilian, pavarësisht se cila qeveri do të zgjidhet përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që do të mbahen më 4 tetor.
2: Presidenti shqiptar Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt, ndërsa vazhdojnë negociatat me Iranin, duke paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin veprime të ashpra ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në një intervistë për Fox News, Trump tha se ishte përgatitur të urdhëronte një sulm të madh ndaj Iranit përvendosi të pranonte kërkesën e Teheranit për bisedime. Po përgatiteshin për një sulm të madh, por ata kërkuan të bisedonin, pranova dhe u tham ta zgjidhnim këtë çështje përmes negociateve, tha ai. Trump përsëriti se Irani nuk duhet të lejohet të zotrojë armë bërthamore dhe palemroje se nëse tërhiqet nga procesi negociateve, do të përballet me një reagim të ashpër ushtarak. Prezidenti amerikan tha se zyrtarët e SBA-s dhe Iranit po zhvillojnë bisedime shumë të mira, megjithse pranoi se Teherani nuk ka konfirmuar publikisht përparimin e tyre. Ai shtoi se rezultati i negociateve mund të bëhet i qartë brenda 48 orëve. Trump tha gjithashtu se gjatë së martës u zhvilluan negociata që zgjatën gjithë ditën dhe se nëse arrihet një marrëveshje dhe rihapet plotësisht ngushtica e Hormuzit, çmimet e karburanteve mund të bien ndjeshëm. Ndërkohë, portali Axios raportoi se SBA-ja, Irani dhe Omani janë pranë arritjes së një marrëveshje të përkohshme që synon rihapjen e ngushtitës së Hormuzit dhe rivendosin armë pushimit mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa një njoftim zyrtar mund të bëhet që të mërkurën. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se bisedimet për lëndrimin në rrugët detare ndërkombëtare nuk janë mbyllur ende, por u shpre optimist se një marrëveshje do të arrihet shumë shpejt.
1: Edhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të arrijnë një marrëveshje me Iranin për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit që brenda të mërkurës, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të ndihmonte në stabilizimin e çmimeve të energjisë. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan CNBC, Bessent tha se Washingtoni po zhvillon bisedime me Teheranin dhe se ekziston mundësia që marrëveshja të finalizohet sot ose nesër, me synim rihapjen e ngushtisës dhe uljen e tensioneve në konflikt. I pyetur nëse një marrëveshje do t'i lejonte Irani të vendoste tarifa për anijet që kalojnë në përmbushjen e Hormuzit, Bessent u përgjigj se pritshmëria është të garantohet liria e lëvizjes. Bessent theksoi se qindra anije janë pritje për të kaluar përmes kësaj ngushtice. Edhe pse situata mbetet e pasigurt ditët e fundit, kemi parë që mjaft anije po rifillojnë lundrimin, pres që çmimet e energjisë të stabilizohen, gjë që do të ishte në dobi të gjithë botës, thaj. Ndërkohë të martë një preth me origjin ende të paidentifikuar goditi një anije madhrash në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar tensionet e vazhdueshme në këtë zonë strategjike.
2: Ndërkaq zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të fundit diplomatike të administratës amerikane me Iranin, duke vlerësuar se presidenti SBA-s Donald Trump dhe këshilltarët e tij po kërkojnë të arrijë një marrëveshje me çdo kusht, raportoi transmetuesi izraelit Channel 12. Duke cituar një zyrtar të lartë izraelit, televizioni raportoi se në Tel Aviv po shtohet pasiguria lidhur me qasjen e Trumpit ndaj Teheranit. Dallimi mes paqes dhe luftës me Trumpin është se alergësia mes shkronjeve të R dhe U në tastier, citohet të ketë thënë zyrtari, duke sugjeruar se politika amerikane mund të ndryshojë shumë shpejt. Sipas Channel 12, Washingtoni nuk e ka informuar drejt për drejt Izraelin për bisedimet me Iranin lidhur me ngushticën e Hormuzit, ndërsa autoritetet izraelite po marrin shumicën e informacioneve përmes kanaleve të tërthorta. Raporti shton se disa zyrtarë izraelit kanë shprehur në mënyrë jo zyrtare dyshime se një marrëveshje e mundshme mund të rregullojë lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe të hapë rrugën për rikthimin e mirëkuptimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Ndërkohë, burime qeveritare pakistaneze i thanë agjencisë turke të lajmeve Anadolu se Pakistani dhe Katari po përgatisin një dokument për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë intensifikuar kontaktet me SBA-n, Iranin dhe partnerë të tjerë rajonal.
1: Kolonët izraelitë sulmuan të martën disa komunitete palestineze në veri të bregut perëndimor të pushtuar, duke djegur automjete dhe dëmtuar rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa forcat izraelite bastisën veçmas shtëpinë e një zyrtari të lartë palestinez, sipas burimeve lokale. Aktivisti palestinez kundër vendbanimeve, Bashar al-Karjuti, tha se një grup kolonësh sulmoi zonën mes fshatrave Jalut dhe Talfit në jug të Nablusit, ku u dogjën tre automjete. Sipas tij, kolonët tentuan gjithashtu t'i vinin zjarri një ndërtese banimi, por banorët ndryhyjnë dhe e penguan për hapjen e flakëve. Ndërkohë, Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj kolonizimit dhe murit njoftoi se forcat izraelite bastisën dhe dëmtuan shtëpinë e kryetarit të tij, Muayyad Shaban, në qytetin Tulkarim. Sipas komisionit, bastisja është pjesë e një fushate të vazhdueshme kundër Shabanit dhe familjes së tij, ndërsa dy djemtë e tij vazhdojnë të mbahen në paraburgim nga autoritetet izraelite. Në një incident tjetër, kolonët dëmtuan një pjesë të rrjetit elektrik në qytetin Madama, që ndodhet në jug të Nablusit. Kryetari i këshillit lokal, Rami Nassar, tha se sulmi shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të qytetit. Sipas burimeve palestineze, javët e fundit është shënuar rritje e sulmeve të kolonëve në zonat në jug të Nablusit, përfshirë zjarrvënie, sulme ndaj banorëve, dëmtime të banesave, infrastrukturës dhe tokave bujqësore. Autoritetet palestineze thonë se bastisjet ushtarake, zgjerimi i vendbanimeve, konfiskimi i tokave dhe sulmet e kolonëve synojnë të forcojnë kontrollin izraelit mbi bregun perëndimor të pushtuar dhe të minojnë perspektivën e krijimit të një shteti palestinez.
2: Ushtria gjenocidiale izraelite krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefer Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e ezanit të sabaut në xhamit e kampit. Sipas deklaratës e guvernatorit të Jerusalemit, theksohet se ushtarët izraelit bastisën në orët e para të mëngjesit kampin e refugjatëve Kalendia dhe qytetin Kefer Aqab, ku dislokuan në mas automjete ushtarake, u vendos ndalim qarkullimin, ndërsa në xhamit e Kalendies nuk u lejua thirrje ezanit të sabahut. Në mesazhet që ushtria izraelite u dërgoi disa banorëve të zonës, thuhej se në kamp ka nisur një operacion ushtarak në shkallë të gjerë. Që nga tetori i vitit 2023, kur Izraeli nisi sulmen ndaj rripit të Gazës, është shënuar një rritje e arrestimeve, bastisjeve dhe sulmeve ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar dhe Jerusalemi lindor. Sipas të dhënave zyrtare palestineze, gjatë kësaj periudhe, nga sulmet e ushtrisë izraelite dhe kolonëve izraelit që kanë pushtuar tokat palestineze në bregun perëndimor, janë vrarë më shumë se 1182 palestinezë, janë plagosur rreth 13,000 të tjerë dhe afro 24,000 palestinezë janë arrestuar.
1: Komet e Bashkuara njoftuan se më shumë se 821,000 persona të zhvendosur nga lufta në Liban kanë nisur të kthehen në vendbanimet e tyre pas uljes së dhunës në konfliktin mes Izraelit dhe Hezbollahut. Sipas zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, deri më 30 korrik, gjithsej 821,077 persona ishin kthyer në zonat e tyre të origjinës. Megjithatë, mbi 360,000 persona mbeten ende të zhvendosur, përfshirë rreth 26,000 që strehojnë në qendra shtetërore. Libani u përfshi në një përshkallëzim të konfliktit rajonal në muajin mars, pasi Hizbullahu lëshoi raketa drejt Izraelit, duke deklaruar se veprimi ishte kundër përgjigjes ndaj sulmeve amerikano-izraelite kundër Iranit. Izraeli u përgjigj me sulme ajrore dhe operacione toksore. Sipas autoriteteve libaneze, konflikti ka shkaktuar mbi 4,300 viktima dhe ka detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Dhuna u ul pas arritjes së një marrëveshjeje paraprake mes SBA-s dhe Iranit në muajin qershor, e cila përfshinte edhe armpushimin në Liban, si dhe pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SBA-ja mes Izraelit dhe Libanit. Sipas marrëveshjes në fjalë, palët randa akord për një plan që parashikon çarmatimin e Hezbollahut, tërheqjen graduale të forcave izraelite nga zonat e pushtuara në jug të Libanit dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në këto zona, duke nisur nga të ashtu quajturat zona pilot. Hezbollahu e ka refuzuar marrëveshjen. Udhëheqësi i këtij grupi, Naim Kasem, ka deklaruar se negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin do t'i sillnin në Libanit vetëm turp, poshtërim dhe lëshime të një pasnjëshme.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 5 gusht. Si sot më 1583-in, aventurieri, eksploruesi, parlamentari dhe ushtaraku britanik Humphrey Gilbert themeloi në Newfoundlandin e sotëm koloninë e parë angleze në Amerikën e Veriut. Në këtë datë të vitit 1858, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, u shtrua kabloja e parë transatlantike. Të njëjtën ditë të 1901-shit, atleti irlandez Peter O'Connor vendosi rekordin e parë të njohur në botë në kërcim së gjati me 7.6 metra, një rekord që qëndronte i pathyer për 20 vjet. Si sot në vitin 1921, Mustafa Kemal Atatürk u bë komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke. Në këtë datë të 1926-s, iluzionisti amerikan me origjinë hungarese, Harry Houdini, realizoi shfaqjen e tij më të madhe, duke kaluar 91 minuta nën ujë në një rezervuar të mbyllur përpara se të shpëtonte. Ai humbi jetën po atë vit nga një sëmundje e rëndë. Të njëjtën ditë të vitit 1944, anija turke me emrin Mefkure, e cila lundronte me flamur të Tyrkisë dhe kryqit të kuq, nga Rumania për të sjellë në Stamboll 383 hebrejnë që përpiqeshin të shpëtonin ndjekjes naziste, u fundos në detin e zi nga një nëndetëse e pa identifikuar. Si pasojë sulmit, humbën jetën 372 njerëz. Si sot më 1929, një tërmet me fuqi 6.4 ball goditi Ekuadorin, duke fshirë nga harta 50 fshatra dhe shkaktuar vdekje në më shumë se 6.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1962, u arrestua luftëtari i lirisë kundër shtypjes racore që u bë zezakëve në Afrikë, Nelson Mandela, i cili u lirua në vitin 1990 pasi ishte mbajtur në burg për 28 vjet. Po atë ditë të vit, aktori amerikane me famë botërore, Marilyn Monroe, u gjetë vdekur në shtëpinë e saj nga një mbidoze drogës. Trupi i saj u zbulua para agimit. Monroe ishte simboli femëror kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga yjet më të njohur të Hollywoodit gjatë viteve 1950 dhe fillimin e viteve 1960. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Turqia njohu zyrtarisht Republikën Popullore të Kinës, po atë ditë të vit u mbajt në Wellington të Zelandës së Re forumi i parë i ishujve paqësor, i njohur deri atëherë edhe si forumi i paqësorit jugor, me qëllim të forcimit të bashkëpunimit midis ishujve dhe vendeve të pavarura të Oqeanit Paqësor. Donatorët kryesorë të këtij forumi bashkëpunimi janë Australia dhe Zelanda e Re. Si sot në vitin 1998, vdiq në Sofje drejtuesi komunist i Republikës Popullore të Bullgarisë, Todor Zhivkov, i cili detyroi miraturësh të mërgojnë jashtë vendit dhe e drejtoi Bullgarinë për shumë vite me diktaturë. Në këtë datë të 2003-shit, një autobomb shpërtheu në Jakarta të Indonezisë, duke vrarë 12 persona dhe plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndodhi aksidenti minierave në Kopiapo të Kilit, duke lënë të bllokuar 33 minatorë afro 700 metra nën tokë për 69 ditë. Minatorët u nxorën pas gati 2 muajsh e gjysmë nga ekipet e kërkim shpëtimit. Paqëndrueshmëria më pashme gjeologjike në minier dhe një regjistrim i shkeljeve të sigurisë për pronarët e saj kishte rezultuar në një seri aksidentesh. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 5 gushtin ndër vite. Do të takohemi për sëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Zhvillimet e shpejta në inteligjencën artificiale po ndryshojnë rënjësisht shkencën, arsimin, industrinë, median dhe komunikimin. Inteligjenca artificiale tashmë ka pushuar së qeni një teknologji e së ardhmës dhe është kthyer në një fuqi globale në aspektin e mbajtjes së pushtetit dhe formësimit të së ardhmës. Veçanërisht, gazetaria tregon se përballja me inteligjencën artificiale është e pashmangshme dhe se kjo kërkon rregulla të qarta etike. Sot po i përcjellim vlerësimin e përgatitur nga Yusuf Özkır për TRT Deutsch lidhur me këtë çështje. Rastet problematike në mbar botën përfshirë edhe debatin që po vazhdon në Gjermani mbi artikujt e opinionit të prodhuar me inteligjencë artificiale, nënvëzojnë nevojën urgjente për transparencë, llogaridhënie dhe kontroll editorial. Në të njëjtin kohë, dominimi i kompanive teknologjike të SBA-s në fushën e inteligjencës artificiale ka krijuar varësi të reja. Sistemet e teknike të këtyre kompanive po formsojnë gjithnjë më shumë rendin global të informacionit, interpretimeve dhe përmbajtjes. Për këtë arsye, vendet si Kina dhe Tyrkia po kërkojnë alternativat e tyre teknologjike. Në këtë kuadër, plani i veprimit për inteligjencën artificiale Tyrkis për vitet 2026-2030 i shpallur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përfaqëson jo vetëm modernizimin teknologjik, por edhe sovranitetin digital dhe autonominë strategjike. Në të ardhmen, siguria e të dhënave, qeverisja efektive, zhvillimi ekonomik dhe identiteti kulturor do të varen në mas të madhe nga ajo se sa shtete izotrojnë kapacitetet e tyre të inteligjencës artificiale. Dy përmasat e debatit etik. Debati etik që rrethon inteligjencën artificiale ka dy përmasa kryesore. E para lidhet me mënyrën se si prodhohet përmbajtja me shkrim dhe ajo vizuale për çështjet me rëndësi globale, si dhe me masën se sa kjo përmbajtje formsohet nga këndvështrimi politike, ideologjike apo kulturore. Për shembull, faktet kur sistemet e inteligjencës artificiale preferojnë kornizat të caktuara interpretuese për temat të tilla si sionizmi apo interesat e Izraelit, duke i paraqitur ato si informacione objektive pa sqaruar supozime bazë, përbëjnë një problem të rëndësishëm etik. Kjo situatë është veçanërisht problematike për gazetarët, redaksit dhe përdoruesit individual, sepse ata detyrohen të identifikojnë, verifikojnë dhe filtrojnë anshmëritë e tilla algoritmike. Kjo sill edhe ngarkesë shtesë në punë dhe gërryen besimin te paanshmëria dhe besueshmëria e sistemeve të inteligjencës artificiale. Fakti që gjithnjë e më shumë përdorues në botë krijojnë anshmëri të tilla tregon se edhe standardet etike të caktuara nga kompanitë e mëdha teknologjike janë kthyer në një temë kryesore kritike. Përmasa e dytë lidhet drejt për drejt me industrinë e medias. Këtu fokusimi është të mënyra se si prodohet përmbajtja gazetareske, deri në çfarë mase mund të përdorit inteligjenca artificiale në lajme, opinione apo shkrime të tëftuarve, si dhe ku fillon përgjegjësia gazetare. Debatimi temave të ngjashme në vende të ndryshme tregon, nga njëra anë, nevojën për rregulla të përbashkëta për transparencë, kontrollin dhe etiketimin. Nga ana tjetër, nxjerr në pasë inteligjenca artificiale, ndërsa lehtëson punën e gazetarisë, në realitet mund të thelloj dobësit ekzistuese në lidhje me të vërtetën, përgjegjësinë dhe manipulimin. Rastet e fundit në Gjermani ilustrojnë se gazetaria po përballet me sfida të rëndësishme që burojnë nga inteligjenca artificiale. Për shembull, Gjudishe Allgemeine fshiu dy artikuj opinionit të ishbotuesit dhe kryeredaktorit të Tages Spiegel, Stefan Andreas Karsdorf, me dyshimin se kishte përdorur inteligjencën artificiale. Kryeredaktori Philip Peyman, Engel, njoftoi më pas rregulla më të rrepta në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale. Veçanërisht, shkrimet kryesore dhe opinionet do të ekzaminohen më me imdësi me qëllim që të përcaktohet se ato a janë shkruar nga njeriu apo janë prodhuar me inteligjencë artificiale. Frankfurter Allgemeine Zeitung hoqi gjithashtu nga faqja e saj e internetit një artikull të kryeministit të shtetit të Thüringenit, Mario Vogt, pasi lindi dyshimi mbi identitetin e autorit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Sipas hulumtimit të Die Zeit, edhe disa artikuj të publikuar nën emrin e ministrit digital Karsten Wildberger ishin problematike. Pasi u kuptua se këto tekste nuk u shkruan nga autorët e specifikuar apo ekipet e tyre, publikimet të tilla si Handelsblatt dhe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit
i hoqën shkrimet përkatëse nga faqet e tyre. Megjithatë, do të ishte mashtruese të shihnim këto raste si një problem që i përket vetëm Gjermanisë. Opinionet, artikujt dhe përmbajtjet gazetare të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë prej kohësh një dukuri globale. Nëse nuk merren masa të qarta kundërshtuese, mund të bëhet gjithnjë e më vështirë të bëhet dallimi mes përmbajtjes origjinale dhe asaj të prodhuar nga inteligjenca artificiale. Për këtë arsye, shoqata e shtypit dhe organizatat mediatike në Gjermani dhe në vendet të tjera po e trajtojnë gjithnjë e më shumë këtë temë. Në qendër të debatit të qëndrojnë në tri pyetje kryesore: transparenca, përgjegjësia editoriale dhe besimi i lexuesit. Inteligjenca artificiale dhe racionaliteti i gazetarisë. Përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është bërë pjesë e praktikave të përditshme të gazetarisë, që nga hulumtimi, përpunimi i imazheve dhe videove e deri te prodhimi i tekstit. Mirë po, është më rëndësi etike që ky përdorim të përmbahet standardeve të qarta etike. Pa transparencë, kontrolli editorial dhe ekspertizë profesionale, inteligjenca artificiale rrezikon të rrisë problemet ekzistuese si informacioni rrem, manipulimi dhe humbja e besimit. Për këtë arsye, përmbajtjet e prodhuara apo të mbështetura nga inteligjenca artificiale duhet të ekzaminohen me kujdes përpara se të publikohen dhe, kur është e nevojshme, të identifikohen hapur për publikun. Këshilli Gjermani Shtypit nënvizon gjithashtu se përcaktues nuk është vetëm shtrirje përdorimit të inteligjencës artificiale, por vendimtare është edhe respektimi i parimeve bazë gazetare si kujdesi, saktësia, përgjegjësia dhe transparenca. Në fund të fundit, përgjegjësia u përket gjithmonë njerëzve. Inteligjenca artificiale mund të bëjë gabime, të shpikë informacione apo të prodhojë përmbajtje sipërfaqësore. Gazetarët prandaj duhet të japin udhëzime të sakta, të verifikojnë rezultatet dhe të shtojnë tekstit interpretimin, stilin dhe këndvështrimin e tyre. Mbrojtja e dhënave të përdoruesve vazhdon gjithashtu të ketë rëndësi etike. Nëse inteligjenca artificiale përdoret me vetdije për manipulim apo dezinformim, debati etik përfundon. Aty fillon përgjegjësia juridike.

Sot dëshirojmë t'ju tregojmë për një shije të përgatitur me oriz që dikur gjendej vetëm në sofrat e sarajeve. Ai sa u dhe shumë kohë që të na shfaqej si një vakë që mund të konsumojë në formë ambulante. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrkia ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, pilaf me pulë dhe qiqra. Ju mund të thoni, si mund të ketë shije rrugë me pilaf? Ne kemi një këshill për ju. Provoni fillimisht këtë shije, pastaj vendosni. Imagjinoje në këtë mënyrë. Ju keni ardhur në fund një dite të ngarkuar, s'keni më fuqi. Para jush del një karrocë me tre rrota me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Aroma të shijshme vjen nga kjo karrocë, e cila duket si një version i vogël i karrocëve të hot dogut në filmat e Hollywoodit. Pas xhamit të karrocës ambulante shihet një mal me pilaf të bardhë. Qiqert e zierë si shega japin ngjyrë bardhësisë së pilafit. Në krye copat e pulës fije-fije janë dhe shumë të shijshme. Kush mund të rezistojë shijes së ushqimit të gatuar në shtëpi që ka ardhur deri tek ju, sidomos kur keni një stomak bosh? Ndoshta nuk do të besoni, por karrocat ambulante të pilafit ishin ushqim rrugë edhe në Perandorinë Osmane. Po, e dëgjuat mirë. Dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Madje ka edhe mjaft nga ata që e pëlqejnë. Në fakt, kjo pasqyron rëndësinë e orizit në shoqërinë turke. Këtu ne duam të tërheqim vëmendjen. Në turqisht përdoret një fjalë tjetër për orizin dhe një fjalë tjetër përdoret për ushqimin e përfituar nga gatimi i orizit. Forma e orizit e kthyer në vakt quhet pilaf në turqisht. Origjina e dyja fjalëve është persiane. Fjala pilaf në turqisht rrjet nga fjala pilav, palav ose pulav në persisht. Këto janë huazuar nga fjala sanskrite pulaka, që do të thotë tas orizi. Orizi nga ana tjetër është huazuar nga fjala persiane brins ose bridrinis. Kjo fjalë ka evoluar nga forma uriza ose urinza, e cila nuk ka ekuivalent të shkruar në persishtën e vjetër. Tani le të flasim se si këto toka u njohën me orizin. Orizi dhe gruri janë konsideruar si dy nga drithrat më të rëndësishme për mijëra vjet. Megjithatë, mund të themi se këto toka u njohën me orizin më rishtazin e krahasim me drithrat e tjerë. Pas shekullit të 15, orizi filloi të konsumohej në kuzhinën e pallatit Osman dhe u bë një ushqim që përfaqësonte statusin social. Pilafi me oriz mund të gjendej vetëm në tryezat e pasura të pallatit dhe shërbehej si pjatë kryesore. Për shkak se ishte i shtrenjtë dhe i vështirë për t'u arritur, ai ishte vetëm në tryezën e elitës deri në fund të shekullit të 17. Këtë shije populli e konsumonte vetëm në gostitë shtruara nga sultanët dhe bejlerët. Atëherë si u bë pilafi një shije rruge kur ishte një shije pallati? Përgjigjja e kësaj pyetje është si vijon. Deri në vitin 1850 në Perandorinë Osmane nuk kishte asnjë zakon për të ngrënë jashtë. Restorantet në kuptimin modern filluan të formëzohen vetëm pas kësaj periudhe. Deri atëherë haje kur ishte e detyrueshme të haje jashtë. Këtu përfshiheshin segmentet që ishin kryesisht tregtarë student, por në fund të shekullit të 19, ky perceptim ndryshoi dhe të ngrënit në rrugë kthyen një aktivitet argëtues për të kaluar kohën. Natyrisht që pilaf gjind, pra ata që e gatuanin dhe shisnin pilafin atë periudhë, ishin pak më ndryshe. Ata i vendosën të nxjerrët e tyre në tavolinën e kafes, pilafi gatuaj me ujin e paqes dhe kokat e baktis pasi ziheshin dhe stolisheshin në tryezë. Ata përpiqeshin të trishin klientë duke goditur her pas here me një lugë buz tavolinës dhe duke bërë zhurmë. Në mëngjes ushini kuskus hamallëve, pilafi me qiqra që shitej në atë kohë, njihej si pilafi anadollak. Tani na mori shumëria, apo jo? Tani është koha për të porositur nga pilaf gjioambulant. Pilaf bërësi, merr një lugë pilaf orizi të gatuar me lëng pule dhe gjalp, e vendos në një pjatë dhe më pas i shton qiqrat e zjera. Donjëherë qiqrat mund të jenë brenda në pilaf. Ka dhe një aromë shumë të shijshme. Në fund, porsionin e kurorzojnë copat e pules të zjera dhe të prera. Kjo shije rruge është ngopëse, ushqyese dhe ana më e mirë është se është një vakt si në shtëpi. Tani na duhet një dhalli ftohtë për të shoqëruar këtë gatim. Ju bëft mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Shefi inteligjencës turke Ibrahim Kalın është takuar në Ankara me ministrin e detyrë të mbrojtjes së qeverisë unitetit kombëtar të Libisë Abdulsalam Zubi dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministit të qeverisë unitetit kombëtar të Libisë Abdulhamid Dibejbe Ibrahim Dibejbe. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës Trump për një marrëveshje me Iranin, sipas medieve izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejt për drejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidiale izraelite krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefir Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar duke penguar thirrjen e ezanit të sabaut në xhamit e kampit. Ndërsa Moska dhe Kievi kanë shtuar sulëm në rrezet e gjatë veprimin dhe territorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë e sulmeve ruse me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën.

0: Mision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një ku

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Duhet deklaroj që mas informacionëve gjithmonë, gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2608 biznese që paguajnë vetë sigurinë shoqënore. Për shkak të rritjes çmimeve, mungesë blerëse, rritjes taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër. Pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ajo që na ka gëzuar sot nëpërmjet informacioneve, kena se është punësuj i kontingent i konsiderueshëm në turizëm. Por kjo s'do të thotë se u banami, për shkak se ky kontingent që është punësuar në turizëm, malor dhe fëshor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtë drejtë. Pra, janë pak të punësuar, një shifër modeste dhe një shifër e madhe që janë papunë, Po megjithatë, ajo i lajmë i mirë këra marrë se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtyre të punësuarve, të cilët kanë marruar shkollat profesionale, do të punësohen me kontratë përhershme. Kjo është lajmë i mirë, po është një numër modest, duhet ta kuptojmë. Pra nuk është ndaj se po çojnë shifrat e numrit papunësisë që ka Shkoda dhe 5 bashkitë e saj. Në qytet është shumë e varfër, shumë një kornizë zezë, ju thash pak ma para. Biznesin Shkodër, bizneset e vogla, gjithmonë kuptojmë, biznesi sociale, paguin vetëm sigurimi shoqënore. Asë një lekë ma shumë, si që citova më nëltë. Edhe ramja fuqisë blerëse, rritja taksave, shpopullimi, papunësia, pensionet, e shumë gjana socialet kësaj natyrit kanë bëtë mutën që bine biznesi vogël në Shkodër të rinë vënd në mërë. Pra janë 2860 biznese nga 4500 që kanë genë, sot aktualisht.
5: Zoti kryeministër apo ti zoti ministër i jashtëm, ku shprehe se mund të ngrehesh si konsulat në Shkodër, për gjoja 56, ta shtu quajtu serë, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritar, për aqë kohë sa kufizohet nga i njëti gjakë.
6: Bravo!
5: nuk mund kur, thot edhe zonja Megel, shqiptarit ketë minoritet, qof me kegu se kemi qamëri në mes, qof me serpin se kemi shqiptar të Kosovës në mes, qof me Macedonin se kemi shqiptar e Macedonis të mes, qof me Malvesin se kemi malet e Hotit apo të Malvesis, që nga Malvesia vetë Malvesi, vetë Montenegro e tjerë, pra janë shqiptar. E do të themë, pra është ko, e po të dojmë direkt, po e ke syrën, zotit kërë ministrë, për është ko, sa ti nuk e shprehur kur, për pasivitetin, e adresave, e lindjeve, e pronave, në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e inflamurin sërë për Shkodër, që nuk është për te për përfajsim i atyre 56 qoja sërbe, po është futja e kralit të Trojës, si kundër bënë, në 1800 ku 300 general rus erdhën në petkun e 300 priftrive dhe bën atë që bën ku një kryengritje arbanitase qambje e thyre në revolucion grek. Prandaj, i bëjmë thirrje, nuk mund të ketë flamur sërb në Shkodër para aq kohë sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në luginën e Preshevës për aq kohë sa Vučić mos t'i thoj me u shtarë që Kosova është tjepi i Serbis apo pjesë të Serbis.
1: Çmimet e perimeve dhe frutave me të cilat furnizohet turizmi shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, në rrishë janë shmëndur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2-3 më të mëdha të vendit. Në Lushnjë, edhe në Divjak. Fjala bie, domatja dje, pasi unë pyeta, vonë, pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lek. Kastraveci, dje, i riu, pra a i mbjell së fundi, ose që ka dalë tani, është diku ke 70 lek. I vjetri, është 50 lek. Speci, jeshili, është 50 lek. Speci i kuq, i riu është 80 lek. Ai që ka dalë më herët është 60 lek. Ndërkohë, ai që bën habi është shalqini. Shalqini për 40 ditë rresht është shitur në Lushnjë dhe në Divjak vetëm me 40 lek, me 6 lek, ndjes, me 6 lek për kilogram. 6 lek për kilogram. Sot ka filluar të lëvizi pak, ka shkuar në 12 lek për kilogram, mund shkoj edhe më shumë, sa kohë që kanë betur me produkt vetëm qerma, sulzote, dhe në kraun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht për para. Këto çmime, si furnizim për turizmin, pra për vijën bregdetare, janë 2 herë, deri 2 herë e gjysëm më të lartë. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin, për çdo kilogram, tregtarët që vinë, shkojnë në vijën bregdetare, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lek shpenzime, 10 lek, jo 6, 10 lek shpenzime, dhe 10 lek fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo. Kur produkti është 6 lek, ti nuk mund të fitosh kur 10 lek. Kur 10 lek. Ose minimumi jepini bujkut 10 lek që të barazohet me ju. E të fitoni të 2 nga 10 lek. Po që bujku të shesi produktin me humbje, vetëm 6 lek dhe ju nga ky produkt i bujkut me humbje të fitoni 10 lek, apo për produktet e tjera, diçka edhe më shumë se sa kaq, ej, është çmënduri. Mendojeni këtë gjë, po i bëjnë dëm vetes edhe bujqve.
6: Sezoni turistik në bashkinë e Shkodrës, pra të marrim bashkinë e Plotë, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjo vërejt edhe nga statistika që ne kemi, me mbyllin e statistikave të 6 mujorit, pra që nga januari në fund të qërshorit, është statistikisht është 15-20% më shumë të në qëndrimeve. Ky trend rritës është rrjedhoi e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor ose një nga monumentet më të vizituara jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me xhirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja, të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Muaj korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krasimisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë po, me njëta të rritme, po ndoshtë edhe me shumë, sepse kërkesat, si që ka në operatorët turistik, pra gjatë komunikime me to, janë në rritje çdo ditë edhe fluksi rezervimeve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lidarëve të tjerë që kanë afruar me gatën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lidarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që e kemi dhjetë sa më plot në kompeticionet evropiane dhe kompeticionet në turin e dytë, nërështë se cilit luhet në datën 58 gusht në Qipra. Janë në dumë të tarët afrume në këtë periull, janë duke përfshi portën, mërëtën dhe në sfuqën dhe sulmin, por edhe në stafin teknikë me ba afrime një vajzë të Egipton, Aljole Kajimi. Kështu që mendoj me këtë litarë edhe me grupin e litarëve të sezonit që undull, ekipi është kompletu, është të vitë të ditë me intensitet, ka bëjnë fazë për editore shumë njërë, në qytetin e Kukës rrëth 20 ditë, edhe të shme, po jepë ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto nërështë të shkojnë sa më mirë për ekipin tonë, dhe të arrim ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojnë në turin tjetër të UEFA Rome Semestik.
3: Presidente, po asni vështirësi në qëllën lojtarëve vendas apo prodhimin nga ekipi i të rinë, pasi çdo pa çdo kompeticion evropian vjen rre një numër i madh lojtarësh që afron skuadër.
2: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht nga jena dytëruar më dhënë në varësi të kontratët që kena me lojtarët, ato që ju përfundojnë kontratët mund të levizin dhe kanë levizin pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat dhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknikë, kështu që janë të levizin dhe janë pashkongshë, për nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatojt e ekipi po thuisi çdo vit, ose më të fanë edhe dyre në vit, sepse kemi levizje dhe një nërë, edhe pyta jo dash me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut të jemi dytërum, që të gjemë tregun, gjemë ato mundësi që të afrim lojtarë, kryesisht të kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet të tjerë, që të kanë përfshime në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta, sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtij lojtari në kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurt dhe vështirësi normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
4: Është gati skuadra për Shqipërin?
2: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do të dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që luajnë në Çipër. Mendojmë që është një grup i mirë. Mendojmë që grupi i lojtarëve është i plot, është i denjë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fituesi i grupit 5 të turit të parë dhe finalistin do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituese të do ndeshën finale për të alu ekipi në turin play-off të Champions League që i bjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund kualifikuar pas këti një aktivitet.
5: I kaluashëm, si kundër shtarë gjithë në radhë më kujtu sa Spartaku në bradisa vite që keni mund?
2: Në Europë të janë qëtë ekipe kampion, është turi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtete që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë aherë se Shqipëria të gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë për vitesh, nuk është e letë, është shumë e vështirë, por për shpirit tonë, tujat, të marë opinionit janë që Vllaznia ka tregu që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, si që ka bërë edhe para disa vite që futën në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League si vetë një turin të rrëdhë.
6: Zakonisht këtë fazë Vllaznia ja ka dalë, të që fa shihni më të vështirë këtë punë, krahasuar në vite e kaluar?
2: Ma e vështira më ndaj është harmonizimi i ekipit, sepse, si së të dhe bajraktaj ma përpara, levizja e malë e lojtarëve të kejon të problem, po të ishin të ndajshë nështë e mas një mujtë të fisë që ndryshë, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më të gjatë, do të kishim bënë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare të Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka bënë shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik, edhe atë taktik që këto vajzat të përshtatet sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
7: Sa ka ndërtuar faza përgatitore në Turk ekipit?
2: Çdo fazë përgatitore është e domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Puks për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën, por faza përgatitore në Puk me temperatura shumë të ulët se në Shkodër, në këtë temperaturë që ne këtu kishim 40 gradë, atje ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që përgatitën sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sesma sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
4: Kualifikimi në grupe, në rëndër apo me neutralitet?
2: Po, përderi sa ne kemi arritë, përderi sa është investu, përderi sa këto vajza kanë tërgu që mund të arrinë edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrit, është çështje besimit, është çështje punit, është çështje e kualitetit. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, dhe të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas tyre ndeshje, por një objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 58 gusht.
8: Atëherë shumë në ekipin e tribunit, të them të drejtën e kam parë nga lart, është një ekip që ka luajtur në Super League në katërdhjetë të parë dhe kur e shikoj në këto nivele nuk e besoj dot as vetë nga sytë e mi. Tani, unë këtu kam erdhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato drejt tani më së të mirë. Presim të na vinë edhe lojtarë më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtarë nga kategoria e parë. Kemi marrë disa lojtarë nga ekipi që unë kam drejtuar vit Eagle, që ishte një ekip jo me emër të madh, po që arritëm ta mbanim në kategori mes tabelës dhe 2 pikë larg play-offit. Deri tani bashkë me çutrën, me trajnerin, kemi bërë diçka të mirë. Gjëra në vazhdim do të shikoni vetë, duke ofruar lojtar akoma më cilësi më të mira dhe duke synuar gjithë në kategorinë e parë. Me kryetarin kam një marrëdhënie shumë të mirë, normale marrëdhënie pune, të më drejtë nuk e kam mjetër më parë. Tani, të gjithë jemi të një qëllimi këtu, do me thënë, kryetari më ka lënë mua këtu që të administroj këtë ekip dhe të qëjtë e kategorinë e parë, kjo është e gjithë.
9: Faza për dhe të ure, do vini në Puk?
8: Po, më në gusht? Në datën 10 gusht, kemi menduar që të bëjmë fazën përgatitore në Puk. Besoj 10 ditë deri në 2 javë. Dhe kemi folur për të bërë edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Vllaznisë në datën 8 gusht.
9: Është për folur për një tani atletik që ka nevojë ekipi. Jeni në bizetimi me ta të afrojnë të bëjnë?
8: Për momentin e kemi marrë një trajner atletik, madje kemi dy, po njërin duhet ta largojmë sepse të themi të drejtën, trajnerin e parë që morëm nuk na ndiqte dot në përndeshje në fazë përgatitore dhe besoj se do ta largojmë. Domethënë kemi marrë djalin tjetër, do ta prezantojmë së shpejti tek ekipi jon. Do ta kemi edhe një trajner atletik.
9: Profesor Qutra, ju tribuni keni në Super League dhe gjet në kategorinë e dytë. Çmendni me keni për këtë sezon 2020-2027?
10: Ne jam shumë i kënaqë që jam pjesë e tribunit. Kujtoj që më para 12 vitesh kam qenë pjesë e historisë tribunit që arritëm marat më të larta që ka nivelli futbolit shqiptar, duke një gjithë superiore. Tani ka marrë në synimet qarta që ekipin të nëzirëm kategorit parë, sepse mendoj se ka vite që i mungon kategorit parë. dhe do bëjmë maksimumin gjithë bashkë të ndjerim kategorit parë.
9: Kjo është ndeshja e dytë për ju, miqësore, me ekipin Borris dhe me ekipin e Kurapit, keni humbë. Si parashitet ekipi gjatë sondës të vitura dhe sot ndeshja miqësore, dhe më thonë, lejtorët për zgjedhjen nga ana juaj?
10: Është drejtë të kësot është ndeshja e dytë që zhvillojmë. Ndeshja e parë u munduam të krijonim informacion për të parë disa lojtarë që kanë qenë poshtë i vjetshëm dhe disa afrime. Sot kemi po ashtu një rotacion informacion për të parë dhe për të vendosur pikën mbi. Prandaj edhe kemi filluar shumë herët stërvitjen. Pasi mendojmë që të shohim pikat e dobta se ku mund çalem që ta përforcojmë ekipin.
9: Keni afruar një talent nga me origjinë nga Puka se lutën me ekipet këtu në Tiranë për të parë nga ofër dhe për të bashkëpunuar se
10: për momentin
9: një futbollist.
10: Për momentin nuk kemi, por i bëj thirrje të gjithëve lojtarëve Pukian, janë të mirëpritur, të japin kontributin e tyre dhe pse jo edhe të jenë gatshëm për formacion.
9: Dy fjalë për tifozët Pukian, se ju kanë respektuar edhe zgjatë si ku keni luajt futbollist si mesfushor, po keni shënuar as gola të bukur ku ata ju kanë pritur dhe ju kanë dorëtokitur.
10: Duhet t'i falenderoj shumë sepse jam djerë shumë mirë të Pukianët edhe mendoj se do t'i bëjmë prapë lumtur që t'i kthejmë kategorit pasë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Radio Jehona ju paraqet.
11: e dini se

A e dini se llokumi turk është me famë botërore dhe Napoleoni, Winston Churchill dhe Picasso janë disa nga figurat e njohura që kanë pëlqyer në veçantë këtë ëmbëlsirë turke?

Të gjusë të nderuar, Llokumi është një mbësil tradicionale turke që përgatitet me ujë, sheqer dhe nisheste. Thuhet se fjala Llokum është formuar nga fjala osmanishte diçka që të rehaton fytin. Llokumi, i cili në Anadol njihet që nga shekulli 15 dhe që brenda kufive të perandorisë osmane është përhapur në shekullin e 17, ai në shekullin e 18 përmes një udhëtari anglez filloi të njihet edhe në Evropë me emrin Turkish Delight. Llokumi, i cili më herët të gatuaj me përzirjen e mjaltës ose pekmezit dhe mjelit, me zbulimin dhe sjelljen në vend të sheqerit të rafinuar në shekullin 17, që njihej si sheqer kokër dhe veçanërisht të nishestës, ndryshoi edhe gatimin dhe shija e kësaj ëmbëlsire. Dihet që Llokumi ka qenë një ndër ëmbëlsirat që janë pëlqyer nga liderët botërorë si Winston Churchill dhe Napoleoni, kurse piktori Picasso e ka përdorë Llokumi si një lëndë që i riste atij përqendrimin. Në ditët e sotme, ka shumë lloje të llokumeve turke si ato sade, me lajthi, me fëstëk, me ara, me bajame, me arë kokosi, portokall, me aromë trëndafili, me lule shtrydhe, limon, nenexhik, vanilje, gjengjefil e të tjera. A e dini se...

0: Hona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të

0: për mes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067 66 483 88.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Podgjoni Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmur asim kini një sot, am kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik qamilu!

0: Eu falei nëjës.
1: Radio Mona
2: 107 6 MHz.
1: Radio Mona.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: The Journey, Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Yuval Jonners.
1: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

ata parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Për festa tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
2: Lend.
1: Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet një surprizë.

0: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Herojnë janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Do të deklaroj që mas informacioneve gjithmonë, gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2608 biznese që paguajnë veç sigurinë mbështetore. Për shkak të rritjes së çmimeve, mungesë blerëse, rritjes së taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër. Pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ja që na ka gëzuar sot nëpërmjet informacioneve, kena se është punësuj i kontingent i konsiderueshëm në turizëm. Por kjo s'do të thotë se u banami, për shkak se ky kontingent që është punësuar në turizëm, malor dhe fushor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtë drejtë. Pra, janë pak të punësuar, një shifër modeste dhe një shifër e madhe që janë papunë, po megjithatë ajo i lajmi mirë këra marrë se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtyre të punësuarve, të cilët kanë marruar shkollat profesionale, do të punësohen me kontratë përhershme. Kjo është lajmi mirë, po është një numër modest, duhet ta kuptojmë. Pra nuk është ndaj se po çon shifrat e numrit papunësisë që ka Shkoda dhe 5 bashkitë e saj. Në qytet është shumë e varfër, shumë një kornizë e zezë, ju thash pak ma para. Biznesin në Shkodër, bizneset e vogla, gjithmonë kuptojmë, bizneset sociale, pagujnë vetëm sigurimi mbështetësore. Asë një lekë ma shumë, si që citova ma nëltë. Edhe ramja fuqisë blerëse, rritja taksave, shpopullimi, papunësia, pensionet, e shumë gjana sociale të kësaj natyre kanë bërë mundun që bine biznesi i vogël në Shkodër të rrinë vend në mërë. Pra janë 2860 biznese nga 4500 që kanë genë sot aktualisht.
3: Zoti kryeministër apo ti zoti ministri jashtëm, ku shprehë se mund të ngrehesh konsulat në Shkodër për gjoja 56, ta ashtu quajtë në serë, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritarë, për ajko sa kufizohet nga i njëtë të gjakë. Nuk mund kur, thot edhe zonja Megen, Shqiptarit ketë minoritet, qoftë me kregu se kemi qamëri në mes, qoftë me Serbin se kemi Shqiptarë të Kosovës në mes, qoftë me Macedoninë se kemi Shqiptarë e Macedonisë në mes, qoftë në Malvesi se kemi malet e Hotit apo të Malvesis, që nga Malvesia përët Malvesi, përët Montenegro e tjerë, pra janë Shqiptarë. E do t'i themë, për aqko, e po të retojmë direkt ku e ke zyrën, zoti kryeministër, për aqko, sa ti nuk e shprehur kur për pasivitetin e adresave, e lindjeve, e pronave në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e një flamuri sërë për Shkodër, që nuk është për te për përfajsim i atyre 56 qoja sërbe, po është futja e kralit të Trojës, si ku ndërbën në 1800-300 general rus erdhën në petku në 300 priftrive, dhe bën atë që bën ku një kërëngritje arbanitase, qambje e thyre në revolucion grek. Prandaj, i përnë tirje, nuk mund të ketë flamur sërbë në Shkodër për aqë ko, sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në lukinën e Preshevës, për aqë ko, sa Vučić mos t'i thoj nga ushtarë që Kosova është tjepi i Serbis apo pjesë të Serbis.
4: Çmimet e perimeve dhe frutave me të cilat furnizohet turizmi shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, në rrish që janë çmendur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2-3 gjithë më të mëdha të vendit, në Lushnjë edhe në Divjak. Fjala bie, domatja dje, pasi unë pyeta vonë pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lek. Kastraveci, dje, i riu, pra a i mbjell së fundi, ose që ka dalë tani, është diku ke 70 lek. I vjetri, është 50 lek. Speci, jeshili, është 50 lek. Speci i kuq, i riu është 80 lek. A i që ka dalë më herët është 60 lek. Ndërko, a i bën habi është shalqini. Shalqini për 20 ditë resht është shitur në lushnje dhe në divjak vetëm me 6 lek. Ndjes, me 6 lek për kilogram. 6 lek për kilogram. Sot ka filluar të lëvizi pak, ka shkuar në 12 lek për kilogram, mund shkoj edhe më shumë, sa kohë që kanë betur me produkt vetëm qërma, sulzote, dhe në kraun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht për para. Këto çmime, si furnizim për turizmin, pra për vijën bregdetare, janë 2 herë deri 2 herë gjysmë më të lartë. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin. Për çdo kilogram, tregtarët që vinë shkojnë në vijën bregdetare, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lek shpenzime, 10 lek, jo 6, 10 lek shpenzime, dhe 10 lek fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo? Kur produkti është 6 lek, ti nuk mund të fitosh kurrë 10 lek. Kurrë 10 lek. Ose, minimumi, jepi një bujkut 10 lek, që të barazohet me ju, e të fitoni të 2 nga 10 lek. Po që bujku të shesi produktin me humbje, vetëm 6 lek, dhe ju nga ky produkti bujkut, me humbje, të fitoni 10 lek, apo për produktet e tjera, diçka edhe më shumë se sa kaq, ej, është që mënduri. Mendojeni këtë gjë, po i bëjmë dëm vetes edhe bujqve.
1: Sezoni turistik në bashkinë e Shkodrës, pra të marrim bashkinë e Plotë, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjë vërehet edhe nga statistika që ne kemi, me mbylljen e statistikave të 6 mujorit, pra që nga janari në fund të qershorit, është statistikisht është 15-20% më shumë të në qendrimeve. Ky trend rritës është rrjedhoi e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor se një nga monumentet më të vizituara në jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me gjirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja, të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Muaj korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krasimisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë po, me njëtët rritme, po ndoshtë edhe me shumë, sepse kërkesat, si që ka në operatorë turistik, pra gjatë komunikime me to, janë në rritje çdo ditë edhe fluksi rezervimeve.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithë

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes miq dhe ju ftoj si çdo të njëjtë në intervistë për të sjellë një tjetër personazh. Kam dëshirën të kem sot pjesë të mikrofonit Radio Jehonës një sportist të njohur të sportit Shkodran, por dhe Tiranës. Për disa vite si pjesë atletikës Shkodran, njëkohësisht edhe me futbollin si përgatitës atletik në Akademinë Vllaznia. Prej disa vitesh është larguar nga qyteti lindjes për të vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me të fjalë për ish atletin e trajnerin kampion Fation Serhat, një atlet i spikatur në pista shqiptare, njëkohësisht si trajner atletikës për klubin Vllaznia Tirana e më gjerë. Në vitin 2018 u vlerësua si trajneri më i mirë i moshave në Shkodër nga Shkodra Sport. Nderohet me titullin mirënjohje nga Federata Shqiptare Atletikës dhe së fundi në këto ditë merr certifikatën e mirënjohjes nga Akademia e Futbollit Vllaznia. Fation, faleminderit dhe mirë se erdhët në qytetin e lindjes. Ju vini çdo vit për të kaluar pushimet, njëkohësisht ndani dhe emocione.
3: Shëndetje Gjenci, dhe faleminderit për ftesën. Gjithmonë e mirë pres ftesën nga ana e gazetarëve sportiv, sepse sporti ka kënë gjithmonë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, dhe nuk hezitoj kur ftesa më vjen, unë i përgjigjem thirrjes.
2: Ju e niset me atletikën, mbase kanë qenë futbolli primar?
3: Jo, atletika më
2: primar. Atletika primar.
3: Të themi drejtë, atletika më primar, si që kam qenë në atlet, kur e kam fillu në hapat e parë, të kjo stadium që po flasim sot. Dhe me gjithmonë me ta njërët më të mirë. Të historisë kam të atletikës Shkodronë dhe Shqiptare, me Vildan Tufin, me Isak Bale, me këzim Profesor Gjim Memen, pra...
2: E mërët njërë që s'ka nevoj për koment.
3: Dhe pastaj u të të roa prej studimeve, me u lërgu me studiu në Tiranë, dhe atje kam pas fatin vaj po prap me tëra njëra shumë të majtë, i cili edhe sot vazhdojnë tjetë në majet e Atletikës Shqiptare, i cili është Tolan Sërmasi. Me grup një mirë njërë edhe së po kam nevojë të përmend, po kam qefi përmend të ajme, gjithsesi, si që janë Luisa Gega, Claudiana Shala, Admir Bregu. Kemi qenë gjithë një brez të edhe të ekipi Tirana që sa të që të flasim atletika Shkodrane është në majtë e sportit dhe kuptohet të falë punës të trajnerave edhe të sportistave që jetojnë në qytetin e Shkodrës.
2: Por megjithatë, ndoshta të vjen keq fakti që gjithë kjo punë që bëhet sot me atletët, gjithë rezultatet e Vllaznisë pak janë prezente në ekranet televizive ose më gjerë. Ndoshta edhe kushtet e papërshtatshme për të transmetuar garat edhe publiku për të njohur diçka më tepër.
3: Shikoj, të them drejtën Gjenc, kjo çështja e transmetimeve në televizion është shumë, diçka shumë e thellë për sa i përket sponsorëve, gjithçka si do të rreth parasë, edhe atletika gjithë, edhe po ta marrim jo vetëm në Shqipëri me nivelin që ka, por edhe në Europë, edhe në botë, kudo më gjë. Nivelet larta, sportistat vujnë për sponsor, vujnë për çështje logjistike.
2: Ju thoni që është një smundje përgjithshme.
3: Është një smundje përgjithshme për sa i përket këtij sporti, pavarësisht se është mbretëreshë sporteve. Por televizioni fatkeqësisht mbulon vetëm disa gara elitare siç janë olimpiadat dhe kampionatet evropiane
2: ose botërore,
3: siç janë të mëdha, por kjo nuk do të thotë që atletika nuk ekziston nëpër shtetet vogla, duhet më shpërndar në mënyrë kapilare, domethënë, por është e vështirë për shkak të atyre komponenteve që më thashë.
2: Ju thatë që keni një kontribut të vyer edhe si atlet, njëkohësisht më vonë dhe si trajner që keni përgatitur breza. Mund të thoni diçka më tepër në lidhje me përgatitjen që keni bërë për këto breza të ri që kanë vazhdimsinë e rezultateve pozitive për atletikën shkodrane dhe atë shqiptare?
3: Po, të shi po flasim për atletiken dhe kur i fillon hapet e parte atletik si sportist nuk e mendon se do të vish dhe do të bëhesh një dit që t'i apësh kontributin tënë edhe si trenjer. Po e fillon e vash a vash lërë nga dalë hapë mas hapit edhe kryon atë fizionomin tënë si sportist, si njeri edhe kur marrën dhe stërdimet për atë profil. Atëherë kupton që ka ardhur koha me u tërheqë si sportist edhe me vazhdu trenjerin, me bo trenjeri, kuptohet. Mm-hmm. Normalisht, hapet e por gjithmonë trenjerët nuk i kanë me ekipet maja, me ekipet njoftën, por gjithmonë i kanë fillon me fëmi, aty fillon hapet e por si trenjerët, me vajze, unë kam hap ekipin e por vajze të këtu, për me dash me fillu si trenjerë. Mm-hmm. Klubi Vlaznia, shumë sport, më dha mundësin që unë të hapi ekipin e vajzave. Fakti që isha mësus në shkollë nëndjeqare, më kryoj mu letësira që të baj një grupë fëmish. Vajza dhe djemë, po kryesisht vajza, të moshave të vogla, me fillu hapët e parë.
2: Ju kam bajtë më tepër pasioni për kushtimi, sepse dihet që mbështetja nuk është në ato nivele të pritshmërive, për ata që punojnë sot, sidomos në sportin atletikës, të kushtet janë shumë vështira.
3: Jo vetëm në sportin atletikës, nuk du me veçantu atletikës.
2: Flasim për profilin tuaj.
3: Sepse edhe trajnerët e boksit, mundit, sportet e individuale, ciklizmit, edhe to kanë problemet e vetë ekonomike, kështu që nuk mundet me thonë që atletika dhe vetëm atletikë. Mm-hmm. Por, gjithmonë, sidomos në qytetet e vogla, qytetet e Shqipërisë, në vendet e vogla, në rajonin e Ballkanit, nuk punohet vetëm për pare, nuk punohet vetëm për lek, punohet edhe për pasion. Dhe ti kur e fillon një punë si trajner atletike, nuk e mendon kur pare, në fillim. Mm-hmm. Nuk e mendon lek. Por pastaj, duke arë rezultate të rrit, edhe ti vazhdon me kërkesat tuja në rritje. Nuk merr kur mundin, nuk paguash aq sa ke bërë mund, as ti dhe as sportistia. Por tash që unë jam edhe i larguar nga ky profil, unë e shoh që më shumë rëndësi për momentin ka rëndësia shpirtërore që më ti kur puna jote shpërblet në rezultat. Pastaj lekun e zgjidhën edhe në forma tjera.
2: Njëkohësisht keni kontribute si përgatitës atletik në Akademinë e Futbollit Vllaznia. Prej sa vitesh keni punuar?
3: 4 vjet.
2: 4 vite keni?
3: 4 vitet e fundit para së mirë. Ti jesh një trajner atletiket dhe sidomos për ti jesh trajner i sprinteve dhe i kërcimeve. Diapazoni është shumë i gjerë edhe aq më tepër që atletika është jo më kotë mërtërisha sportit. Një sportist që dëmtum, një sportist që vjen pas në dëmtimit, një sportist që dëm me kap gjendjen e tij fizike optimale, gjithmonë i drejtohet një përgatitje atletike, një përgatitje fizike. Dhe unë këtë e kuptova. Dhe u profilizova duke marrë disa kurse pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, po ashtu edhe pranë Federatës Shqiptare të Atletikës, u profilizova edhe tek përgatitja e përgjithshme fizike e sportistave dhe veçanërisht futbolit. Po kam punuar po ashtu edhe me skuadrat e basketbollit rregullat të Vllaznisë edhe
2: voleybollit.
3: Po. Për 4 vite un kam qenë pjesë rregullt e stafit të Akademisë Vllaznia për futbollin.
2: Duke qenë se shpeshherë flitet për përgatitjen e futbollistëve, flasim gjithmonë sepse futbolli është primar në përgjithësi. Shpeshherë thuhet nuk kanë përgatitës atletik ashtu siç duhet. Vuajnë futbolistët nga përgatitja fizike, problemet të tjera. Në përvojën tuaj, sa ndikon kjo?
3: Ajo ndikon, nuk ka nevojë më thamë për përvojën time, po ajo është e domosdoshme. Mm-hmm. Ndikon 100%. Jo vetëm shikë një ndeshjet që bëjnë ekipet e vogla, por jashtë shtetit, dhe e shikë njëse shfar një vendet atletik të ndonë. Kjo të regon që ato i kushtojnë një vëmendje të veçantë përgatitjes atletike. Për 4 vjetë që ishën ne të Akademia Vllaznia, që isha unë që punova unë aty, unë nuk du me tharë me dalë me flamur që... Por, arritjet e atyre viteve ishin arritje shumë të mlaja, sepse ne u shpallë me 2 herë kampion. Një herë në kampion me Unamajten, dy herë morë me pjesën Champions League. Me U19-ën e Vllaznisë, me trajnerin Luan Zmioni dhe me zëvendës trajnerin John Collin, një isha pregatitësi atletik dhe kishin rezultate shumë të mira. Falë asoj pune që u fokusume të pregatitja fizike sportit dhe pashtaj të pregatitja teknike, taktike.
2: Kjo pregatitja fizike dhe ajo atletike, si ndaj me njëra tjetërën?
3: Më varet se si shprehesh, më varet se si, si dan me përkthy, por është pothuajse e njëjta, pregatitja fizike dhe pregatitja atletike. Gjithmonë trajneri ka duhet me pas atë veçantinë dhe profesionalizmin që sportistit më ia përshtat atë që i pëlqen më shumë atij. Atë që ai e përthith më tepër dhe ai që e përthith më shpejt. Ajo që i duhet atij trajneri duhet t'i japin nëse është profesionist.
2: Kjo është kryesorja sepse në Shqipëri qalohet shumë nga pjesa e përgatitjes fizike në përgjithësi futbollistëve.
3: Unë kam thënë se çdo ekip tashmë e ka, unë kam qenë i parë te akademia, vllaznia pastaj kanë ardhur të tjerë dhe çdo ekip tash e ka të domosdoshme është vend strukturën e akademisë, trajneri i përgatitjes fizike.
2: Po, Fation, kohët e fundit vjet tre që kanë sjellë përgatitës atletik të huaj, duke se s'ka pasur ndonjë ndikim të madh kjo pjesë për cilën ne po diskutojmë. Nuk e di tash se ndoshta flasin për përvoja më të gjera.
3: Të them të drejtën për çështje menaxheriale, unë nuk jam i zotit të flas. Nuk e di se duke qenë edhe larg, nuk arrij me e kuptuar edhe me vendimet që marrin ose arsyet pse ato marrin në përgatitje atletik në shtetet e huaja ose edhe në rrethet e tjera. Por nuk as nuk mund t'i fajsoj, por as nuk mund t'i shfajsoj. Nuk e di arsyet, janë çështje menaxheriale më shumë. Nuk është thjesht jo s'po e marrim me Shkodran se nuk din ose po marrim një prej Bullgarisë së tij. Nuk mundem të them këtë se janë çështje përditshme të ekipit, duhesh me kanë në korrent të ngjarjen që ti më dha një vendim.
2: Sepse kam faktin se nuk është vetëm përgatitësi atletik trajneri, por diçka tjetër që e përgatit në përgjithësi sportistin. Ai duhet të jetë i vetëdijshëm dhe vetë punoj individualisht normalisht, sepse ajo kohë që ju vini në dispozicion për përgatitjen e këtyre sportistëve nuk është mjaftueshme nëse s'punon dhe në anën tjetër vetë sportisti.
3: Kjo punën në mënyrë individuale duhet të jetë e organizuar, nuk mund të jetë një punë individuale pa varur. Ajo mund të jetë për një periudhë kohore 2-3 javore gjatë pushimeve, por pastaj nuk mundet të thonë me dalë me punu individualisht në mënyrë pa varur. Kjo është një gabim.
2: Mendoni që abuzojnë dhe vetë sportistët në përgjithësi?
3: Gjithmonë i riu, sportistja janë të prirur për abuzim. Është detyra e trajnerit, e prindit që ato të përkujdesen në mënyrë që ëndra e sportistit t'i realizohet dhe t'i shkojnë deri në fund asaj punë që ato kanë filluar. Është një kompleks gjëra. Bash një sportist i mirë dhe kurish më është një kompleks gjëra. Duhet edhe fati më fut midis. Duhet edhe menaxhimi më fut midis, duhet trajneri mirë, duhet mos të kesh një, kur them fati, mos të kesh një dantim të rëndë që të ndryshon rrjedhjen e rezultateve. Kështu që është shumë komplekse të bash një sportist i mirë, nuk është vetëm çështja e përgatitjes fizike. Çështja e përgatitjes fizike është një komponent, po duhet me kanë edhe doktori i sportit që duhet me kanë edukatën, më fut doktori i sportit. Ne atje në akademinë tonë, atje gjithmonë konsultojna me doktora sportiv, të cilët në fazë rritje, për shembull, fëmijët duhet marrin disa lloje suplemente që kanë nevojë, etj. Gjëra të cilat
2: ndoshta flasim për një botë tjetër në raport me
3: nivelin e futbollit.
2: Jo, në përgjithësi
3: si niveli i futbollit,
2: interesi, kujdesi, trajtimi e shumë të tjera janë parametra shumë të lartë në raport me ne.
3: Atje bëhet se ku punën të cila...
2: Kushtet e tjerë,
3: pa. Por nivelli si futbol, nivelli për momentin, unë kam morë eksperiencën nga ekipi Vllaznia dhe e kam transferu atje. Dhe ja ka vlet. Kjo të regon që ne kena kanë shumë më për para se sa ata. tek çështja e akademive. Tek niveli akademive, ne kena kenë shumë më përpara. Trenjerat këtu në tu, të akademive, të akademisë futbolu, nësot i kisha përbohë, me nëshë po të ishin këto trenjera atje, do të boshin që udire me ata fëmijë, se ato fëmijë atje janë kampionë atje. Ka shumë përzgjedhje atje. Ka shumë gen kampionë të mërë. Se ke konglomerat njerëzish, nuk ke vetëm si në nga Shkodonë për shumë. Atje ke Afrikanë, ke janë kampionë atë linë. Janë muskujt, fibrat, i kanë qysh në nece e kuptan që këtë po ta kisha pasë në shqipnin këtë fëmijë, unë këtë e kisha bëha kampionë këtë kolaj.
2: Pra, kini më lejtë sepse janë element më cilësor?
3: Po, Por me kalimin e kohës të shqipnë e vitë, si do mos të shqipnë, kampionati botënorë ka dha një hoqë shumë futbolit, të shqipnë të unë ato me esë më përpare se sërmi, edhe në ona e trenjerave, edhe në ona...
2: Pra, ishe një nxitje më shumë kjo festa e futbolit botërorë,
3: nëse më të qenë shumë. Që ata dojnë me esë përpare.
2: Sa herë që vini në Shkodër, vini re ndryshime përsa i përket kushteve, ambienteve, jo vetëm të atletikës, po dhe futbolin përgjësi, sepse i keni prekur, gjitha.
3: Po, unë vjen për çdo vit, edhe për çdo vit, si që shetëm, nuk shputem në kjo ambienti, dhe kam e kërkoj vetë, edhe pas taj e kërkoj në kamë. Gjithmonë vetë e stadionit, dhe shaf piste. Tashi kishte fillu pak me degradu e pash, kishte fillu me degradu. Rëshit Rusi është bojeri, kushte perfekte, mund të përqenë. Kur kam ikur në këndon me bojën në artificial vjetër.
2: Shti vetë një ambient ku sërvitën me qindra fëmi.
3: Por kam po edhe një fushtrej në shtoja të që është bo. Edhe atje është një plus i malë.
2: Pra thoni ka filluar diçka të lëviz për mirë.
3: Ka filluar diçka, por kur nuk është mjaftushëm. Në mundimin tem, kur nuk është mjaftushëm të investosh në infrastrukturë sportive, ke investu në edukatën e trive.
2: Duke qenë se ju keni servitur prej vitesh breza, atletësh i vazhdojnë dhe sot jenë kampion. Pse vllaznia është kaq dominante në atletikën shqiptare? Nuk punohet në qytetet e tjera, nuk ka element, nuk ka interes, si mendoni?
3: Punohet, edhe të në drejtën punohet shumë. Unë edhe këtë them po dyshim, sepse unë kam qenë pjesë, si që të thoshe, dhe ekipeve të Dinamos dhe Tiranës dhe tje punohet shumë. Por, për zgjedhje që bojnë trenirat e Shkodrës, për zgjedhje, si do mos për ekipet e meshkujve, si që dominën Korça me femrat që e kanë tradit, po të ashtë ka fillu e Tirana, sepse Tirana kuptohet e ka shumë atletë, sepse mdellë gjithë.
2: Po, tash është më lehtë sepse ekonomi tregut kuptohet, blihen të bashme.
3: Gjithmonë ka pas më tej Tirana, gjithmonë ka më sportistat më të mirë. Gjithmonë kena shkuar në fund të karrierës në ordër jetë. Por Shkodra ka ujin special që i bën fëmijët kampionë. Mendojon Shkodra ka genin. Edhe kur ke genin, ke bë gjysën e rrugës. Gjysa tjetër është punë pastaj. Për zgjedhja trajnerave është e duhur, pra trajnerët për zgjedhjen e elementin e duhur, që i fillojnë atë sport, kurse nuk e kam pak gjohë në Tiranë ose në rrethet e tjera, por për zgjedhja është në mënishi, aja, dhe pas taj vjen puna të cilin këto data 2-3 gusht sa të sashtë, dhe i kesat në stadium me 20 grad temperaturë dhe vazhdojnë në stërgjën
2: dhe kuqë. Pra, këj pasion i mban sërish. Dhe kjo punë që bëjnë me fëmijët, kuptohet që ka një darmë të garantuar.
3: Përkthehet rezultati është po shumë më shumë përkthehet. Kjo është. Uniteti gjithmonë, trajnerat gjithmonë bashkë, gjithmonë unë i shoh ndjekur nëpërmjet rrjeteve sociale, ju uroj gjithmonë flas me edhe me trajnerat pas aktivitetit.
2: Përveç punës së trajnerit, përgatitësi të atletik, keni qenë dhe mësues edukimit fizik për disa vite.
3: Po, është e vërtet, se u bani shumë punë, po për 11 vjetër është, në vitin 2008 dhe në vitin 2009, kam kanë mësue si edukimit fizik të shkollas Salohanini, në shkollë.
2: Është e kuptueshme se kam intervistuar disa mësues të edukimit fizik dhe problemi kryesor mbeten kushtet, pavarësisht se është folur shumë për zgjerimin e ambienteve tjera, në realitet gjërat janë krejtësisht të ndryshme nga ato që ne i mendojmë ose i perceptojmë si kur do të bëhet diçka. Pse pikrisht kështu? Është folur për klasa sportive, sepse kanë ekzistuar.
3: Por, të them drejtë, kam qenë pjesë e një shkolle, mësues të një shkolle e cila nuk ka vujt për ambientin sportive. Sërë Valili ka qenë një shkollat më të plëtsume për më ona e ambienteve sportive, ku ka pas fush futbolit, kalqeto të regullt, 20-20 u bare, ka pas fush basketbolit në vedi, fush volejbolit në vedi, edhe një palestrë, kur biqi, mas me pas asë nërprejnje për orën e fizkulturës, për orën e edukimit fizik, dhe nuk e di, unë s'mundë me thonë që e kam bo orën e mësimit, është bo orën e mësimit. 25 minuta, fëmijë, kam një dhe kam dalë për aty me programin e realizum 100%.
2: Ka dhe tisa emra që duket kanë spikatur në futbol ose në sportet të tjera?
3: Por, mes tash...
2: Si produkti i shkollës Salo Lili.
3: Salo Lili, po atjetër, po shumë emra, dhe nështë edhe paramet, jo vetëm...
2: Pa.
3: Një brezat, ku kam dhamë Simon, por të dhe brezat para orës, kena futbolistat të bale, kena krymin, i kena shkollës e Lua Lidia, dhe shumë të tjerë, por të ashtë për momentin nuk përmë vine emër, por krymit...
2: Dihet.
3: Kam kene mësu si edukimin fizik i ardi krymit. Pra, ka përdua e shkollë, shof të ashtë revizje dhe shof një shkollë në Remjeda që është me kushte shumë bashkohore, sidomos për jonat me dorë të nëvanit në vjesë shumë bukur. Shof Ismej që marin që po marrë formë, të ndrejden, janë shenjat mirë.
2: Pra, ju thoni që ka filluar të vjetë dorë, të ndryshoj gjithçka për këto kushtet, sepse gjithçka fillon nga shkolla, edhe aty përzihen elementet, e me radhë.
3: Gjithçka fillon nga shkolla, gjithçka fillon absolutisht nga mësuesat e edukimit fizik, në të cilat e kush ku aderojnë, të ato shkolla ku aderojnë, por problematike në matë madhë, nuk e shafë asë të mësusat dhe asë tek situata e terenave sportive, por unë e shafë të rënja e numërit fmive. Të uro numërit fmive, bjenë për zgjellja, bjenë mundësit për rezultate matë moja, për rezultate...
2: Qëpse janë pasoja, pastaj edhe në shumë aspektet të tjera?
3: Kojnë zinë gjirë. Dikur, shkolla Salo Alili ka patur, para kur ka filluar në 600 fëmijë, dhe sot ka 220. Qysh këtu, ne jena minus 400 fëmijë po thuise, dhe i thojnë 400 për zgjedhje më pak.
2: Një fenomen që ka prekur tërsisht shkollat e Shkodrës edhe shumë qyteteve të tjera,
3: kjo është, që
2: i vojnë të pasojë.
3: Dhe më thonë, i kja fëmijëve, një nërë problemet është kjo mungesa pasaj e për zgjedhjes dhe rezultateve, por ka probleme të tjera shumë më të thella kjo ikje demografike.
2: Megjithatë, Fatjon, ju pavarësisht se jeni vendosur në Shtetet e Bashkuara, vazhdoni të punoni me të njëjtin pasion, i thatë për vetë akademinë që keni ngritur prej sa kohësh ekziston kjo?
3: Që se marrë pandemia, pas vitë u bane, unë jam pjesë asaj akademie, është të themeluar në Anci Abulli,
2: nga mbrojtësat e njohur të kombëtarëve shqiptare,
3: dhe kapiteni i skuadrës tonë kombëtare, dhe një djalë shumë pasionant i cili ka luajtur futboll në deri ka luajtur futboll edhe me tri të vllaznisë, ka rritur në Art këtu, një prej Makraja, një djalë Makraja, Bledi Bardhi, dhe ai emigroi herët në Amerikë dhe ka luajtur për Kosmos New York City atje në.
2: Pjesa më e madhe janë shqiptarë që banojnë në Shtetet e Bashkuara apo
3: ti po pyet për pjesën e akademisë?
2: Po, patjetër.
3: Ashtu ka filluar në fillim me shumicën e fëmijëve prind shqiptar, kur e themeluan Bledi me Hancin. Pastaj akademia u rrit me numra dhe tashi nga 80% e fëmijëve që ishin shqiptar, tashi një shqiptar kanë filluar në ardhmën e Hancit. Sepse ashtu numri i fëmijëve dhe tashi
2: Pra, shtuar numri i fëmijëve, po nuk ka rënë interesi shqiptarëve për këtë pjesë akademike.
3: Është rritur, por tash i numri i shqiptarëve atje është diku te 30-35% dhe pjesa tjetër janë amerikanë komisione të tjera.
2: Për futbollin nuk e di se sa e ndiqni këtë vllaznin e cila dështoi pas 25 vitesh pritet që të rikthejë një titull i kampion, por prapse prap një gjë e tillë nuk ndolli. Tash ne kemi një ndryshim të skuadrës, janë larguar një pjesë e mirë atyre që ishin pjesë e sezonit kaluar, nuk e di sa besoni që kjo vllazni do të jetë sërish pretendente. Duke qenë se jeni nipi i një nga portierët e njohur të vllaznisë së Shkodrës, siç është Ahmet Meta.
3: Faleminderit. Nuk ka ndonjë një fenomen kur kam ikur në Amerikë. Jam bo më shumë tifoz se sa kritik. Duke u bo më shumë tifoz se sa kritik e vupi atë sensin e profesionalizmit. Dhe nga vitin vit mërzitem. Dhe ishte viti parë kur e vup me pikë barabarta me Teutën, qysh atëherë. Aty fillova unë me... Dhe kam fillu me njekë shumë. Dhe ndoshta jam edhe indiku më rritës sociale, sepse aty është i vetë një borim ku mundë me marrë informacion. Nuk e di është i sakti apo i gabumi, po aty e marrë informacionin. Njeshet, ndeshet i ndjegu live në përmjet telefonit ose në përmjet televizorit, kur jam. Në shpi dhe kombinojnë orarët.
2: Dint.
3: Sa është problem. Por, duke u bëhet i fazë, nuk arri me thonë, ose nuk arri me thonë që skuadra më mirë, apo është skuadra vjeshme më mirë, apo do tjetë më mirë sa të një vitë. Të janë qështje dhe punë të cilat zyrtarë, trajnerat, presidenti, i dinë më mirë se sa. Më mirë se sa unë, më dëshirën, absolutisht e kam që vllaznia më dalë kampion. Ishim shumë afër këtë vitë. U mërzit në jashtë.
2: Ma dje dhe specialistët, ishin të gjithë në unison që ky ishte ekipi më i mirë i kampionatit shqiptar, por në Final Four dështoi plotësisht.
3: Ishin shumë afër, por ne gjens kena dhe më sa arrijmë në kuptu kena dhe më shumë armiq se sa ekipet e tjera të Superligës. Të fillu prej të... Kena jena Shkodra dhe pas të vim ekipet e tjera. Dhe më thonë, unë e quaj vetën pak inferior duke qenë se jena skuadër në veri dhe përfaqëm pothuaj se komplet veriur këtë Super League, këtë vitën e përfaqëm komplet veriur. Unë thamë se kena shumë kundështarë.
2: Janë probleme të tjera brenda ekipit, menaxhimi, jo në nivelin e duhur?
3: Nuk kam informacion, të më dhe.
2: Nëse?
3: Kam lexuar në përvjetët sociale për probleme pagash, probleme shumë, por për tërë sa asë kjo kush nuk dele dhe thot diqka për më anja e pagesave, atëherë asë unë nuk jam i zoti për me gjyku, me thonë që letarët nuk luten sepse nuk u pagune.
2: Flitet për një merkato, nuk e di, njerëzit janë pak skeptik për këtë sezon, për këtë vit, ma dje dështimi dhe në Kupat e Europës, ajo humbje e thellë, e pa justifikueshme, janë shumë faktorë.
3: Këto janë gjonat organizative të klubit të cilat. Unë si tifoz kisha dashur me po, që tash unë flas si tifoz, do të kisha dashur me po vllazni lartë me lartë, absolutisht. Ne ishim hapse të kampionatit para orës, pra, kur filloi këtë kampionat, unë qëlloj që isha në Shqipëri dhe ndoj që nga kjo stadium ku fitume me 9-2-0, ishte ne ishe andrash, edhe sa bukur lujten, u knaqin të e pa, u knaq Mileti, u knaq Pugli, u knaq Sportarsi, dhe mendova që kjo është sezoni jonë dhe është ekipi i duhur.
2: Në katër ndeshje ndaj Ignatias kishim rezultate pozitive. Në fund aty kur duhej, nuk arritëm që merrim atë që duhet.
3: Unë e kuptoj paka shumë edhe pjesën e sportit që ka ato momente të ullit e njitjet fizike, në është të mund tishtë ajo një mos kalkulimi një gjanës fizike, në është ose nuk e di problemet tjera, nuk arrim i kuptu sepse jam shumë largë edhe nuk më takoj, kam qefë që vlasnime kanë shumë mërtë. Edhe isha i gëzumi, ishte komplet staff i Shkodranë, futbolistat ishin, edhe ato që nuk ishin Shkodranë, nuk ishin Shkodranë. Kjo ishte e bukra e këtij ekipi që la me pasporë.
2: Po, fatkesisht, nuk arritëm preki me andrën.
3: Shpresoj.
2: Prej 25 vitesh.
3: Gjithmonë tifoza
2: shpresoj. Tani vetëm shpresoj.
3: Shpresoj, po atje.
2: Fation, faleminderit për këtë bashkëbisedim, për këto kujtime, emocione që sollet përmes valve të Radio Honës, për gjithë gjusi që na ndjekin në këto momente.
3: Të falenderoj për intervistën. Gjens, unë sa du me falenderu se unë akoma jam pak i emocionum për ditës e sotme.
2: Çmimin që keni
3: marrë. Çmimin që kam marrë, du me falenderu po atjetër drejtorin dhe iniciatorin e kësaj. Ideja që ishte Alban Hasani, Alban Neziri, drejtori, dhe që është një djalë shumë pasionant për futbolin. Do me falenderu gjithë trajnerat që ishin pranishëm të ceremonia jeme, cilët i uroj shumë fat për këtë vit të ri futbolistik. I thamë vazhdojmë për para me këto kushte, me këto vështirësina, por unë e thash edhe sot aty tek salla që ka shumë rëndësi se për cilin ekip bën stërvitje, për cilin ekip punon, për cilin ekip dërtvers. Dhe ato ja din shumë mirë vlerën e
2: këtij. Besoj se edhe ju e meritoni për vetë kontributin që keni dhënë për ato vite, për atletikën, për futbollin përgjithësi.
3: Faleminderit shumë për respektin edhe gjithnjëherë.
2: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Honës një ish atlet të njohur, jo vetëm vllaznisë të Tiranës, Dinamos, më pas trajneri atletikës dhe përgatitës atletik i Akademisë së Futbollit Vllaznia, Fation Serhati. Nga unë Gjergj Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është premten. Në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë, miro dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lidarëve të rëndë që kanë afruar mercatin e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lidarësh që kanë afruar në periudhën e mercatit, që ekipi dihet sa më plot në kompeticionet evropiane dhe kombëtisht në turin e dytë, ndërsa të cilët luajnë në datën 58 gusht në Shqipër. Janë dhe lojtarët e afruar në këtë periudhë, janë duke përfshirë portën, mbrojtjen dhe në fushën e sulmit, por edhe në stafin teknik kemi bërë afrime një vajzë të ekipit tonë, Aljola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë dhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletuar, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Fuqs rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojnë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
5: Përse po asnjë vështirësi në çeljen lojtarëve vendase apo prodhimin nga ekipi i të rinë, pasi çdo pa çdo kompeticion evropian vjen rre një numër i madh lojtarësh që afron skuadër.
4: Është me drejt pyetje jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratët mund të lëvizin dhe kanë lëvizin pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat dhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknikë, kështu që janë të lëvizin dhe janë pashmangshë, për nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatojnë ekipi pothuajse çdo vit, ose më thanë edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar, edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtarët. Kryesisht kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtete të tjera që kanë përfshirje në rajon. Por edhe këto kanë problematikat e veta sepse kanë një kosto shumë të madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve ndërkohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
1: është gati skuadra për Shqipërin?
4: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që luajnë në Shqipëri. Mendoj që është një grup i mirë. Mendoj që grupi i lojtarëve është i plot, është i denjë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë. Dhe finalistin do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit do ndeshin finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League si vjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që më kualifikuar pas këti në këtë ideje.
6: I kaluashëm, si ku në shtarë gjithë në radhë më kujtu sa Spartakun për e disa vite që keni mund?
4: Në Europë të janë qëtë ekipe kampion. Ashturi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtete që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë aherë se Shqipëria të gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e letë, është shumë e vështirë, por për Shqipërit tonë, tuja të marë opinionit janë që Vllaznia ka tregu që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, si që ka bërë edhe para disa vite që futbollin grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League si vetë një jetë turin të rrëdhë.
7: Zakonisht këtë fazë Vllaznia ja ka dalë, të që fa shihni më të vështirë këtë moment, krasuar në vite e kaluar?
4: Ma vështira më ndaj është harmonizimi ekipit, sepse, si së të dhe Barjaklaj më përpara, Levizja e malë e litarët të kërion të problem, po të ishë i këtë ndeshë nështë e masli mujtë të fisim nëshë, sepse dhe të kishin zhvillu një fazë përgatitore ma gjatë, dhe të kishin banesh e që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimin në ndeshjen miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare që Champions League merr edhe Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore, sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periu, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtatet sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
7: Sa ka ndërtuar faza përgatitore në Turqi ekipit?
4: Çdo fazë përgatitore është e domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Turqi për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën, por faza përgatitore në Puk me temperatura shumë të ulët se në Shkodër, në këtë temperaturë që ne këtu ishim 40 gradë, atje ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që përgatitën sa më mirë dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japë frytet e veta së pas sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
1: Kualifikimin e grupe, në rëndër apo me bëtë realitet?
4: Po përderi sa ne kemi arritë, përderi sa është investu, përderi sa këto vajza kanë tërgu që mund të arrinë edhe në grupe, nuk është qeshtë e andrët, është qeshtë e besimit, është qeshtë e punit, është qeshtë e kualitetit. Ne mendojmë që të kalujmë këtë turi, të kalujmë turin e dytë që është 5-8 gusht, dhe të shofim sepse për të arritë grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off i mas të rëndeshë, por një objektivi parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8 gusht.
8: Atëherë shumë ekipin e tribunit, të them të drejtën e kam parë nga larg, është një ekip që ka luajtur në Super League, në katërorë të parë dhe kur e shikoj në këto nivele nuk e besoj dot as vetë nga sytë e mi. Tani unë këtu kam erdhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato drejt tani më së të mirë. Presim të na vinë edhe lojtarë më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtarë nga kategoria

0: Gjithë në këtë dojnë e parë, me kryetarin kam një marrëdhënie shumë të mirë, normale marrëdhënie punët, e me drejtë nuk e kanë mjetër më parë. Tani, të gjithë jemi të një qëllimi këtu, do me thënë, kryetari më ka lënë mua këtu që të administroj këtë ekip dhe të qëtë e kategorive parë, kjo është e gjithë.
1: Faza për dhe të ure, do vinin e pukë, po, mund në gusht?
0: Në datën 10 gusht, kemë menduar që të bëjmë fazën përgatitore në pukë. Besoj 10 ditë dhe në 2 javë. Dhe kemi folur për të bërë edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Vllaznisë në datën 8 gusht.
1: Është po folur për një tanje atletik që ka nevojë ekipi. Jeni në vizitime me ta të afroni të të bëni?
0: Për momentin e kemi marrë një trajner atletik, madje kemi dy, po njërin duhet ta largojmë sepse të themi të drejtën, trajnerin e parë që morëm nuk na ndiqte dot në përndeshje në fazë përgatitore dhe besoj se do ta largojmë. Domethënë kemi marrë djalin tjetër, do ta prezantojmë së shpejti tek ekipi jon. Do ta kemi edhe një trajner atletik.
1: Profesor Qutra, ju tërbuni një nënë Superligë dhe gjithë në kategorinë dytë. Që mendimi keni për këtë sezon 2016-2017?
2: Ne jam shumë i kënaqë që jam pjesë e tërbunit. Kujtoj që më para 12 vitesh kam qenë pjesë e historisë tërbunit që arritëm majat më të larta që ka nivelli futbolit shqiptar, duke një gjithë superiore. Tani ka marrë në synime të qarta që ekipin të nxjerrim kategorinë të parë, sepse mendoj se ka vite që i mungon kategorisë parë, dhe do bëjmë maksimumin gjithë bashkë të nxjerrim kategorinë parë.
1: Kjo është ndeshja e dytë për ju, miqësore, me ekipin Borris dhe me ekipin e Korapit, keni humbë. Si parashitet ekipi gjatë sonës të vituara dhe sot ndeshja miqësore, dhe më thonë, lejtarët për zgjedhje nga ana juaj?
2: Është drejtë, sot është ndeshja e dytë që zhvillojmë. Ndeshjen e parë u munduam të krijonim informacion për të parë disa lejtarë që kanë qenë poshtë i vjetshëm dhe disa afrime. Sot kemi po ashtu një rotacion formacion për të parë dhe për të vendosur pikën mbi. Prandaj edhe kemi filluar shumë herët stërvitjen. Pasi mendojmë që të shohim pikat e dobta se ku mund të çalojmë që ta përforcojmë ekipin.
1: Keni afruar një talent nga me origjinë nga Puka se lutën me ekipet këtu në Tiranë për të parë nga afër dhe për të bashkëpunuar
2: për momentin
1: një futbollist.
2: Për momentin nuk kemi. Por i bëj thirrje të gjithëve kryetarëve Pukian, janë të mirëpritur, të japin kontributin e tyre dhe se jo dhe të jenë gatshëm për formacion.
1: Dy fjalë për tifozët Pukian, se ju kanë respektuar edhe zgjat si ku keni luajtur futbollist si mesfushor, po keni shënuar as gola të bukur, ku ata ju kanë pritur dhe ju kanë dorëtokitur.
2: Duhet t'i falenderoj shumë, sepse jam dhier shumë mirë të Pukianët, edhe mendoj se do t'i bëjmë prapë lumtur. Se të kthejmë kalorit pas.
3: Ngjarja e ditës.
4: Emona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069

numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: do giorni Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

rinnovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim, drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Kontakto
1: në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 6

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Union apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiellet në fest, shio pien energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

0: Radio Jehona. Me you dhe për ju. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qëllimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese, kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese. Nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politike e tij pengmarrëse që ka përmbysur atë, që përcaktoi rroga për prokurorët të skapit më të larta se për antarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të gjithë rajonit. Prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur para ligjit së bashku me policinë e tjerë 1050 antarë dhe bos të organizatave dhe grupeve kriminale, të 206 organizatave dhe grupeve kriminale. Mandatarestet e tyre janë ekzekutuar në 85% të rasteve. Në 85% të rasteve. Task Force e luftës kundër korrupsionit, që kishte edhe Dumanin si prokuror, në 2 vite ka dërguar, janë dënuar nga gjykata, jo speciale, gjykata zakonshme, 3 herë më shumë se në 2 vitet e skapit. 3 herë më shumë, si numër. Aty keni raportet dhe departamentit shtetit. Pse? A, kishte i gjë. Ajo task force përbëhej nga prokuror, përbëhej nga agent policisë kriminale, punojës të shërbimit informativ kombëtar, përbëhej nga juristë të doganave dhe tatimeve. Pra, edhe po donte dikush t'i fuste në xhep, nuk i fuste dot. Çdo kërkesë nga prokuroria e përgjithshme për heqje imuniteti për zëvendës kryeministër, ish kryetarin e partisë, ministra, është zbatuar pa asnjë koment. Kjo ka qenë. Tani, fjalën e kishe për prokurorinë e përgjithshme e kanë zhvesh në tërsi nga çdo funksion. A është i paralizuar, plotësisht. Unë e vura re në rast në Irena Gjoks. A ishte qesharak. Naturisht, ne nuk bashkëpunojmë me socialistët për përzgjedhjet, sepse ne jemi të ndarë me ta përfundimisht pas avokatit të shtetit. Pabesia dhe tërheqje e një anshme e Edi Rams, pasi ai konstatoj se reforme e tij territoriale u denonsua në të gjitha konsultimet që u bërë në qarqe për të vazhduar projektin e tij të Çubrilloviçit, të shpopullimit, të shurjes së qyteteve, qytezave dhe shpopullimit të vendit, a ju tërhoq dhe vendosi me një trend lapsit të fshi nga harta dhe 15 bashkitë të tjera.
1: Shpimi naftës sot u ulën ndjeshëm nga 214 lek në tabel, në pomp, në 199 lek, pra 15 lek më pak. Surprizë. Realisht, surpriz ta bëjnë tregtarët këtë, natyrisht që më bën habi, sepse vetëm fundjavën që shkoi të premten, çmimi, u rrit në 214 lek. Në fakt, ka rreth 50 orë që çmimi në burs ka lëvizur, ka një rënje, në të por si gjithnjë tregtarët preferuan të shesin sasinë e naftës që kishin në depozitat e tyre, bler ditë të shkuara, me qëllim që humbjet të mos mbeten tek ta, paguan qytetari. Dhe të ishte krejt normale që të bënin të njëjtën gjë, pra të shfazonin kohë e të reflektonin rritjen e çmimit kur të përfundonin sasit që i kishin bler më lirë, rasti tjetër i kundërt i kë. Por nuk ndodhë. Në kushtet kur nuk ka një institucion shtetëror që të merret dhe vërtet me çmimet e karburanteve, qoftë vetëm për transparencën, base jo për të diktuar ato, bordi mund të bënte këtë gjë, transparenca thjesht dhe vetëm me mbetur tek tregtarët, natyrisht që do t'i hedh fitimet vetëm në njërën anë, nuk do i ndaj asnjëherë me qytetarët. Sot është e mërkurë, nuk është premte e shtunë në diel, pra nuk është fluksi i fundjavës, shpresoj shumë që mos ketë rritje të paktën në fundjavë me qëllim që lëviz shmëria. Për në zona turistike, gjithë fundjavës të mos kushtoj shtetë.
5: Samuel Bashdari është pjesë e kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3-3 që po zhvillohet në Shkodër. Samuel, nga basketbolli i madh ku jeni pjesë e Superligës, por edhe kombëtarët e Shqipërisë në një format tjetër. Si dini vetëm?
6: Është më ndryshe, është çej vetëm, sepse loja është ti e më lirshme atë. Edhe thjesht më duket sikur është ti e më lehtë për me luajt individualisht edhe është më çej, është diçka ndryshe.
5: Para është ndryshe, për shembull, konkretisht?
6: Atëherë, përveç faktit që janë më pak lojtarë në fushë, është loja më e shpejtë, do të thonë ka më pak ndalesa. Është thije më shumë, më e shpejtë loja në përgjithësi.
5: Gjithsesi, një format i basketbollit po pëlqejë shumë edhe kohët e fundit. Dhe në Shkodër, për të 5 vit në radhë, mendoni se është pozitive edhe për qytetin dhe për mobilitetin?
6: Mendoj që edhe rinia është e pëlqyer shumë, sepse ka shumë fonte që janë ardhur me pa dhe brezi i ri kanë luajt edhe ata, që ishen të pa disa ndryshe ata.
5: Konkretisht për ekipin tuaj, si është forma sportive, sa pretendoni ta fitoni këtë trofe?
6: Ne na një ekip i ri, po shpresoj personal, thjesht sa është eksperiencë ndëti që edhe të fitojmë diçka.
5: Këj kampionat ju ka ndeshur edhe me breza me të vjetër, pra dhe me profesore tuaj, me trenerit tuaj. Ka një përbadhje e rinia me përbojit?
6: Ashtë qepë, ashtë një përbadhje e bukur, por tjeshtë gjithë si ata e në matë forës e sa ne, që që ne tjeshtë përdojmë japë maksimumi.
5: Samuel Bashdari, diçka në aspektin personal, jeni 16 vjetë dhe keni mritur ulmet në këtë moshë, luni në Superligë me Vllaznin, por avantar ekipit kombëtar, u 16 vjetë luajt e ngutit për para pak ditë gjithë në Armeni. Mendoni që keni mritur nivelin e duhur në këtë moshë?
6: Për moment jam e knaqen, po synoj për më lartë gjithmonë, sa më lartë atë që më mirë.
5: Dherë kumë për të shkoj Samuel Bashdari?
6: Ajo thjesht dhe ta dalloj me kohën, momentalisht në një tjesht jam duke punu fort e duke munu për Monalt.
5: Ju e një shtatlar 2-0-2, dhe gjatë atë janë që të shkoni dhe diska me lartë.
6: Po, shpesë.
5: dhe përpos vazhdis në vazhdimësi synimet tuaja?
6: Momentalisht nuk jam I sigurt, por qef kam për kudo që tjetë më mirë.
5: Ky sezon keni vendosur t'jeni pjesë e vazhdis?
6: Besoj se po, nuk jam akoma I sigurt.
5: Ndjeqe I basketbolisti shtatë lartë I Vazlis, por tashmë edhe bashkimit të prizerni që luan në Superligën e Kosovës, atje ku drejton edhe baba I ti I minjor Betar Gjecaj. Beton, këtë ditë zhodur për një kampionat shumë interesant që përgjohet 3x3.
7: Kjo është viti I dytë razit që marrë pjesë, është një kampionat shumë interesant, ka konkurrencë, është qejo, edhe ka shumë për qejo.
5: Ka shumë tifozdek edhe për ekipin tuaj, duke që keni fansa, jo pak që në publik.
7: Po, no është prej presmores djeqme, kena fitu zemët e publikut.
5: Për balë jush, në disa ndeshje janë edhe veteranët, janë edhe trajnerët tuaj, të cilët ato që ju kanë drejtuar në fushë, sot janë kundërshtar me ju, diçka e veçan.
7: Po, e veçan, po, edhe me thëmë edhe si mënyrë shoqënore, ndeshje shoqënore, miqësore.
5: Dherë ku mund shkoj ekipi juaj, mund jetë fitua si trofeu?
7: Po, në për me fitu ka morë këtë dytë.
5: Dhe diçka në fund për shumë rëndësishme në aspektin personal, ju jeni për sezonin e dytë Ravazi në Superligën e Kosovës, me një nga ekipet më të mira në Kosovë, Bashkimi I Prizrenit. I kënaqur pa tjetër?
7: Po, shumë I kënaqur, se aty kam gjetë kushtet më të mira, dhe është një mundësi shumë më mirë për mua dhe për mu zhvillu në si lojtar.
5: Fakti që në ekip është trajner dhe baba juaj, është një motiv më tepër?
7: Është një motiv, po është edhe një përgjegjësi që duhet më e bëj trajner.
5: Do dëgjoni edhe këtë sezon tri sportiv që jeni pjesë e bashkimit Prizrenit?
7: Po, them se po. Them se po. Qofim.
5: Do një rikëtim të këmë zhja?
7: Se di. Duhet më me mu.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjetit juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Mysafirët e vegjël të xhamis. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Hyrje. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Mehmet Gërmes. Hyrje. Fëmijët janë gëzimi dhe bukuria e çdo shtëpie, fshati e qyteti, stolia e rrugës, shpresa e vendit. Prania e tyre jep gjatëri dhe kuptim jetës. Mungesa e tyre është shenjë ndjedha keqe e një vendi. Kur dëgjojmë se si shumë nëna e baballar nuk formojnë familje, apo nuk lindin fëmijë për shkak të karrierës, për shkak të ruajtjes së vijës së trupit, për shkaqe absurde dhe të tillët përkrahen nga politika zyrtare dhe OEQ-t, atëherë të vjen të vajtosh. Në rrafshin fetar është e papranueshme, kur ata fëmijë që kemi, jaftësojmë me kurse për kompjuter, për anglisht, për qitje me armë, për bërje muzikë në piano apo kitarë, për kujdesin dhe shtazve, qenve, maceve dhe bishave të tjera, por nuk i edukojmë që duhet të krijojnë familje, të kenë fëmijë dhe t'i duan ato. Kjo është fundi absurditetit. Natyrisht, edhe ata pak fëmijë që janë më tepër aksidenti bashkjetesës, e jo fryti dashurisë martësore. Shikoni perëndimin, ku gjysma e popullsisë janë pensionist me nga një qen apo mace në dorë. Por shumë rradhi shohim me nipër apo mbesa për dorët. Është i dhahtarshëm lajmi nga OBSH-ja i vitit 2020, kur pohon se shumica e të vdekurve nga pandemia COVID-19 në perëndim janë pleq nga azilet. Kjo ka filluar të ndodhë edhe të shqiptarët. Fëmijët për një jetë më të mirë braktisin prindërit dhe mësyn botën përëndimore. Atje ruen derat e gjermanve, por refuzojnë t'i ruen lopët e babajt. Çfarë t'i thuash mjekut që ikën në Gjermani, kur këtu është mbret, e atje bëhet qole. Prandaj, shkollat po zbrazen, por edhe xhamit. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindërin. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindin dhe vendlindjen për pak gjë. Mendojmë se faji kryesor bie mbi prindërit, sepse i edukuan si materialist e jo si musliman. Prindërit harruan fjalët e pejgamberit alayhis salam. se cili prej jush është bari dhe se cili është përgjegjës për kopenë e tij. Burri është bari për shtëpinë e tij, edhe përgjegjësi burri është bari për shtëpinë e tij, edhe përgjegjës për kopenë e tij. Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj dhe përgjegjëse për kopenë e saj. Fëmijët në xhami, po apo jo, nuk mund të shtrohet si pyetje. Patjetër po. Ne mund të diskutojmë modalitetet e pranisë së tyre në xhami, sipas moshës, mendësive, formave, mënyrave e tjerë. Xhamia është e të gjithëve, edhe dera e saj nuk i mbyllet askujt. Drita e saj nuk i privohet askujt. Është vendi ku fëmijët janë më të privilegjuarit, sidomos kur shoqërohen nga prindër të pjekur, që e njohin mirë frymën e xhamisë, edhe kufit e etikës së saj, edhe kufit e mirësjedjes në të. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zbriti nga mimberi për të marrë në krah nipin e tij edhe për t'u rikthyer së bashku me të në mimber, si hatibi më i mëshirshëm edhe gjyshi më i mirë i krejt njerëzimit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zgjati sejdën në një namaz me xhamat, sepse nipi i tij kishte hipur mbi shpinën e gjyshit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam shkurtoi namazin sepse dëgjoi të qarat e një foshnje, e ëma së cilës falej së bashku me xhamatin pas të dërguarit të Allahut, Enes ibn Malikut, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregon se Resulullahu alayhi salam ka thënë: "E fidhoi namazin dhe dua të zgjas atë." Kur dëgjoi të qarat e fëmijës, e shkurtoi, sepse e di dhe mshurinë e nënës për të qarat e tij. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam mbante në prehër në njërën an voglushin Usama bin Zeid dhe në tjetrën nipin e tij Hasanin, të cilët i përqafonte dhe lutej: "O Allah, ki mëshirë për këta të dy, sepse edhe unë kam mëshirë për ta." Xhamia është vendi ku ndër të tjera mësojmë se fëmijët janë amanet i shtrenjtë, bekim nga Zoti, edhe se edukimi i tyre i shëndosh është shërbimi më i mirë për të sotmen dhe të ardhmen tonë si shoqëri islame.

Shembuj nga jeta e pejgamberit Allahut. Bureyde bin Hussein, Allahu qofti kënaqur me të, sahabi, shoku që me pejgamberin Allahut a.s. mori pjesë në 16 beteja ka rrëfyer. Derisa, pejgamberi Allahut a.s. po mbante hutben, Hasani dhe Huseini me këmishat e kuqe duke zënë, hynë në mesxhid, duke i parë ata, pejgamberi a.s. më njëherë zbriti nga mimberi, i mori në krah dhe sërish u ngjit në mimber, duke i vënë të ulen para tij. Pastaj tha: "Dhe ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov, kurse tek Allahu, tek ai ka shpërblim të madh." Surja El-Enfal, ajeti 28. Siç përcjellin transmetuesit e hadithit, pejgamberi Allahut alayhis salam, edhe pse duke mbajtur hutben, zbriti nga mimberi, merë fëmijet në krah dhe vazhdojnë misionin e ti pejgamberik. Muhammedi a.s. ishte shembull në çdo aspekt, me bujarin dhe bashkëdhembjen e ti. A i donte fëmijet, u kushtonte vëmendje dhe u abënte me dije që i donte. Këtë sjedjet e ti e vërenin edhe fëmijet e tjerë të qytetit,

me dije të ndryshme, varësisht nga ligjëruesi dhe prirja e tyre. Fëmijët duke ndjekur xhamin mësonin fenë, mësonin dijen kryesore të kohës, ambientoheshin në rrethana heterogjene sociale, racore, fetare, gjuhësore. Thjesht bëhej një ambient social duke thyer moshat, ngjyrat, racat, bindjet, pasanikët, varfanjakët të fuqishmit, të doptit, liderët dhe njerëzit e zakonshëm. Fëmijët rradhiteshin në rreshta në namaz. Të bëheshin pjesëmarrës si dëgjues të bisedave të të rriturve për tregti, bujqësi, blegtori, përgatitje për luftë e tjerë. Me fëmijët duhet të punohet sinqerisht dhe thellësisht. Sjedhja jonë e tërbuar dhe ngurt do t'i largoj nga ne, do t'i largoj nga xhamia dhe Kurani. Mos ndjekja e Muhamedit alayhis salam në edukim do të na asimiloj në popull që meriton ndëshkim. Mos ndjekja e rrugës së pejgamberit Allahut alayhis salam është shtypje e fëmijëve, shkelje e dinjitetit të tyre, dëbim nga vetja, dashuri e devijuar. Ata që pengojnë fëmijët në xhami duhet të mendojnë se fëmijët i pret alternativa tjetër: rruga, alkoli, prostitucioni, pijet narkotike, mashtrimi, vjedhja, korrupsioni dhe shumë marifete që po i përjetojnë tashmë edhe koha jonë. Fëmijëve duhet i japim mundësi të rriten mirë, të arsimohen e edukohen, të dëshmojnë veten në përgjegjësit që do t'ua besojnë konform moshës së tyre. Bërja tyre pjesë e familjes, e bashkësisë, i bën ata të ndërgjegjshëm, të kalitur dhe potencialisht të aftë t'i marrin përgjegjësitë e tyre kur të rriten. Fëmijët ndonjëherë edhe shfaqin çapkandhëqe, tregojnë çaste jo fort të mira për ambientin e xhamisë, por largimi nga xhamia si parim është i papranueshëm. Të mos harrojmë, xhamia është shtëpia e Zotit. Edhe vetë ne jemi mysafir në të. Ndaj, si e largojmë dikë nga shtëpia huaj, sidomos fëmijët, brezin e ardhshëm, xhamatin e 5-6 dekadave të ardhshme. Së pari, imami i xhamisë, pastaj edhe xhamatlit më të rregullt dhe familja duhet të jenë shtylla të edukimit të fëmijëve. Njëra ndër veprimet e para është durimi ndaj fëmijëve, sepse as ne të rriturit nuk jemi angjëj dhe kemi dobësitë tona. Së dyti, duke i afruar e duke u dhënë afërsi, i përvetësojmë. Pastaj, duhet i marrim në namaz të shkurtra, në tubime ku ata nuk do të vëzdisen dhe gjithnjë të jenë nën kujdesin e të rriturve. Këshilla jonë që fëmijët duhet të jenë në xhami nuk nënkupton që ne të marrim në xhami edhe fosht. Këshilla jonë që fëmijët duhet të jenë në xhami nuk nënkupton që ne të marrim në xhami edhe foshnjat, edhe fëmijët krejt të vegjël të cilët do të qajnë, do të bëjnë zhurm. Xhamia nuk është çerdhe, as këndlojrash. Nuk do të rekomandonim që në xhami të sjellin fëmijë jo më të vegjël se 5 vjeç. Duhet të kemi parasysh si prindër edhe llojin e fëmijës. Ata fëmijë që janë të urtë, të qetë, nuk kanë probleme, mund të vizitojnë xhamin, por ata fëmijë që janë diçka më të gjallë, pak më të mbrapsht, lozonjart, duhet t'i frenojmë edhe me punë më të veçanta, plotësuese, t'i përgatisim për xhami. Hadithi që thotë, shmangini fëmijët tuaj nga xhami tuaja, është hadith specifik që rregullon një rast dhe një çast, ose një kategori fëmijësh, e jo si parim në përgjësi.

Përfundim. Në vazhdim, por edhe si përfundim, do t'i cekim edhe dy hadithe, edhe si ilustrim, edhe si provë, se si duhet të sidhemi ne në rastin ton, ose si shoqëri. 1. Shededi, Allahu qofti kënaqur me të, thot: doli te ne i dërguar i Allahut alayhis salam në njërin prej dy namazeve, në atë të drekës apo i kindis, duke mbajtur Hasanin ose Husejnin. Pejgamberi alayhis salam erdhi dhe e vendosi fëmijën te këmba e tij, dhe pastaj mori tekbirin.

shtar për namaz. U fal dhe kur ra në sejgjde e zgjati sejgjde. Unë ngrita kokën ndër njerëz dhe pash një fëmijë të vogël mbi shpinën e të dërguarit të Allahut alayhi salam. Ndërkohë që ai gjendej në sejgjde. Menjëherë u ktheva në pozicionin tim në sejgjde. Kur i dërguari alayhi salam e përfundoi namazin, njerëzit thanë: "O i dërguari i Allahut, bëri një sejgjde të cilën e zgjate aq sa ne menduam se të ka ndodhur diçka." Ose se po të zbriste shpadhje hynore. Pejgamberi alayhis salam tha: "Asgjë nga kjo e gjithë nuk ka ndodhur, por se djali im ishte i hipur mbi mua dhe nuk preferova ta ngacmoj derisa të bënte atë që donte." 2. I dërguari Allahut alayhis salam po falej dhe kur binte në sejdë, Hasani dhe Hyseni i kërcenin në shpinë. Nëse njerëzit e pengonin ata të dy, pejgamberi a.s. u bënte njerëzve me shej që t'i linin. Pasi e mbaroi namazin, ai i mori ata të dy në prehër. Hadithe të tilla ka plot.

për krahës apo pengues të martesës së fëmijës suaj. O besimtar, ruajni veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Surja et-Tahrim, ajeti 6. Hyrje. Të trajtosh temën e edukimit do të thotë të gjendesh përballë sfidave të ndryshme. Osi vetë fjala edukim është koncept polisemik. Kjo do të thotë që të ndollesh në rrafshin e synimeve, në fushën e veprimit, në atë të kushteve për të realizuar këtë veprim, ose në rrafshin e efekteve edhe produkteve të këtij veprimi edukativ. Thjesht, edukim është njëra nga sfidat më të mëdha të prindërve dhe në përgjithësi, edukimi është një proces i gjerë i formimit tërësor dhe përmbajtësor të personalitetit të njeriut, i zhvillimit të tij gjatë gjithë jetës. Një formim dhe zhvillim i tillë përcaktohet nga një tërësi e ndërlikuar faktoresh shoqëror, fetar, moral, objektiv dhe subjektiv. Të trashëguar dhe të organizuar që nga mjedisi shoqëror në nivelet e ti më të mdha e të vogla. Edukata organizuar si dhe vetë praktika vetjake dhe kolektive e jetës e njëriut, edukimi është një veprimtari e organizuar, e vetëdijshme për të ndikuar mbi njerëzit, sidomos mbi brezat e rinj, për t'i formuar ata si pas një synimi të caktuar. Fëmijët janë begatia dhe lumturia më e madhe e prindërve. Prindërit nuk përtojnë t'u ajapin fëmijëve më të mirën që kanë, por jo çdo herë u ajapin fëmijëve më të mirën. Edhe pse synojnë, edhe mendojnë se bëjnë më të mirën. Mirë po, edukimi islami fëmijëve duhet të jetë i hershëm që nënkupton. Edukimi duhet të jetë i pranishëm të prindrit e fëmijës së sapo ardhur. Fëmijët duhet të edukohen në dashuri, por edhe me përgjegjësi. Dhëstimi i tepruar i fëmijëve është në dëm të tyre, sepse i bën ata të pandërgjegjshëm, të pakufishëm në kërkesat egoiste. Edukimi i balancuar i fëmijës, këshillat e vazhdueshme të fëmija, përballja e fëmijëve me përgjegjësitë që u takojnë nga viti në vit, deri në moshën e martesës, lindjes së nipërve, shkollimit të tyre, pavarësimit të tyre material, social e tjerë. Edukimi ynë duhet të jetë në frymën e Zekerijait alayhis salam. Aty Zekerijai ju lut Zotit të vet. O Zot, tha, më dhura pasardhës të mirë, me mirësinë tënde. Ti me siguri e dëgjon lutjen. Surja Al Imran, ajeti 38.

drejtësia, shtylli i familjes. Pas rritjes, shkollimit, punësimit dhe formimit të familjes së re, të rinjtë presin për krahje dhe ndihmën e prindërve. Ata i pret koha e ambientit, e mungesave të ndryshme dhe problemeve të para, edhe pse të lehta. Por nëse nuk trajtohen mirë, mund të rezultojnë me pasoja të rënda. Në rastet të tilla, të rinjtë duhet i drejtohen prindërve për ndihmë morale, materiale e tjerë. Prindrit duhet të marrin pjesë në hadhet e tyre me sens pozitiv, me drejtësi dhe solidaritet. Nëse filloni ta shikoni situatën dhe ta gjykoni nga prizmi i animit për fëmijët, atëherë mund të rrezoheni para kurthit të gjykimit subjektiv që ju pret. Për shembull, kur djali ankohet te prindrit për nusen, apo vajza ankohet te prindrit për burrin, dhe prindrit e konsiderojnë fëmijën e tyre viktimë të palës tjetër, pa prova të mjaftueshme, atëherë prindrit nuk e kanë menaxhuar gjendjen mirë, por e kanë shtyrë familjen e re edhe më shumë drejt rrënimit. Emocionet duhet të lihen anash edhe të përdoret arsyeja. Të vërehen edhe gabimet e fëmijës suaj, e jo vetëm gabimet e huaja. Asnjë vendim i marrë në çast të zemrimi nuk mund të zgjidhë problemet. Allahu Xheleshanuhu ka urdhëruar në Kur'an: "O besimtar, ruajni veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Lën djegse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do ta ruajnë ëngjëjt të rrept dhe të fortë. Nuk u kundërvihen asaj që i urdhëron Allahu dhe veprojnë si janë të urdhëruar." Surja Tahrim, ajeti 6.

prindrit si gjykatës të drejtë. Pas martesës së fëmijëve, familja rritet. Në shtëpi kemi edhe mendësitë të tjera, karaktere të ndryshme që edhe nuk përkojnë me dëshirën e prindërve. Ndonjëherë nga pakujdesia e ndonjërit nga subjektivizmi i prindërit tregohen të padrejtë, duke nxitur e provokuar rastin, për qërim, hesapesh, menusen apo dhëndrin. Por prindrit duhet të jenë gjykatës të drejtë, pajtues, madje parandalues mes palëve në konflikt, në mosmarrveshje. Allahu Xhaleshanuhu thotë: "Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues." Surja Hashr, ajeti 9. Prandaj, prindrit nuk duhet të jenë faktor acarimi, nuk duhet të jenë revanshist apo të luajnë rolin e prokurorit për të kënaqur unin personal. Prindrit, si njerëz me përvojë, duhet të sjellin drejt, të përmbajtur, pajtues, dhe problemet duhet i zgjidhin në zanafill. Bota është e pasur në çdo aspekt, por edhe ndryshme. Ndryshimi duhet të pranohet si diçka reale e jo faktor për ndarje. Fëmia jonë, gjatë gjithë kohës, duhet të di se diversiteti nuk është për konkurencë, për dominim, për shfrytëzim të tjetrit, por për bashkëjetesë më të lehtë, sepse më i mirë tek Allahu është i devotshmi, e jo i pasuri, i fuqishmi, i bukri. O njerëz, pa dyshim, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë juve popuj dhe fise që të njiheni mes vetet. Vërtet, më fisniku tek Allahu është ai më i devotshmi ndër ju. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Nëse qëndrimi ynë shkon në drejtim të gabuar, duke humbur kuptimin e drejtë të konceptit jetësor, fëmijët u përshtaten kuptimeve nihiliste të jetës. Të gjitha perceptimet e tyre përqendrohen në një rreth të zbrazët, brenda të cilit qarkullojnë gjatë tërë jetës, respektivisht duke përqafuar kuptimin e një jete të zbrazët. Shpesh anojnë në drejtim të një filozofie ekzistencialiste, e themeluar në principet nihiliste. Fusha e përmendur e konflikteve e çon njeriun, pra fëmijët tan, në sferën e sjelljes mazokiste, deri te depresionet e ndryshme, neurotike dhe psikike, impotenca dhe sëmundjet e tjera neuropsikike.

anashkalimi i mangësive të fëmijëve. Prindrit shpesh do të përballen me ankesat e fëmijëve të tyre kundër palës tjetër. Në disa raste, ata janë të sinqertë, por ndodh që ankesa e tyre të jetë edhe simbulese e prindërve për gabimet edhe mangësitë e fëmijëve të tyre. Fëmijët në këto raste janë gati edhe të abuzojnë me emocionet prindërore, por prindërit duhet të vendosen para tyre me kujdes, duke hulumtuar rastin dhe duke eliminuar pengesat një nga një, jo duke e thëlluar problemin edhe më shumë. Ndihmesa ndaj fëmijëve në të padrejtë është bashkë pjesëmarrje në mëkat, gabim dhe paraqet thedhimin e konfliktit deri në kulm të tij. Qasja jonë duhet të jetë parimore, e drejtë ashtu sikur ata kur ishin të vegjël. Kur u asqëronim gjërat, ç'është e drejtë dhe jo e drejtë, ç'është e dobishme dhe jo e dobishme. Gjithnjë duke u udhëhequr nga këshillat e arta fetare islame, por edhe me përvojën e pasuar. Fëmijëve nuk bën t'u japim më tepër se çka kanë nevojë, sikurse nuk duhet t'u mungoj ajo që u takon. Në një hiqaje të vërtet gjatë halifatit të Omer ibn Hatabit, Allahu qofti kënaqur me të, një baba shkoi tek Omeri dhe ju ankua se djali i tij nuk e respektonte dhe sidhej në mënyrë jo dinjitoze me të. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i dërgoi menjëherë fjalë djalit që të paraqitej. Kur djali erdhi, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i tha që babai ishte ankuar për sjelljen e tij. Djali i tha: "O prisi besimtarve, si u ankua babai ndërkohë që i ka shkelur me këmbë të gjitha të drejtat e mia?" Kur linda, babai më vuri një emër jo të mirë. Ai nuk më ka mësuar asnjë pjesë nga Kurani familjar, edhe kur u martova më zgjodhi një grua të papërshtatshme. Atëherë, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i u drejtua babait dhe i tha: "Je sjell padrejtësisht me djalin, para se ai të sillej padrejtësisht me ty." Një dietar i njohur, doktor Abdulrahman Bani, pas shumë studimeve dhe hulumtimesh, e ka përmbledhur konceptin e edukimit të fëmijëve në 4 pika. 1. Kujdesi për mbrojtjen e natyrës së pastër të brezit të ri. 2. Zhvillimi i talenteve dhe prirjeve të fëmijët. 3. Orientimi i natyrës së pastër të fëmijës drejt virtytit dhe moralit. 4. Shkallëzimi në zbatimin e këtij procesi. Asnjëherë prindrit, por edhe fëmijët e rritur, nuk duhet të harrojnë se Allahu Xhaleshanuhu ka porositur: "Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit, për tjetër, pos që të më adhurojnë." Surja e Dhariyat, ajeti 56. Përmbahuni nga e shëmtuara. Kur dëgjojmë apo shohim fjalë ose vepra të devijueshme, duhet të jemi të përmbajtur, të qëndrueshëm dhe të paanushëm. Çdo veprim në ndikimin e emocioneve do të jetë i diskutueshëm dhe sigurisht me pasoja negative për fëmijët tanë. Si duket, harrojmë që Allahu i madhërisëm thot: "Kurani është paralajmërim edhe këshill për gjithë botën." Surja Al-Furqan, ajeti 1. Madje edhe kur fëmijët tanë ka përcjellin problemet bashkëshortore dhe vazhdojnë të jetojnë të lumtur, prindrit vazhdojnë të mbajnë inate dhe çdo veprim të palës tjetër të shikojnë me negativitet, për arsye se kemi gjykuar dhe vepruar me emocione, por pa arsye, pa shpirt, sepse muslimanët e dinë se çdo njeri është i gabueshëm, dhe fëmija jonë mund të jetë fajtor potencial.

Judit, për fetit, nuk po e binte në sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Doko, bie dera. Ishte profeti. Pas i buzëqesh ëmbë, profeti i thot fëmijës. Kam dëgjuar se je një zitor, të kam gullu zotë, gushëllinë. Zotë e, edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua se të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë e, dhe për që të takohem në kushtet e gjenetit me profetin e dashur, dhe kur të mos ndahet.

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirëse vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Mishprizmus. Dje kishim një shfaqje butaforie në qytetin e Poliçanit, ku një turm njerëzish aty, që fillonte në fillim me të kryetarin e Partisë Socialiste, kryetarin e bashkisë që ishte aty, socialist. Dhe pastaj nga ajo fituesja e Big Brother, Erla. Kujtore, me si duket, Erla është nga Poliçani, është Poliçaniote. Pa kjo turm, që sigurisht kishte edhe fëmijë aty, po dishte tesërat Partisë Socialiste. Akoma përbëndaj ndjenjë e një tesëre partije në Shqipëri, Partisë Socialiste. Ka që ishën zëmruar socialistët e Poliçanit me ndarjen administrative të Partisë Socialiste sot. Sa kishin dal një turm socialista të kishin vu dhe fmit për para, dhe kryetari i Partisë Socialista të jepe dorëheqen, sepse ishte fyrë shumë, dhe turma po dishte tesrat e Partisë Socialiste. Dhe këte po e bënin për të dhënë mas asaj që kishte lexuar kryetari i Partisë Socialiste, dhe që quhet Besa. Imaginojnë Poliçan të shi, ata nuk për jepnin Besma, edhe për i disnin edhe tesrat e Partisë Socialiste. Të shi që kjo është butaforie edhe një shëmtim shëqëror. Kjo nuk ka diskutim, dhe më thamë, të vjen për qeshur, vetëm për marzis, a kuptan. Imagino se sa i plas shqiptarve, nëse hedhin apo se hedhin ato, djegin apo se djegin tesrat e Partisë Socialiste. Në më qëfar organizimi politike dhe partjak, qëfar mentaliteti politike partjak kanë, ata njerëz aty, sa ju duket akti mal, djegja e tesrës partis. Ata, me si duke, me siguri se Poliçani ka gjithë jetën që i voton, Partinë Socialiste e voton, sepse ata sigurisht besën i nga ndonë më tepër Partisë Komuniste. Po me që nuk e kanë, kjo socialiste atë shi është, për to është bërgjëzuar, edhe këtu kanë drejtë ata. Partia Socialiste ka restyle, Partia Socialiste është plot me të pasur. Ata nuk e ndinë vetën pjesë të matë Partisë Socialiste dhe mundën të zëmërohen kaj shumë me që ju kanë hequr edhe bashkinë edhe djegin e tesrë. Edhe sigurisht këtë pastaj e shumë fishon i shkëlqenin sytë Sali Berishës, e shikoni, atë parti kriminale, të ishë, bashkohen me kriminerit, e ndarë me kriminerit, dhe të gjithë pastaj mediat që janë rrethe për qarkë, janë edhe kundra Ramës, edhe kundra Partisë Socialiste, janë edhe kundra dhe Profesor Liberishës, edhe partisë ti, teseriste, dhe ata kanë më shumë nerë, më shumë pasion tesërën, edhe ta, që pa e konsideroni këtë një nga aktet më të mëdhaja të djegjes tesave të partisë. Nese, po nga erdi. Erdi sepse, sigurisht, policani i cili të shirë shkatan disu nuk e di, njimi veta, mbetet qytet, sepse në reformën teritoriale, administrative, socialistat kanë vu konceptin qytet dhe kanë ngushtuar numrin e bashkive. Nga 61 kanë këtyre 26. Kur propozimi i partisë demokratike është 100. Dhe më thanë, Partia Demokratike çdo katund do ta kthej në bashki. Shqipëria ujtu shterr edhe arka edhe anija të umyt i thon kësaj në Shkodër. Domethënë Shqipëria është duke u shterr nga banorët ta shtojnë bashkitë. Nëse qëllimi është sigurisht që Partia Demokratike i evidenton ku janë zonat që votohet ajo dhe atë e kthen bashki që ta marrin nesër. Logjik është kjo punë, po jo se mërzitet kaq shumë sepse sigurisht baza e fitores është ke sistemi zgjedhor dhe jo kaq shumë ke ndarje territoriale. Po dhe ndarje territoriale, si ta shpjegoj më vonë, ka rëndësi për to. Pra, Poliçanin, si edhe Klosin, edhe Maliqin, Partia Socialiste i largon nga bashkia, që janë një bashki, ka dhe disa ma bashki tjere, Dimalin, për shumë ku qovën, nuk e di, e mund qovën, dhe i lë qytet, që edhe për qytet 1000 vetë, 1200 vetë, nese, fshati madhe dhe, po, qytet, është, Poliçani është si qytet. Dikur aty janë prodhuar fishek, janë prodhuar edhe arma. Të shizë prodhuar edhe asgjë, edhe sigurisht është zbrazur, si është zbrazur dhe kulcyra dhe shumë qytete tjera, kudo. Dhe si është zbrazur dhe fusharësit që ja bashkojnë pukës. Kjo është logika. Dhe normalisht ju ka met hatri, si që ka met hatri dhe atyre në klosë. Në kanë hequr nga rëndësia që kemi. Në kanë ullë më poshtë. Sepse sigurisht, ata nuk do kenë kryetar bashkije dhe vërtet, por një nën kryetar nga Berati, bashkisë madhe të Beratit, do ketë funksionin e kryetarit qytetit ose kryetarit bashkisë Poliçanit. Kështu do funksionojnë për shembull një nën kryetar nesër i Korçës, i bashkisë Shkodrës, i Korçës do të jetë edhe kryetar i Maliqit, i qytetit Maliq. Normalisht ju ka me të hatër se thot në këshu, po, si me thanë, po, në mletësojemi, do në mungojnë fondet të arsuetojnë me këto. Pamërësi se arsuetimi është ndryshe, thonë, nuk kemi pse të ndajmë bashkit tilat, cilat i bëjmë bashki, kur nuk kanë banorë, nuk kanë asë mundësi, fuqi ekonomike, asë gja, dhe fondet shkojnë pëthuaj humbasin. Tjetër është arsuetimi i ati që ndanë, Partia Socialiste pak ka menduar që të ndaj teritorin ku fiton ajo. Këtë e ka menduar me 100 bashki Partia Demokratike. Por Partia Socialiste ka dashur të mbledhë, të funksionoj më tepër që bashkia e madhe dhe pastaj të rigjej edhe njëherë konceptin e qyteteve. Mos t'i heqi fare nga, po themi, t'i kthejmë fshatra, t'i humbasi. Po paknajsi do ketë, sigurisht i ka për të pasur paknajsi. Shoqërimi me tesra, djegje tesra partije, pastaj është marrëzie e jashtëzakonshme. Është kthehesh në një popull retrograd fare të para politikës si akoma besimin e ka ke tesër e partisë imagjino tash çfarë hallet e madh kujton se mua metet hatri se djeg tesën e Partisë Socialiste e atje në polican paç kanë marzira kupton marzira ose ata kur dorëzojnë të kujtohet kur dorëzonin tesat e Partisë Demokratike kthe nga krau tjetër thonë ai dorëzuan tash i thon çe pa i djegin tesat dhe që herë marzi që kapesh me tesën e partisë. Po çpun kap tesën e partisë, po e djegi tesën e partisë, siç djegnin libra dikur, të shihet tesën e partisë. Idiotizëm kështu edhe një aktore e madhe me emrin Egla që bërtet. Mos i pranoni, mama se bëri gabimin, të votoni Partinë Socialiste, sepse shiko çfarë na bën. Një budallëk, një hajvan lek, po mirë, po është kohë e budalleve, si më thanë, është edhe kohë e harvallekut. Kështu është, kështu funksionon. Edhe kohë e butaforisë. Të shi, unë kam harru të bëhem nervoz qeshi, sepse është për qeshur me të tila marzir, të tila hajvan leqe, do në shkena të tila dhe kartone animate të tila, ku dihën që teme, filma multiplikativ të tila janë të mërshëm. E sidomos kur nxjerrin dhe fëmijët për parë. Qa kishin bërë me Shkodrën? Partia Demokratike ka bërë shumë. Partia Socialiste ka bërë vetëm i gjatë. Me qarkun e Shkodrës ka bashkuar Pukën me Fusharsin. Me për mu mirë kanë bërë, sepse s'ka kuptim më. Pak njerëz janë, mi ka bashkuar bashkë. Kurse Partia Demokratike kishte bërë një kryevepër. Partia Demokratike kishte ndarë në 8 bashki Shkodrën. Ka krasë kësaj që kishte, për shembull, Pukës, Fusharsit, Vadesit, Shkodrës dhe Koplikut, Maçisë Madhe, Partia Demokratike kishte shtuar Velipojën, Drivastin, pjesën Hiqthethin, pjesën e Dugagjinit e poshtë. Bile kapim kanë bërë pse se kanë shpallë Dugagjinin. Vetëmja gjë e mençme që mund të bënin ishte siç e kanë kërkuar më parë ta ndajnë Dugagjinin veçmas. Atë ishte bashkinë veri, nuk e kanë bërë. Kanë lënë thethin Shkodrës. Nuk kanë guxuar të shkojnë deri atje. Në fakt, e mira ishte ta ndanin Dugagjinin. Bashkia e Dugagjinit do të vazhdonin punën atje. Më mirë, më ndershmëri do ishte kjo. Por kanë shtuar pikërisht Drivastin, Malcinë e Madhe, Skrelin, si më thanë, Koplikun në vete, dhe Pukën edhe Fusharsin e kishin lënë, edhe Vadesin. 8 bashki. Qarku i Shkodrës. Pra, Shkodrës i kishin hequr atë që quen Drivast, i kishin hequr edhe Velipojën, sepse Partia Demokratike është e qartë që Velipojën e marrin vetë, Velipojën është vetëm 600 vetë, në dimër. Në kohën e tyre 600 vetë ka, gjithse që e 700 në shtyme. Po, këta e dun sepse e din që e marrin. E marrin sepse ka njerëzit e tyre, i kanë më mirë, mund të marrin, ose besojnë se mund të marrin. Edhe njëkohësisht po ashtu Drivastin. Besojnë se mund ta marrin, gjithmonë Partia Demokratike është votuar aty. Edhe në këtë pikë e kanë ndarë në 8 bashki, se e di që s'paku 2 bashki ose 3 mund t'i marrin ata. Dhe gjithë koncepti me ndarjen në 100 bashkive nga Partia Demokratike ka në bazën e tij filozofike zonat, si thon ku janë bazenet e Partisë Demokratike. Ndërsa sistemin e kanë për të përbashkët, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, aty nuk luajnë ata. Nëse do bëjnë ndryshim, do të ishte gjë e madhe fort. Po aty para bëjnë fjalë edhe. Prandaj edhe kur e diskutojnë ndarjen territoriale, Partia Demokratike nuk bëhet shumë nervoz. Sepse sigurisht, po u bë shumë nervoz, socialistët jetonin, diçka keni, jemi që jemi, ja fusim edhe këtë kodin e bëjmë kështu si thonë këta flamingot. Mi pa shohum se Liberisha, se nuk i merr më ato vota, s'ka për të marrë as ato që ka marrë. Pak, do marrin edhe më pak se pak. Në këtë pikë, rrin pas, se më thanë. Ne e bëm punën tonë, ne e ndam me 100 bashki, ne popullin e duam shumë, ne jemi për popullin, ja u doqën e testet e Partisë Socialiste, Edi Rama shi marrë fund, mafia në narkoshteti, e myllin me kaqë ata, vazhdojmë punën e tyre. Dhe vërtetë është ndryshe pastaj, është se kanë interesa për të ndarë në 100 bashki, sepse mund në 100 bashki mase mund fitorin 20 bashki. Base. Te 25 shtohesh probabiliteti për të fituar në bashki më tepër.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Për
6: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kanyon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier,

Katër.com si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Emhona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Emhona.
1: Radio Emhona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije? Shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolinë.

vigna, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qëllimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese, kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese. Nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politikë e tij pengmarrëse që ka përmbysur atë, që përcaktoi rroga për prokurorët të skapit më të larta se për antarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të të gjithë rajonit. Prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur para ligjit, së bashku me policinë e tjerë, 1050 antarë dhe bos të organizatave dhe grupeve kriminale, të 206 organizatave dhe grupeve kriminale. Mandatarestet e tyre janë ekzekutuar në 85% të rasteve. Në 85% të rasteve. Task Force e luftës kundër korrupsionit, që kishte edhe Dumanin si prokuror, në 2 vite ka dërguar, janë dënuar nga gjykata, jo speciale, gjykata zakonshme, 3 herë më shumë se në 2 vitet e skapit. 3 herë më shumë, si numër. Aty keni raportet dhe departamentit shtetit. Pse? A, kishte gjë. Ajo task force përbëhej nga prokuror, përbëhej nga agent policisë kriminale, punojës të shërbimit informativ kombëtar, përbëhej nga juristë të doganave dhe tatimeve. Pra, edhe po donte dikush t'i fushte në xhep, nuk i fushte dot. Çdo kërkesë nga prokuroria e përgjithshme për heqje imuniteti për zëvendës kryeministër, ish kryetarin e partisë, ministra, është zbatuar pa asnjë koment. Kjo ka qenë. Tani, fjalën e kishe për prokurorinë e përgjithshme e kanë zhvesh në tërsi nga çdo funksion. A është i paralizuar, plotësisht. Unë e vura re në rast në Irina Gjoks. A ishte qesharak. Naturisht ne nuk bashkëpunojmë me socialistët për përzgjedhjet, sepse ne jemi të ndarë me ta përfundimisht pas avokatit të shtetit. Pabesia dhe tërheqje një anshme e Edi Rams, pasi ai konstatoj se reforme e tij territoriale u denonsua në të gjitha konsultimet që u bënë në qarqe për të vazhduar projektin e tij të Çubrilloviçit, të shpopullimit, të shurjes së qyteteve, qytezave dhe shpopullimit të vendit, ai u tërhoq dhe vendosi me një trend lapsit të fshi nga harta dhe 15 bashkitë të tjera.
1: Shpimi naftës sot u ulë ndjeshëm, nga 214 lek në tabel, në pomp, në 199 lek, pra 15 lek më pak. Surprizë. Realisht, surprizë ta bëjnë tregtarët këtë, natyrisht që më bën habi, sepse vetëm fundjavën që shkoj të premte, çmimi, u rrit në 214 lek. Në fakt, ka rreth 50 orë që çmimi në burs ka lëvizur, ka një rënje, në të por si gjithnjë tregtarët preferuan të shesin sasinë e naftës që kishin në depozitat e tyre, bler ditë të shkuara, me qëllim që humbjet të mos mbeten tek ta, paguën qytetari. Dhe të ishte krejt normale që të bënin të njëjtën gjë, pra të shfazonin kohë e të reflektonin rritjen e çmimit kur të përfundonin sasit që i kishin bler më lirë, rasti tjetër i kundërt i kë. Por nuk ndodh. Në kushtet kur nuk ka një institucion shtetëror që të merret dhe vërtet me çmimet e karburanteve, qoftë vetëm për transparencën, base jo për të diktuar ato, bordi mund ta bënte këtë gjë. Transparenca thjesht vetëm me mbetur tek tregtarët, natyrisht që do t'i hedh fitimet vetëm në njërën anë. Nuk do t'i ndaj asnjëherë me qytetarët. Sot është e mërkurë, nuk është premte shtunë në diel, pra nuk është fluksi i fundjavës, shpresoj shumë që mos ketë rritje të paktën në fundjavë me qëllim që lëviz shmëria. Për në zonat turistike, gjithë fundjavës të mos kushtoj shtetë.
5: Samuel Bashdari është pjesë e kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3-3 që po zhvillohet në Shkodër. Samuel, nga basketbolli i madh, ku jeni pjesë e Superligës, por edhe kombëtarët e Shqipërisë në një format tjetër. Si dini vetëm?
6: Është më ndryshe, është çej vetëm, sepse loja është tjetër më e lirshme dhe edhe thjesht më duket sikur është tje më lehtë për me lujt individualisht edhe është më qef, është diqa nërëshë. Qëfar
5: është nërëshë, për shumë, konkretisht?
6: Atëherë, përveç faktit që janë më pak lejtarë në fushë, është loja më e shpejtë, dhe më thonë ka më pak ndalesa. Është tje më shumë, më e shpejtë loja në përgjithësi.
5: Gjithsesi, një format i basketbollit po pëlqejë shumë edhe kohët e fundit. Dhe në Shkodër për të 5 vit në radhë, mendoni se është pozitive edhe për qytetin dhe për motivitetin?
6: Mendoj që edhe rinia është e pëlqyer shumë sepse ka shumë fond të centruar me pa dhe brezëri kanë luajtur edhe ata, që janë të pa disa ndryshe ata.
5: Konkretisht për ekipin tuaj, si është forma sportive, sa pretendoni ta fitoni këtë trofe?
6: Ne na një ekip i ri, po shpresoj personal, thjesht sa është eksperiencë vetë që edhe të fitojmë diçka.
5: Ky kampionat ju ka ndeshur edhe me breza më të vjetër, pra edhe me profesorët tuaj, me trajnerët tuaj. Ka një përballje rinia me përvojën.
6: Është çep, është një përballje e bukur, por thjesht gjithsesi ata janë më të fortë se sa ne, që ne thjesht përdorim japim maksimumin.
5: Samuel Bashdari, diçka në aspektin personal, jeni 16 vjeç dhe keni mbritur ulmet në këtë moshë, luani në Superligë me Vllaznin, por avantazhi ekipit kombëtar u 6 mes të luajt e ngutit për para pak ditë gjithë në Armeni. Mendoni që keni mbritur nivelin e duhur në këtë moshë?
6: Për moment jam e knaqen, po synoj për më lartë gjithmonë, sa më lartë atë më mirë.
5: Deri ku mund të shkoj, Samuel Bashdari?
6: Ajo thjesht do ta dalloj me kohën. Momentalisht në një tjesht jam duke punu fort e duke munu për më naltë.
5: Ju e një shtatlarë 2-0-2. Dhe gjasat janë që të shkoni dhe diska me lartë.
6: Po, shpesë.
5: dhe përpos vazhdimisht në vazhdimsi synimet tuaja?
6: Momentalisht nuk jam I sigurt, por qef kam për kudo që të jetë më mirë.
5: Ky sezon keni vendosur të jeni pjesë e vazhdimsë.
6: Besoj se po, nuk jam akoma I sigurt.
5: Ndjeqe I basketbolisti shtatë lartë I Vaznis, por tashmë edhe I bashkimit të prizernit që luan në Superligën e Kosovës, atje ku drejton edhe baba I ti I minjor Betar Gjecaj. Beton, këtë ditë zhodur për një kampionat shumë interesant që përzhvillohet 3x3.
7: Kjo është viti I dytë razit që marrë pjesë, është një kampionat shumë interesant, po konkurrencë, është qeo, edhe po shumë për qe.
5: Ka shumë tifozdekje dhe për ekipin tuaj, duke që keni fansa, jo pak që në publik.
7: Po, no, është ta prej presmores dhjeqme, kena fitu zemët e publikut.
5: Përbalë jush, në disa ndeshe janë dhe veteranët, janë dhe trenerët tuaj, të cilët ato që ju kanë drejtuar në fush, sot janë kundërshtarve ju, diçka e veçanë.
7: Po, e veçanë, po, edhe është, me thëmë edhe si mënyrë shoqënore, ndeshe shoqënore, miqësore.
5: Dherë ku mund të shkojë ekipi juaj, mund të jetë fituar si trofeu?
7: Po, për me fitu ka morë këtë ditë.
5: Dhe diçka në fund për shumë e rëndësishme në aspektin personal, ju jeni për sezonin e dytë Ravazi në Superligën e Kosovës, me një nga ekipet më të mira në Kosovë, Bashkimi I Prizrenit. I kënaqur patjetër?
7: Po, shumë I kënaqur, se aty kam gjetë kushtet më të mira, dhe është një mundësi shumë më mirë për mua dhe për mua zhvilluar si lojtar.
5: Fakti që në ekip është trajneri dhe baba juaj, është një motiv më tepër?
7: Është një motiv, po është edhe një përgjegjësi që duhet me bëj trajner.
5: Do të dëgjoni edhe këtë sezon tre sportivë që jeni pjesë e Bashkimit Prizrenit?
7: Po, them se po. Them se po. Shohim.
5: Ndodhi ndonjë rikthim tek Vaznia?
7: Se di. Duhet më mëmë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente.
0: Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Faleminderit.
1: Jemi në pjesën e fundit më nus të
0: kishë. Dasëve për Gjena, dasëve për ju.
2: Radio Jehona me ju dhe për ju.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve trekton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Reaching the Start, Big Just Megahertz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Miq prizmës. Dje kishim një shfaqje butaforie në qytetin e Poliçanit, ku një turm njerëzish aty që fillonte në fillim me të kryetarin e Partisë Socialiste, kryetarin e bashkisë që ishte aty socialist. Dhe pastaj nga ajo fituesja e Big Brother-it, Erla. Kujtore, me si duket, Erla është nga Poliçani, është Poliçaniote. Pa kjo turm, që sigurisht kishte edhe fëmijë aty, po dishte tesërat Partisë Socialiste. Akoma përbëndaj ndjenjë e një tesëre partije në Shqipëri, Partisë Socialiste. Ka që ishen zëmruar socialistët e Poliçanit me ndarjen administrative të Partisë Socialiste sot, sa kishin dalë një turm socialistat të kishin vu dhe fmit për para, dhe kryetari Parti Socialistat të jepe dorheqen, sepse ishte fyrë shumë, dhe turma po dishte tesrat e Parti Socialiste. Dhe këte po e bënin për të dhënë mas asaj që kishte lexuar kryetari Parti Socialiste, dhe që quhet Besa. Imaginon Poliçan të shi, ata nuk për jepnin Besma, edhe për i disnin edhe tesrat e Partisë Socialiste. Të shi që kjo është butaforie edhe një shëmtim shëqëror. Kjo nuk ka diskutim, dhe më thanë, të vjenë për të qeshur, vetëm për marzisa, kuptan. Imaginon se sa i plas shqiptarve, nëse hedhin apo se hedhin ato, djegin apo se djegin tesrat e Partisë Socialiste. Imaginon qëfar organizimi politike dhe partijak, qëfar mentaliteti politike partijak kanë. Ata njerëz aty, sa ju duket akti madh djegja e tesrës partisë. Ata me si duk me siguri se Poliçani ka gjithë jetën që i voton Partinë Socialiste, voton sepse ata sigurisht besën i kanë dhënë më tepër Partisë Komuniste. Po me që nuk e kanë kjo socialiste tash është për to është borgjëzuar, edhe këtu kanë drejtë ata. Partia Socialiste ka restyle, Partia Socialiste është plot me të pasur. Ata nuk e ndinë vetën pjesë të matë Partisë Socialiste dhe mundën të të zëmërojnë kaj shumë me që ju kanë hequr edhe bashkinë dhe djegin e tesër. Edhe sigurisht këtë pastaj e shumë fishon i shkëlqenin sytë Sali Berisha, se shikoni, atë parti kriminale, të ishë, bashkohen me kriminerit, janë darë me kriminerit, dhe të gjithë pastaj mediat që janë rrethe për qarkë, janë edhe kundra Ramës, edhe kundra Parti Socialiste, janë edhe kundra dhe Profesa Liberishës, edhe partisë ti, teseriste, dhe ata kanë më shumë nerë, me shumë pasion tesërën, edhe ta, që pa konsideroni këtë një nga aktet më të mëdhaja të djegjes tesërëve të partisë. Nese, po nga erdi. Erdi sepse, sigurisht, policani i cili të shishka të ndisur nuk e di, njëmi veta, mbetet qytet, sepse në reformën teritoriale, administrative, socialistat kanë vu konceptin qytet dhe kanë ngushtuar numrin e bashkive. Nga 61 kanë këtyre në 26. Kur propozimi i partisë demokratike është 100. Në më thanë, Partia Demokratike çdo katund do t'a kthej në bashki. Shqipëria ujtë u shterë edhe arka edhe anijat u mytë, i thonë kësaj në Shkodër. Në më thanë, Shqipëria është duke u shterë nga banorët, këta shtojnë bashkit. Nese, qëllimi është sigurisht që Partia Demokratike evidenton ku janë zonat që votohet ajo, dhe atë e kthejnë bashki që ta marrin nesër. Logjik është kjo punë, po jo se mërzitet kaj shumë, sepse sigurisht baza e fitores është ke sistemi zgjedhore, jo kaj shumë ke ndarje teritoriale. Po dhe ndarje teritoriale, si ta shpjegojmë më vonë, ka rëndësi për to. Pra, Poliçanin, si edhe Klosin, edhe Maliqin, Partia Socialiste i largon nga bashkia, që janë një bashki, ka dhe disa ma bashki tjere, Dimalin, për shumë Kuqovën, nuk e di, e mund qovën, dhe i lë qytet, që edhe për qytet 1.000 vetë, 1.200 vetë, nese, fshati madhe dhe popor, qytet, është, policani është si qytet. Dikur aty janë prodhuar fishek, janë prodhuar edhe arma. Të shizë prodhuar edhe asgjë, edhe sigurisht është zbrazur, si është zbrazur dhe kulcyrë dhe shumë qytet e tjera, kudo. Dhe si është zbrazur dhe fusharësit që ja bashkojnë pukës. Kjo është logika. Dhe normalisht ju ka me të hatri, si që ju ka me të hatri dhe atyre në klosë. Në kanë hequr nga rëndësia që kemi. Në kanë ullë më poshtë. Sepse sigurisht, ata nuk do kenë kryetar bashkije dhe vërtet, por një nën kryetar nga Berati, bashkisë madhe të Beratit, do ketë funksionin e kryetarit qytetit, ose kryetarit bashkisë policianit. Kështu do funksionojnë për shembull, një nën kryetar, nesër, i Korçës, i bashkisë Shkodrës, i Korçës, do tjetë dhe kryetar i Maliqit. I qytetit Maliq. Normalisht, ju ka me të hatër, se thot në këshu, po, si me thanë, po, në mletësojemi, do në mungojnë fondet, arsuetojnë me këto. Pamërësi se arsuetimi është ndryshe, thonë, nuk kemi pëse të ndajmë bashkit tila, cilat të bëjmë bashki, kur nuk kanë banorë, nuk kanë asë mundësi, fuqi ekonomike, asë gja, dhe fondet shkojnë, po thuje, humbasin. Tjetër është arsuetim i ati që ndanë, Partia Socialiste pak ka menduar që të ndaj teritorin ku fiton ajo. Këtë e ka menduar me 100 bashki Partia Demokratike. Por Partia Socialiste ka dashur të mbledhë, të funksionojë më tepër që bashkia e madhe dhe pastaj të rigjejë edhe njëherë konceptin e qyteteve, mos t'i heqi fare nga, po themi, t'i kthejnë fshatra, t'i humbasi. Po paknajsi do ketë, sigurisht i ka për të pasur paknajsi. Shoqërimi me tesra, djegje tesra partije, pastaj është marrëzie e jashtëzakonshme. Është kthehesh në një popull retrograd fare, të para politikës, si, akoma besimin e ka ke tesra e partisë. Imagjino tash çfarë hallet e madh, kujton se mua metet hatri se djeg tesrën e Partisë Socialiste e atje në polican. Paç, kanë marrëzira, kupton, marrëzira ose ata kur dorëzojnë, të kujtohet kur dorëzojnë tesrat e Partisë Demokratike, kthe nga krau tjetër, thonë, ai dorëzuan. Të shi thonë, që e pa e djegin tesra, dhe që i herë marëzi që i kapesh me tesën e partisë. Për që pun kapë tesën e partisë, po e djegi tesën e partisë, që djegin një libra dikur, të shi edhe tesën e partisë. Idiotizm këshu edhe një aktore e madhe me emrin Egla që bërtetë, mas i pranoni, ma mas e bëri gabimin dhe votoni partinë socialiste, sepse shiko që fara në bërë. Një budalek, një hajvan lek, po, mirë, po, është kohë e budaleve, si të thanë është edhe kohë e hajvan lekut, këshu është, këshu funksionon, edhe kohë e butaforis. Tash un kam harru të bëhem nervoz qeshi, sepse është për qeshur me të tilla marrëzit, të tilla hajvanlëqe, do të thonë skena të tilla dhe kartone animate të tilla, ku diun se them, filma multiplikativ të tillë janë të tmerrshëm. E sidomos kur nxjerrin edhe fëmijët përpara. Çka kishin bërë me Shkodrën? Partia Demokratike ka bërë shumë. Partia Socialiste ka bërë vetëm një gjë. Me qarkun e Shkodrës ka bashkuar Pukën me Fusharsin. Me për mua mirë kanë bërë sepse s'ka kuptim më. Pak njerëz janë, i ka bashkuar bashkë. Kurse Partia Demokratike kishte bërë një kryvepër. Partia

0: siç e kanë kërkuar më parë, ta ndajnë dukagjinin veçmas. Atë ishte bashkinë veri, por nuk e kanë bërë. Kanë lënë thetin Shkodrës. Nuk kanë guxuar të shkojnë deri atje. Në fakt e mirë ishte ta ndanin dukagjinin. Bashkia e dukagjinit do të vazhdonin punën atje. Më mirë, më ndershmëri do ishte kjo. Por kanë shtuar pikërisht Drivastin, malcinë e madhe, Skrelin, si më thanë, Koplikun në vete, dhe Pukën edhe Fusharsin e kishin lënë, edhe Vadesin, tetë bashki, qarku i Shkodrës. Pra, Shkodrës i kishin hequr atë që quajnë Drivast, i kishin hequr edhe Veripojën, sepse Partia Demokratike është e qartë që Veripojën e marrin vetë, Veripojën është vetëm 600 vetë, në dimër. Në kohën e tyre 600 vetë ka, gjithse që e 700 në shtyme. Po, këta e duen sepse e din që e marrin. E marrin sepse ka njerëzit e tyre, i kanë më mirë, mund të marrin, ose besojnë se mund të marrin. Edhe një kosisht, po ashtu Drivastin, besojnë se mund të marrin, gjithmonë Partia Demokratike është votuar aty. Edhe në këtë pikë e kanë darë në 8 bashki, se e din që spaku 2 bashki, ose 3, mund t'i marrin ata. Dhe gjithë koncepti me ndarje në 100 bashkive nga Partia Demokratike ka në bazën e ti filozofike zonat, se thonë ku janë bazenet e Partisë Demokratike. Ndërsa sistemin e kanë të përbashkët, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, aty nuk luajnë ata. Nëse do bëjnë ndryshim, do të ishte gjë e madhe e fortë. Po aty para bëjnë fjalë edhe. Prandaj edhe kur e diskutojnë ndarjen territoriale, Partia Demokratike nuk bëhet shumë nervoz. Sepse sigurisht, po u bë shumë nervoz, socialistët i thonë, diçka keni, jemi që jemi, afusim edhe këtë kodin e bëjmë kështu si thonë këta flamingot, mi pa shuhum se Liberisha, se nuk i merë ma ato vota, s'ka për të marrë as ato që i ka marrë pak, do marrën edhe më pak se pak. Në këtë pik, rrinë pas, se më thanë, ne e bëm punën tonë, ne e ndam me 100 bashki, ne popullin e duam shumë, ne jemi për popullin, ja u doqën e testet e Partisë Socialiste, Edi Rama shi marë fund, mafia në narkoshteti, e myllin me kaqë ata, vazhdojmë punën e tyre. Vërtetë është ndryshe pastaj, është se kanë interesa për të ndarë në 100 bashki, sepse mund në 100 bashki, mase mund fitorin 20 bashki. Base. Tem 25, shto është probabiliteti për të fituar në bashkimet e tepra. Flash Haber.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: mbrëma.
1: Nuk po më merr të gjumë.
0: As mua.
1: Papa?
0: Jo, ëndrat.
1: Të bukura.
0: Të paritshme.
1: Tje
0: Angela. Dhe ti?
1: Gjibon.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

die mir wetter, fjallët dhe muzika, se të gjitha këngët kanë shtatë nota, ora jo që mbeti.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ndeze radion tënde. Radioja Hona.

Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Të të jetës Nuk të thënë të vërtetën Se je femër Ti ke lindur me lot Do largohesh si nën Po do mbetesh femër

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht, ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi, pranë dyqanit të saj, ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Qëllimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese, kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese. Nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politikë e tij pengmarrëse që ka përmbysur atë, që përcaktoi rroga për prokurorët e skapit më të larta se për anëtarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të gjithë rajonit. Prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur para ligjit së bashku me policinë e tjerë 1050 anëtarë dhe bos të organizatave dhe grupeve kriminale, të 206 organizatave dhe grupeve kriminale. Mandat arrestet e tyre janë ekzekutuar në 85% të rasteve. Në 85% të rasteve. Task force e luftës kundër korrupsionit, që kishte edhe Dumanin si prokuror, në 2 vite ka dërguar, janë dënuar nga gjykata, jo speciale, gjykata zakonshme, 3 herë më shumë se në 2 vitet e skapit. 3 herë më shumë, si numër. Aty keni raportet dhe departamentit shtetit. Pse? A, kishte i gjë. Ajo task force përbëhej nga prokuror, përbëhej nga agent policisë kriminale, punojës të shërbimit informativ kombëtar, përbëhej nga juristë të doganave dhe tatimeve. Pra, edhe po donte dikush t'i fushte në xhep, nuk i fushte dot. Çdo kërkesë nga prokuroria e përgjithshme për heqje imuniteti për zëvendës kryeministër, ish kryetarin e partisë, ministra, është zbatuar pa asnjë koment. Kjo ka qenë. Tani, fjalën e kishe për prokurorinë e përgjithshme, e kanë zhvesh në tërsi nga çdo funksion. A është i paralizuar, plotësisht. Unë e vura re në rastin e Jelena Gjoks. A ishte qesharak. Naturisht, ne nuk bashkëpunojmë me socialistët për përzgjedhjet, sepse ne jemi të ndarë me ta përfundimisht pas avokatit të shtetit. Pabesia dhe tërheqje një anshme e Edi Rams, pasi ai konstatoi se reforma e tij territoriale u denoncua në të gjitha konsultimet që u bërë në qarqe, për të vazhduar projektin e tij të Çubrilloviçit, të shpopullimit, të shuarjes së qyteteve, qytezave dhe shpopullimit të vendit, ai u tërhoq dhe vendosi me një trend lapsit të fshi nga harta dhe 15 bashkitë të tjera.
3: Shpimin aftës sot u lindjeshëm nga 214 lek në tabel, në pomp, në 199 lek, pra 15 lek më pak. Surprizë. Realisht, surprizë ta bëjnë tregtarët këtë, natyrisht që më bën habi. Sepse vetëm fundjavën që shkoi, të premte, çmimi, u rrit në 214 lekë. Në fakt, ka rreth 50 orë që çmimi në bursë ka lëvizur, ka një rënje, në të por si gjithnjë tregtarët preferuan të shesin sasinë e naftës që kishin në depozitat e tyre, bler ditë të shkuara, me qëllim që humbjet të mos mbeten tek ta, paguën qytetari. Do të ishte krejt normale që të bënin të njëjtën gjë, pra të shfazonin në kohë, të reflektonin rritjen e çmimit kur të përfundonin sasit që i kishin bler më lirë, rasti tjetër i kundërt i kë. Por nuk ndodh. Në kushtet kur nuk ka një institucion shtetëror që të merret dhe vërtet me çmimet e karburanteve, qoftë vetëm për transparencën, base jo për të diktuar ato, por di mund të bënte këtë gjë, transparenca thjesht vetëm me mbetur tek tregtarët, natyrisht që do t'i hedh fitimet vetëm në një renan. Nuk do i ndaj asnjëherë me qytetarët. Sot është e mërkurë, nuk është premte e shtunë në diel, pra nuk është fluksi i fundjavës, shpresoj shumë që mos ketë rritje të paktën në fundjavë me qëllim që lëvizshmëria. Për në zona turistike, gjetë fundjavës të mos kushtoj shtetë.
4: Samuel Bashdari është pjesë e kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër. Samuel, nga basketbolli i madh, po jeni pjesë e Superligës, por edhe kombëtarët e Shqipërisë në një format tjetër. Si dini vetëm?
5: Është më ndryshe, është qejf vetëm, sepse loja është tje ma lirëshme dhe... Edhe thjesht më duket sikur është tje ma lehtë për me lujt individualisht edhe... është ma qejf, është diqa ndryshe.
4: Qëfar është ndryshe, për shembull, konkretisht?
5: Atëherë, përveç faktit që janë ma pak lehtar në fush, është loja ma e shpejt, dhe me thonë ka ma pak ndalesa. Është tje ma shumë... Ma shpejt loja në përgjithësi.
4: Gjithësi një format i basketbolit që po pëlqejt shumë edhe kohët e fundit. Dhe në Shkodër për të 5 vit në radhë, mendoni që është pozitiv edhe për qytetin dhe për masivitetin?
5: Mendoj që edhe rinia është e pëlqyer shumë sepse ka shumë fonte që janë të ardhme pa dhe brezi i ri kanë luajtur edhe ata, që janë të pa disa ndryshe ata.
4: Konkretisht për ekipin tuaj, si është forma sportive, sa pretendoni ta fitoni këtë trofe?
5: Ne na një ekip i ri, po shpresoj personal, sa është experience vetë që edhe të fitojmë diçka.
4: Ky kampionat ju ka ndeshur edhe me breza më të vjetër, pra edhe me profesorët tuaj, me trajnerët tuaj. Ka një përballje e rinia me përvojën.
5: Është çep, është një përballje e bukur, por thjesht gjithsesi ata janë më të fortë se ne, që ne thjesht përdorim japim maksimumin.
4: Samuel Bashdari, diçka në aspektin personal, jeni 16 vjeç dhe keni mbritur ulmet në këtë moshë, luani në Superligë me Vllazdin, por avantazhi i ekipit kombëtar, u 16 se luajtët përpara pak ditë gjithë në Armeni. Mendoni që keni mbritur nivelin e duhur në këtë moshë?
5: Për moment jam e kënaqur, po synoj për më lart gjithmonë, sa më lart aq më mirë.
4: Deri ku mund të shkoj Samuel Bashdari?
5: Ajo thjesht do ta dalloj me kohën. Momentalisht në një tjesham duke punu fort e duke munu për më naltë.
4: Ju e një shtatlar 2-0-2. Dhe gjasat janë që të shkoni dhe diska me lartë.
5: Po, shpesë.
4: Dhe përpos vazhdimës në vazhdimësi synimit tuaja?
5: Momentalisht nuk jam i sigurt, por qef kam për ku do që tjetë më mirë.
4: Ky sezon, keni vendosur të jeni pjesë e vazhdimës?
5: Besi se po, nuk jam akoma i sigurt.
4: Gjeqe, basketbolisti shtatë lartë i Vaznis, por të shmëja dhe bashkimit e prizernit që luën në Superligën e Kosovës, atje ku drejton edhe babaj ti i minjor Betar Gjeqe. Beton, këtë ditë Shkodër për një kampionat shumë interesant që përzhvillohet 3x3.
6: Kjo është viti i dytë radhë që marr pjesë, është një kampionat shumë interesant, ka konkurrencë, është qejo, edhe ka shumë për qejo.
4: Ka shumë tifozdekje dhe për ekipin tuaj, duket që keni fansa, jo pak që në publik.
6: O, në është ta prej presmarës djeqme, kena fitu zemët e publikut.
4: Përbalë jush, në disa ndeshë janë edhe veteranët, janë edhe trajnerët tuaj, të cilët ato që ju kanë drejtuar në fushë, sot janë kundërshtar me ju, diçka e veçantë.
6: Po, e veçantë, po, edhe me thëmë edhe si mënyrë shoqënore, ndeshje shoqënore, miqësore.
4: Dherë ku mund të shkoj ekipi juaj, mund jetë fituë si trofeu?
6: Po, për me fitu ka morë këtë ditë.
4: Dhe diçka në fund për shumë rëndësishme në aspektin personal, ju jeni për sezonin e dytë radhazi në Superligën e Kosovës, me një nga ekipet më të mira në Kosovë, Bashkimi i Prizrenit. I kënaqur pa tjetër?
6: Po, shumë i kënaqur, se aty kam gjetë kushtet më të mira, dhe është një mundësi shumë më mirë për mua dhe për mu zhvillu në si lojtar.
4: Faktit që në ekip është trajneri dhe baba juaj, është një motiv më tepër?
6: Është një motiv, po është edhe një përgjithësi që duhet me e bëhë krenor.
4: Do dëgjoni edhe këtë sezon, tri sportiv që jeni pjesë e Bashkimit Prizrenit?
6: Po, them se po. Them se po. Shofim.
4: Do një rikëtim të këtë vaznia?
6: Se di. Do të mu me mu.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufitës dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit e kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Arzu Ustadot jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mister Vyer, fillimisht po e njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se projekt ligji për forcimin e solidaritetit kombëtar është një hap i rëndësishëm drejt eliminimit të kërcënimit të terrorizmit në Turqi. Ai tha se nisma synon të ofrojë dhe forcojë unitetin kombëtar dhe stabilitetin në vend e në rajon. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan paralajmëroi se mosëndalimi i politikave ekspansioniste të Izraelit mund ta kthejë krizën në lindjen e mesme në një krizë globale. Deklaratat u bën pas takimit ministror për Jerusalimin të mbajtur në Aman, ku diskutuan edhe zhvillimet në Gazë dhe Xhamin Al-Aqsa. Turqia dhe Iraku po thellojnë bashkëpunimin strategjik në sektorin e energjisë, me synimin për zhvillimin e korridoreve të reja të eksportit të naftës. Ekspertët vlerësojnë se projektet mund të forcojnë sigurinë energjetike të rajonit dhe të krijojnë alternativa ndaj transportit përmes ngushtitjes së Hormuzit. Irani deklaron se bisedimet me Omanin nuk kanë të bëjnë me rihapjen e ngushtitjes së Hormuzit, por vetëm me përcaktimin e korridoreve të përkohshme të lundrimit. Teherani thotë se hapja plotë e ngushtitjes varet nga ndryshimi i qëndrimit të SBA-s. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha se furnizimet me raketa për mbrojtjen ajrore nga aleatët janë ullur tre fish krahasuar me vitin e kaluar. Ai njoftoi gjithashtu se Ukraina do të vazhdojë sulmet ndaj objekteve të naftës në Rusi.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se projekt ligji i ri për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe kohezionit shoqëror përbën një hap të rëndësishëm në përpjekjet e vendit për të eliminuar përfundimisht kërcënimin e terrorizmit. Në një postim bërë në rrjetet sociale pas dorëzimit të projektit ligjit në fjalë në kuvendin e madh popullor të Turqisë, Erdoğan i tha se nisma është hartuar pas konsultimeve të gjera dhe me një konsensus të gjerë, duke pasqyruar vendosmërinë e popullit turk për ta arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Sipas udhëhesit turk, projekt ligji synon të çlirojë përfundimisht Turqinë nga kërcënimi i terrorizmit, të forcojë unitetin dhe solidaritetin kombëtar, si edhe të konsolidojë klimën e paqes dhe stabilitetit në vend dhe në rajon. Presidenti Erdoğan falenderoi gjithashtu partitë politike, grupet parlamentare dhe deputetët që kontribuan në hartimin dhe finalizimin e projekt ligjit.
0: Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se dështimi për të ndërmarrë masa diplomatike kundër politikave ekspansioniste të Izraelit mund të shndrojnë krizën në lindjen e mesme në një krizë globale. Në një intervistë për kanalin televiziv TRT Arabi, pas takimit ministror për Jerusalimin në Aman të Jordanisë, Fidan tha se vëmendja Turqisë nuk është larguar nga çështja palestineze, pavarësisht zhvillimeve të fundit në Xhirin Persik dhe tensioneve rreth ngushticës së Hormuzit. Sipas tij, në takimin ku morën pjesë përfaqësues të rreth 20 vendeve të botës islame, u diskutuan veprimet e Izraelit në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa dhe masat e përbashkëta që mund të ndërmerren. Fidani theksoi se Turqia konsideron Xhamin Al-Aqsa një nga vendet e saj të shenjta dhe se çdo sulm ndaj saj shihet si sulm ndaj vlerave të popullit turk. Ai shtoi se Turqia dhe Jordania dhanë një mesazh solidariteti për mbrojtjen e Jerusalimit dhe vendeve të shenjta. Ministri turk bëri të ditur se u zhvillua dhe takimi pesti të ashtu quajturit grupit të katërve, ku marrin pjesë Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani. Si pas ti, ministrat të diskutuan zbatimin e planit të paqes për Gazën, qëndrimin e Izraelit në procesit dhe hapat diplomatike që do të ndërmeren udhëhecve të vendeve pjesmarse. Fidani akuzoi Izraelin se po minon përpjeket për paqja dhe tha se Hamasi ka përmbushur një pjesë të detyrimeve të tij në kuadër të planit, ndërsa Izraeli vazhdon të pengoj zbatimin e marveshjes. A i bërë i thiri basis nërkomtare, veçanërisht shteteve të bashkurat Amerikës, të reagojnë dhe i veprimeve të Izraelit dhe të ushtrojnë presion për zbatimin e planit të paqes për Gazën, duke paralajmëruar se mungesa veprimit mund të ketë pasoja për te i rajonit.
1: Ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan zhvilloi sot në Ankara një konferencë përbashkët për shtypje me homologun sirian Esad Hasan Sheibani, ku theksoi se Turqia dhe Siria kanë një të ardhme të përbashkët dhe se mirëqenia e stabiliteti i të dy vendeve nuk mund të ndahen nga njëri tjetri. Fidani deklaroi se mekanizmat e përbashkët të bashkëpunimit funksionojnë rregullisht dhe se zhvillimet në Siri tregojnë një rritje graduale të stabilitetit, ndërsa bashkëpunimi dy palësh po thellohet. Sipas tij, një Siri më e sigurt dhe më e zhvilluar sjell përfitime të drejtë edhe për qytetet turke. ndërsa çdo kërcënim ndaj stabilitetit sirian përbën rrezik edhe për Tyrkien. Ai nënvizoi se bashkëpunimi në fusha si lufta kundër terrorizmit, mbrojtja dhe siguria do të forcohen më tej dhe se integrimi i të gjitha strukturave të armatosura në institucionet e legjitime shtetërore është thelbësor për unitetin e Sirisë. Në planin ekonomik, ministri Fidan tha se prioritet mbetet arritja e tregtisë, lehtësimi procedurave doganore, zgjerimi kapaciteteve të kalimeve kufitare, aktivizimi kanaleve bankare dhe harmonizimi infrastrukturës së transportit. Ai bëri të ditur se Turqia po mbështet rindërtimin e Sirisë, zhvillimin e sektorit energjetik dhe rehabilitimin e rrjetit të transportit, ndërsa projekti lidhjeve rrugore dhe kurdhore ndërmjet Turqisë, Sirisë, Jordanisë dhe Arabisë Saudite konsiderohet një nismë strategjike. Fidani njoftoi gjithashtu se janë përmbyllur procedurat për hapjen e një shkolle turke në Damask dhe po përshpejtohen përgatitjet për themelimin e Universitetit të Përbashkët Turqi-Siri. Bashkëpunimi në sektorin e shëndetësisë vazhdon me projekte spitalore të shumta dhe me mbështetje për ndërtimin e infrastrukturës shëndetësore siriane. Ai shtoi se Turqia po kontribon edhe në integrimin e Sirisë në sistemin financiar ndërkombëtar.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kalın, u takua në Ankara me Ministrin e Punëve të Jashtme të Sirisë, Esad Hasan Sheibani. Sipas burimeve të sigurisë, në takim u diskutuan marrëdhëniet e Turqisë-Siri dhe fushat e bashkëpunimit të përbashkët, marrëdhëniet me vendet fqinje, stabiliteti rajonal, zhvillimet në Liban dhe marrëdhëniet Siri-Liban. Palët të trajtuan gjithashtu pasqyrimet e mundshme në Siri të projekt ligjit për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, i cili është hartuar në kuadrë të procesit të njohur si Turqia pa terrorizëm. Kalën dhe Sheibani theksuan e curin e procesit të integrimit të SDF-s në strukturat dhe institucione shtetërore siriane, si edhe nevojën për forcimin e bashkëpunimit në fushën antiterrorizëm. Në takim u vlerësua se po ndërmerren hapat konstruktiv për përfundimin me sukses të procesit të integrimit të SDF-s në Siri. Po ashtu u nënvizua se qeveria siriane po vazhdon në mënyrë efektive operacionet kundër organizatës terroriste Daesh, me synim vendosjen e stabilitetit në vend. Shefi i MIT-it dhe krye diplomati sirian diskutuan gjithashtu pasojat politike dhe ekonomike në rajon të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Izraelit kundër Iranit, si dhe gjendjen aktuale të sanksioneve e investimeve që lidhen me Sirin. Në takim u theksua se Siria po përpiqet të qëndrojë jashtë konfliktive dhe luftrave të fundit në rajon dhe u vënë në pa se shtetit e populli sirian, të cilët kanë përjetuar së fundi pasojat shkatërrimtare të luftës, bajnë një qëndrim paqësor ndaj rajonit, veçanërisht ndaj vendeve fqinje, me synim forcimin e stabilitetit rajonal.
1: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë, profesor doktor Buhane

0: është jetë të sigurisë kombëtare dhe një mjet ndikimi në konkurrencën gjeopolitike. Durani risjell në vëmendje se më 28-29 korrik të këtij viti u zhvillua Këshilli i dytë i komunikimit, pas një procesi përgatitor të gjatë me pjesëmarrjen e 425 ekspertëve dhe profesionistëve të sektorit. Në kuadër të 16 grupeve të punës, u trajtuan tema si komunikimi strategjik, inteligjenca artificiale, lufta kundër dezinformimit, diplomacia publike, menaxhimi krizave, transformimi digital dhe politikat mediatike. Ai nënvizon se raporti përfundimtar paraqet udhërrëfyesin e ri të Tyrkisë në fushën e komunikimit, të ndërtuar mbi 4 shtylla kryesore: zhvillimin institucional, arsimin, kuadrin ligjor dhe strategjitë kombëtare. Dokumenti synon forcimin e kapaciteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të komunikimit, mbrojtjen e së vërtetës dhe ndërtimin e një modeli proaktiv të bazuar në besueshmëri dhe ndikim. Ndër propozimet kryesore përfshihen krijimi i një grupi të përhershëm të komunikimit strategjik për menaxhimin e krizave, përdorimi i sigurt inteligjencës artificiale në analizë dhe prodhimin e përmbajtjeve, si edhe fuqizimi i diplomacisë publike nëpërmjet bashkëpunimit ndër institucional dhe promovimi të markës së Tyrkisë. Raporti rekomandon gjithashtu forcimin e mekanizmave të verifikimit të lajmeve, zgjerimin e edukimit për përdorimin etik të inteligjencës artificiale, krijimin e një baze kombëtare të dhënave mediatike, mbështetjen e gazetarisë cilësore dhe përmirësimin e kornizës ligjore për gazetarët e pavarur. Kurse në fushën e transformimit të digital propozohet harmonizimi i legjislacionit me zhvillimet teknologjike, mbrojtja e të drejtave individuale, duke përfshirë këtu edhe të drejtën për tu harruar, si edhe rritja e edukimit mediatik e digital për qytetarët, prindërit dhe fëmijët. Sa i përket i menaxhimit të fatkeqësive, dokumenti kërkon forcimin e koordinimit institucional, standardizimin e komunikimit të gjatë emergjencave, luftën kundër dezinformimit dhe akreditimin e gazetarëve që raportojnë nga zonat e krizës. Raporti propozon gjithashtu modernizimin e programeve universitare të komunikimit, zgjerimin e praktikave profesionale dhe mbështetjen e industrisë së filmit, serialeve dokumentarëve dhe animacionit, me synimin për të promovuar trashëgiminë kulturore dhe fuqinë kreative të Tyrkisë. Në përfundim, Zoti Duran shprehet se Këshilli i dytë i komunikimit përbën një udhërrëfyes për realizimin e motos Shekulli i Tyrkisë, Shekulli i Komunikimit. Ai thekson se me një qasje vizionare, Tyrkia synon të ndërtojë një ekosistem mediatik cilësor të bazuar në interesin publik dhe informacionin e saktë, ndërsa do të vazhdojë të jetë edhe zëri së vërtetës në arenën ndërkombëtare.
1: Ministri i Tregtisë së Republikës së Tyrkisë Ömer Bolat tha të mërkurën se politikat e reja tregtare të konkurrencës dhe industriale të Bashkimit Evropian duhet të hartohen duke përfshirë edhe Tyrkien. Sipas tij, kjo çësje do të përforconte konkurrueshmërinë e bllokut dhe sigurinë ekonomike të Evropës. Ömer Bolat i bëri këto komente gjatë një takimi në Madrid me ministrin spanjoll të ekonomisë, tregtisë dhe biznesit, Carlos Cuerpo. Ata i diskutuan marrëdhëniet ekonomike dypalëshe, raportet Tyrkia-BE dhe zhvillimet e fundit ekonomike globale e rajonale. Bollat e cilësoi Spanjën si një nga partnerët më të rëndësishëm tregtar të Tyrkisë brenda BE-s, duke theksuar se dy vendet janë partnerë strategjike, miq dhe aleat. Palët diskutuan gjithashtu pritshmëritë e Tyrkisë për përditësimin dhe zbatimin më efektiv të marrëveshjes së Unionit Doganor Tyrkia-BE, të cilin Bollat e cilësoi si themelin e integrimit të fuqishëm ekonomik të Ankarës me vendet antare të blokut. Prokurimi publik u identifikua si një tjetër fush prioritare për avancimin e bashkëpunimit ekonomik. Bollat dhe Cuerpo ranë dakordë që mbledhja 4 të Komisionit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar Tyrkia-Spanjë të mbahet këtë vjesht në Madrid, me pjesëmarrje të gjithë të komuniteteve të biznesit nga të dyja vendet. Spanja është partneri e 4-të më e madhe tregtare e Tyrkisë brenda BE-s, ndërsa vëllimi vjetor i tregtisë së dypalëshe arrin aktualisht rreth 20.5 miliard dollar. Synimi ynë është të arrisim vëllimin vjetor të tregtisë dypalëshe me Spanjën nga 20.5 miliard në 25 miliard dollar në periudhën afatmesme, tha ministri Bollat. Ai shtoi se miqësia e gjata dhe partneriteti strategjik ndërmjet dy vendeve do të forcohet më tej përmes nispave novatore të biznesit dhe besimit të ndërsjellë.
0: Bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Irakut po hyn në një fazë të re ku sektori i energjisë pritet të jetë shtylla kryesore e partneritetit strategjik mes së dy vendeve. Marrëveshjet e firmosura së fundmi nga drejtuesit e të dyja shteteve synojnë në forcimin e bashkëpunimit në fusha si energjia, ekonomia dhe infrastruktura. Sipas ekspertëve, projekti i rrugës së zhvillimit

0: dhe i rikthimi në funksion i korridoreve energjetike janë ndër prioritetet kryesore të Bagdadit. Në këtë kuadër, Tyrkia shihet si një partner kyç për zhvillimin e infrastrukturës së transportit të naftës. Eksperti turk Feyzullah Tuna Aygün vlerëson se rifunksionalizimi i tubacioneve që lidhin jugun dhe veriun e Irakut mund t'i mundësoj vendit të eksportojë një pjesë shumë më të madhe të naftës përmes territorit të tij verior. Sipas tij, kjo do të rriste ndjeshëm të ardhurat e Irakut, ekonomia të cilit mbështetet kryesisht tek eksporti i naftës. Ai thekson gjithashtu se zhvillimi këtij korridori mund të krijojë një alternativë për transportin e naftës nga vendet e gjirit në kushtet e pasigurive që lidhen me lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Sipas ekspertit turk, në diskutim është edhe mundësia e rikthimit në funksion të tubacionit historik që transportonte naftën nga Kirkuku drejt portit sirian të Banjas në Mesdhe. Nëse realizohen këto projekte, Tyrkia pritet të luajë një rol të rëndësishëm në rikonfigurimin e korridoreve energjetike rajonale. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Këshilltari i lartë iranian Saidi deklaroi se bisedimet mes Iranit dhe Omanit kanë të bëjnë vetëm me përcaktimin e korridoreve dhe mënyrës së lundrimit të anijeve, duke theksuar se ato nuk nënkuptojnë rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Në një intervistë për klubin e gazetarëve të rinj të lidhur me televizion shtetëror iranian, Saidi tha se çështja e rihapjes së ngushticës do të mund të diskutohet vetëm pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin kërcënimet dhe bllokadën tetare, të tërhiqen nga rajoni dhe të shpallet përfundimi i luftës. Në këtë fazë nuk ka arsye për hapjen e ngushticës së Hormuzit, theksoi ai. Saidi shtoi se Omani duhet të ketë të qartë se Irani nuk do të lejojë pranin ose ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit. Sipas autoriteteve iraniane, marrëveshja e arritur më 14 qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit parashikon të rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe pellëzullimin për 60 ditë të tarifave iraniane për kalimin e anijeve, në këmbim të lirimit nga shëbaja të asetjeve iraniane të ngrira. Teherani pretendon se Washingtoni nuk e zbatoi këtë pjesë të marrëveshjes dhe në vend të kësaj përcaktoi një korridor alternativ përmes ujrave territoriale të Omanit. Sipas Iranit, kjo çoi në kufizimin e lundrimit në ngushticë dhe përshkallëzimin e tensioneve mes dy vendeve. Irani dhe Omani kanë rifilluar bisedimet për krimin e korridoreve të përkohshme të sigurta për lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Kazem Garibabadi kishte deklaruar më 5 gusht se negociatat kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa korridori propozuar pritet të jetë i përkohshëm me kozgjatjen prej 2 deri në 4 muaj.
0: Izraeli po shqyrton mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të reja ushtarake në Liban, ndërsa ushtria izraelite vazhdon përgatitjet për një përshkallëzim të mundshëm, raportuan mediat izraelite. Zhvillimet në fjalë vijnë në kohën kur në Rom po zhvillohen bisedimet indirekte mes Izraelit dhe Libanit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas transmetuesit publik izraelit, duke cituar burime të paidentifikuara, reagimi ushtarak ndaj Hizbullahut nuk ka përfunduar, në thonjë sa, ndërsa po shqyrtohen edhe opsionet të tjera përfshirë operacionet të cilësuara si të ndjeshme. Kanali televiziv 13 raportoi se ushtria po përgatit skenar për sulme të tjera në orët në vim, ndërsa kanali 12 bëri të ditur se drejtuesit ushtarak kanë kërkuar miratimin e sulmeve më të forta dhe më të vendimtare në Liban. Këto zhvillime pasuan një shpërthim që goditi në një njësi ushtarake izraelite në zonën Majdal Zun në jug të Libanit. Sipas mediave izraelite, disa ushtar u plagosën, ndërsa 4 prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë. Nga ana tjetër, Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit njoftoi se sulmet izraelite në qytetin Tebnin shkaktuan vdekjen e një personi dhe plagosin e 12 të tjerëve. Ndërkohë, banorët e qytetit Mansuri u larguan nga shtëpitë e tyre pas një urdhri evakuimi të lëshuar nga ushtria izraelite. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, që nga 2 mars i këtij viti, sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar 4303 viktima dhe 12250 të plagosur.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i kërkoi sqarime javën e kaluar sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth lidhur me mungesën e municioneve strategjike gjatë një mbledhjeje të kabinetit në Camp David, raportoi të mërkurën The Washington Post, duke cituar dy burime të njohura me takimin. Si pas gazetës, Trumpi kishte besuar se mungesat në rezervat e anëve kyqe, përfshirë raketat me rezet e gjatë veprime dhe interceptorët e sistemit Patriot, ishin zgjedhur. Kur mësoj se situata vazhdonte, ai kërkoj logari nga sekretari mbrojtjes. Raporti shton se shqecimet për rezervat e paksuara të municioneve ndikuan në vendimin e Trumpit për të mos miratuar ditët e fundit sulmet e reja në shkallë të gjerë kundër Iranit. Si pas gazetës The Washington Post, Hekseti ja atribuaj përgjithsinë për situatën zëvendës sekretarit të mbrojtjes, Steven Feinberg, duke pretenduar se presidenti nuk ishte informuar plotësisht për gjendjen e rezervave ushtarake. Gazeta vëren gjithashtu se pavarësisht marrëveshjeve të reja të prodhimit, prodhimi raketave Patriot mund të zgjasë deri në 2 vjet. Shtëpia e Bardhi hodhi poshtë këto pretendime, zëdhënësja Carolyn Leavitt, e cilësoi raportin si 100% lajm të rem, dhe tha se Trumpi ka besim të plotë tek Exiti. Edhe Pentagoni mohoi këto akuza. Zëdhënësi Sean Parnell deklaroi se Exiti nuk e ka mashtruar askënd lidhur me gjendjen e municioneve dhe e cilësoi raportin si trillim.
0: Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës CIA ka krijuar në mënyrë të fshehtë një grup të posaçëm për Kubën me qëllim zgjerimin e operacioneve të inteligjencës dhe arritjen e presionit ndaj qeverisë kubane. Raportoi kështu të mërkurën gazeta The New York Times, duke cituar burime të informuara mbi nismën. Sipas raportit, grupi i ri do të mundësojë CIA-s të përqendrojë më shpejt burime financiare, njerëzore dhe teknike në operacionet që lidhen me Kubën, në kuadër të përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të nxitur ndryshime ekonomike dhe politike në udhëheqjen e vendit. E përditshmja njërkeze shkruan se grupi tashmë ka nisur të përfshi oficer operativ, analist inteligjencës, ekspert të sigurisë kibernetike dhe specialist të operacioneve të ndikimit. Sipas gazetës, mandati i grupit përfshin përpjekjet për të nxitur përçarje brenda elitës politike kubane dhe për të favorizuar ardhjen në pushtet të drejtuesve që konsiderohen më të pranueshëm për administratën Trump. CIA nuk i ka pranuar të bëj komente në lidhje me këtë raport. Administrata Trump ka shtuar presionin e saj ndaj Kubës në gjatë mandatit të dytë, duke ndërmarrë masa për të kufizuar furnizimin e ishullit me naftë nga Venezuela dhe duke intensifikuar sanksionet ekonomike. Kuba është përballur muajt e fundit me një krizë të thellë energjetike, e shoqëruar me ndërprerje të gjata të energjisë elektrike. Kuba mbetet një shtet me sistem njëpartia komunist dhe ruan marrëdhje të ngushta me Kinën dhe Rusinë.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ka zhvilluar një takim me drejtues të ushtrisë, qeverisë dhe institucioneve të sigurisë për të shqyrtuar zhvillimet e fundit në vijën e frontit dhe nevojat e mbrojtjes së vendit. Në një postim në rrjetet sociale, Zelenski bëri të ditur se gjatë takimit u diskutua situata në frontin në rajonin e Donjeckut, veçanërisht në drejtim të qyteteve Kostiantivkia dhe Sloviansk, si dhe çështjet që lidhen me personelin e forcave të armatosura të Ukrainës. Ai tha gjithashtu se u shqyrtuan masa shtesë për mbrojtjen e infrastrukturës kritike të Ukrainës nga sulmet ruse. Zelenski u shpreh shqetësuar për rënjen e furnizimeve me raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore nga vendet aliate. Numri i raketave të furnizuara për mbrojtjen ajrore është trefishi më i ulët krahasuar me vitin 2025. Kur flasim vetëm për këtë verë, por për të gjithë gjysmën e parë të vitit 2026. Aliatët i kanë këto raketa, theksoi ai mes të tjerash. Presidenti i Ukrainës shtoi se Ukraina do të vazhdojë sulmen ndaj objekteve të naftës në Rusi, duke bërë të ditur se kosta e zgjatjes së luftës për agresorin do të rritet.
0: Drejtori i një kompanie ruse që prodhon mjet ajrore papilot para dron, u plagos rënd të mërkurën nga një shpërthim që ndodhi në automjetin e tij pranë qytetit Yekaterinburg në pjesën qendrore të Rusisë, raportuan mediat shtetërore ruse. Agjencia ruse e lajmeve TASS, duke cituar shërbimet e emergjencës, njoftoi se Vladimir Tkauchuk, drejtori ekzekutiv i kompanisë Ural Dron Zavod, u dërguar në spital dhe ndodhet në reparatin e kujdesit intensiv. Gjendja e tij është e rëndë dhe ndodhet në terapi intensive. Mjekët po luftojnë për të shpëtuar jetën, citoi TASS, një zyrtar të shërbimeve të emergjencës. Shkaku i shpërthimit nuk është bërë ende i ditur. Autoritetet ruse nuk kanë njoftuar nëse ngjarja po hetohet si një sulm i qëllimshëm dhe deri tani nuk kanë akuzuar Ukrainën për këtë incident. Kompania Ural Dron Zavod zhvillon dhe prodhon sisteme papilot, përfshirë dronin me pamje në veten e parë. FPV, upir i përdorur nga forcat ruse. që nga fillimi i luftës në Ukrainë një numër zyrtarësh të lartë ushtarak rus dhe personash të lidhur me industrinë ruse të mbrojtjes kanë qenë objektiv i shpërthimeve dhe i sulmeve të tjera, për të cilat Moska shpesh ka fajsuar Ukrainën.
1: Kryeministrin e detyri Republikës e Kosovës Albin Kurti pritin në takim komandantin misionit të NATO-së në Kosovë, General Majorin Özkan Ulutash. Siç njofton në zyra, kryeministit takim u zhvillua në kuadër të konsultimeve të vazhdueshme dhe koordinimit të rregullt ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe KFOR-it. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në vend dhe në rajon, si dhe për bashkëpunimin ndërmjet të qeverisë, institucioneve të sigurisë dhe KFOR-it në shërbim të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit, njoftoi zyra e kryeministit të Kosovës. Në vijim të njoftimit bëhet e ditur se kryeministi Kurti e vlerësoi komunikimin e mirë dhe të vazhdueshëm me KFOR-in dhe theksoi gatishmërinë e qeverisë për bashkëpunim të ngushtë për një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët. Kryeministri falenderoi komandantin Ulutash për kontributin dhe për bashkëpunimin e ngushtë me institucionet e vendit. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë pas policisë së Kosovës dhe misionit të BE-s për sundimin e ligjit EULEX.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat bëmë ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 gusht. Si sot më 1661, ndërmjet Portugalisë dhe Holandës u nënshkrua Traktati i Hagës. Në këtë datë të vitit 1682, Perandoria Osmane dhe ajo Austro-Hungareze i shpallën luftë njëra tjetrës, gjë që do të rezultonte në rrethimin e dytë të Vjenës. Të njëjtën ditë të 1726, Perandoria Gjermane dhe Rusia formuan aleancë kundër Osmanëve. Kjo datë e vitit 1806 shënon fundin e Perandorisë së Shenjtë Romake. Si sot më 1824, generali, patrioti dhe revolucionari Venezuelas Simon Bolivar mposhti spanjollët në betejën e Juninit në Peru. Plot një vit më vonë, Bolivia do të fitonte pavarësinë nga Spanja. Në këtë datë të vitit 1890, në burgun e Auburnit, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u përdor për herë të parë karrigja elektrike si një mjet për ekzekutimin e dënimit kapital. Të njëjtën ditë të 1892, u lindë në lagjen Varosh të Krujës ushtaraku shqiptar Abaz Kupi, aktivist i çështjes kombëtare gjatë luftës së dytë botërore. Si sot në vitin 1908, u lindë në Eskishehir të Perandorisë Osmane arsimtari, gjuhëtari dhe albanologu shqiptar Eqrem Çabej. Si antar i shquar Institutit të Studimeve Shqiptare, ai u dërgua në Rom më 1940 për të punuar mbi Atlasin Gjuhësor Shqiptar, i cili nuk u krye për arsye të ndryshimeve politike përgjatë luftës së dytë botërore. Kurse në vitin 1972 u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çabej e shtjelloi veprimtarinë shkencore në gjuhësi, folklor, etnografi dhe histori letrare. Në këtë datë të 1914-s filloi të përhapet ndjeshëm lufta e parë botërore, Serbia i shpalli luftë Gjermanisë, kurse Perandoria Austro-Hungareze i shpalli luftë Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 1915, ushtarët anglez, australian dhe neozelandez zbarkuan nga deti në Anafartalar të Çanakalas. Si sot më 1924 hyri në fuqi Traktati i Lozanës, dokument që shpallte themelimin e Republikës së Turqisë. Në këtë datë të vitit 1926, notarja amerikane Gertrude Ederle u bë grua e parë që kaloi me not kanalin anglez në La Manche. Ajo ishte një kampion olimpike dhe ishte rekordmene botërore në 5 organizime. Ederle njihej si mbretëreshë e valve. Të njëjtën ditë të 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën bombën atomike të parë në qytetin japonez të Hiroshimës, duke shkaktuar vdekjen e rreth 80,000 njerëzve menjëherë. Më pas, sëmundjet e shkaktuara nga djegjet, helmimet dhe përhapja rrezatimit radioaktiv e çuan numrin të vdekurve në mbi 200,000. Si sot në vitin 1946, u lindë në New York aktori amerikan Sylvester Stallone, i cili fitoi famë botërore me serinë e filmave Rocky dhe Rambo. Në këtë datë të 1965, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lyndon Johnson dekretoi aktin e të drejtave të votimit, një pjesë thelbësore e legjislacionit federal amerikan që ndalon diskriminimin racor në votim. Ky akt konsiderohet të jetë ligji më efektiv i të drejtave civile të miratuar ndonjëherë në SBA. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një avion pasagjerësh tip Boeing 747 i linjave aerore të Koreas ra gjatë zbritjes në ishullin e Guamit. Ky aksident ajror shkaktoi 228 të vdekur. Si sot më 2012, sonda Curiosity e NASA-s zbarkoi në sipërfaqen e Marsit. Objektivat e këtij mjeti hapsinor përfshin një hetim dhe hulumtim shkencor të klimës dhe gjeologjisë së planetit të kuq. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 6 kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë legjendarin Sinan Shamil Sam, i njohur me nofkën Demi i Bosforit. Sinan Shamil Sami u lindë në Frankfurt të Gjermanisë më 24 qershor 1974. Familja e tij ishte me origjinë nga Karsi dhe kishte emigruar në Gjermani si punëtor. Pas kthimit në Tyrkje, Sinani i ri filloi boksin në Ankara dhe u ngjit me shpejtësi drejt majave. Paraqitja e tij e parë në karrierën amatore ishte jashtëzakonshme. Ai fitoi 9 herë kampionatin turk. Në vitin 1992, kur ishte vetëm 18 vjeç, fitoi medaljen e artë në kategorinë gjysmë të rëndë në kampionatin botror për të rinj, të zhvilluar në Montreal të Kanadas, duke u shpallur kampion botror. Ky triumf shëlloi fillimin e karrierës së tij të ndritur. Në vitin 1993 fitoi medaljen e argjend në kampionatin evropian të zhvilluar në Bursa dhe po atë vit medaljen e artë në lojrat mesdhetare. Që nga vitin 1995 filloi të garonte në kategorinë e peshave të rënda, kurse në kampionatin botror të boksit që mbajt në Berlin të Gjermanisë më 1995 fitoi medaljen e bronzë. Arritjen më të madhe në karrierën amatore, Sinani e realizoi në vitin 1999 në Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në kampionatin botror të peshave super të rënda, në finale mposhti bokserin nga Kazakistani, Mukhtarkhan Dilbabekov, dhe fitoi medaljen e artë. Me 217 fitore dhe 18 humbje në ndeshjet amatore, ai tashmë kishte bërë emër në arenën ndërkombëtare të boksit dhe ishte gati për sportin profesionist. Sinan Shamil Sami e bëri hapin e parë në boksin profesionist më 15 prill 2000. Ai fitoi 18 ndeshjet e para radhës, duke shënuar një fillim prallor. Me grushtet e fuqishme, qëndrueshmërinë dhe shpirtin luftarak, ai mbillte frikë te kundërshtarët. Përpjekja e tij në ring i dha me të drejtë nofkën Demi i Bosforit. Data 17 tetor 2002 ishte një ditë e parrueshme për boksin turk. Sinan Shamil Sami u ngjit në ring kundër polakut Przemyslaw Saleta për titullin e kampionit evropian të peshave të rënda të boksit, i cili akordohet nga Bashkimi Evropian i Boksit. Në raundin e 7, ai mposhti rivalin me nokaut dhe u shpall kampion. Me këtë sukses, Sinani hyri në histori si boksieri i parë turk që fitoi titullin evropian në kategorinë e peshave të rënda. Por jo vetëm kaq, pasi ai ditë ta mbronte me sukses titullin. Në vitin 2003 mposhti britanikun Danny Williams me nokaut teknik në raundin e 6, ndërsa më pas edhe Julius Francis me nokaut në raundin e 7, duke ruajtur brezin e kampionit. Në secilën prej këtyre ndeshjeve ai arriti paraqitje mbreslënëse, duke e rrëzuar kundërshtarin 3 herë brenda 6 raundeve. Kurse në vitin 2004 e humbi titullin e bashkim dhe evropian të boksit pasi u mposht nga shqiptaro gjermani Luan Krasdiqi. Megjithatë, nuk u dorëzua. Më 29 tor 2004 në qytetin Kempen të Gjermanisë u përball me bokserin rus Denis Bahtov për titullin e kampionit ndërkontinental të peshave të rënda, i cili akortohet nga Këshilli Botëror i Boksit. Në raundin e 10 ai mposhti kundërshtarin me nokaut dhe fitoi këtë titull prestigjioz. Më 22 shkurt 2005, në Berlin ai mposhti amerikanin Lawrence Clay Bay, ndërsa më 11 qershor 2005 në Kempen fitoi ndaj ugandasit Peter Ohelo, duke mbrojtur titullin. Fatkeqësisht, më 12 nëntor 2005 në Hamburg u mund me pikë karusi Oleg Maskaev dhe humbi brezin. Por në vitin 2006, pas imposhti brazilianin Jorge Arias, e rifitoi titullin ndërkontinental të Këshillit Botëror të Boksit. Ai e mbrojti brezin duke mposhtur gjithashtu meksikanin Saul Montana dhe australianin Bob Mirovic. Mirë po, në vitin 2007 u mund nga amerikani Oliver McCall dhe humbi sërish titullin. Gjithsesi, në vitin 2008 Sinani mposhti kroatin Ivica Perković për titullin e Këshillit Botëror të Boksit për peshat e rënda të mesteut dhe duke fituar po ashtu 3 ndeshjet pasuese,
e mbajti këtë brez deri në pensionimin e ti. Ndeshjen e fundit e zhvilloi më 4 korrik 2008 kundër italianit Paolo Vidos për titullin e Bashkimit Evropian të boksit. Pas një përballje të fortë që zgjati 12 raunde, gjyqtarët e shpallën ndeshjen barazim. Megjithatë, pas procedurave të mëvonshme të verifikimit, Sinan Shamil Sami u shpall kampion dhe rifitoi titullin. Ajo që e bënte Sinanin të veçantë nuk ishin vetëm sukseset. A ishte i famshëm për teknikën karakteristike të njohur si 4 të majta dhe 1 djathtë. A i godiste kundështarët 4 herë radhazi me grushte të drejt për drejt të majtë dhe në goditjen e 5 i rëzonte me një kroshet të djathtë. Ky kombinimi thjesht, por jashtë zakonisht efektiv, ishte vula e ti. Gjatë karierës profesioniste, Sinani zhvilloi gjithsej 35 ndeshje, nga të cilat fitoi 31. 16 prej këtyre fitoreve erdhen me nokaut. Edhe pse u përpoq të rikthehej në ring, në vitin 2009 filloi të përballej me probleme shëndetësore dhe u detyrua të largohej nga boksi aktiv. Për fat të keq, karriera e ndritur e Sinan Shamil Samit përfundoi si pasojë problemeve shëndetësore. Në dhjetor të vitit 2010 ai u shtrua në kujdes intensiv për shkak të insuficiencës së mëlçisë. Në janar 2011 u lirua nga spitali, por gjendja shëndetësore e tij nuk u përmirësua plotësisht. Në tetor 2015 sëmundja u rikthye. Më 24 tetor të atij viti, gjendja së tij u shtua edhe insuficienca e veshkave, gjë që e detyroi të shtrohej përsëri në kujdes intensiv. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, natën e 30 tetorit 2015 Sinan Shamil Sami ndroi jetë në Spitalin Universitar Trajnues të Kërkimor të Marmaras, në pendik të Stambolit. A ishte vetëm 41 vjeç. Trupi i tij u dërgua në Ankara dhe u varros në varrezat e Kashiakës. Vdekja e tij shkaktoi një pikëllim të madh në botën e sportit turk. Në rrethin Sinxhan të Ankaras u ndërtua një park që mban emrin e tij. Sinan Shamil Sami la gjurmë të thella në historinë e sportit turk, jo vetëm me titujt që fitoi, por edhe me karakterin dhe shpirtin e tij luftarak. Si boksiri par turk që arriti një titull ndërkombëtar në kategorinë e peshave të rënda, ai u bë udhërrëfyes për brezat pasues. Me qëndrueshmërinë në ring, grushtet shkatërruese dhe vendosmërinë për të mos u dorëzuar kurrë, ai realizoi paraqitje të paharrueshme. Edhe pse kishte shtetësi të dyfisht turke dhe gjermane, ai garoi gjithmonë në emër të Turqisë dhe me këtë qëndrim tregoi për kushtimin e tij ndaj vlerave kombëtare. Të dashur dëgjues, historia e Sinan Shamil Samit është shembulli më i bukur se si një ëndër dhe një pasion mund të shndrohen në realitet. Ky udhëtim që filloi në Frankfurt, vazhdoi në Ankara dhe arriti deri në majat e ringjeve botërore, dëshmon fuqinë e këmbëkuljes dhe besimit. Demi i Bosforit nuk ishte vetëm një sportist, por edhe një simbol i luftës, një burim krenarie dhe një frymëzim për sportistët e rinj. Ai do të kujtohet gjithmonë me mirënjohje për nderin dhe sukseset që i solli boksit turk. Qofti i përjetshëm kujtimi i tij. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që kapërcyen kufit.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt qytetit antik të Sagalasit, ku historia ngrihet në harmoni me natyrën, në shpatet madhështore të Torosëve perëndimor. Ky vendbanim breslanës, i vendosur pranë rrethit Alasum të provincës së Burdurit, tërheq vëmendjen me monumentet madhështore, me strukturën urbane që ka arritur të ruajë në mas të madhe historinë mirëvjeçare, si dhe me të dhënat e pasura që i ofron botës shkencore. Sagalasi i përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, spikat si një nga kandidatët më të rëndësishëm për promovimin e trashëgimisë kulturore të Anadolit në shkallë ndërkombëtare. Sagalasi konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme të rajonit antik të Pisidis. A i njohu një zhvillim të madhë veçanërisht gjatë periudhës së perandorisë romake dhe u shndrua në një nga qendrat administrative, ekonomike dhe kulturore me peshë të rajonit. Edhepse ishte ndërtuar mbi një terren malor, fal një orive ingjinerike të kohës, pjerësit natyrore u shfrytëzuan me mjeshtëri. Mbi të raca u ndërtuan sheshe, rrug me kolona apo kolonada, banja, teatr, ndërtesa të këshillit dhe shatërvan monumental. Sot një pjesë e konsiderueshme këtyre strukturave vazhdon të qëndrojnë në këmbë, duke u ofruar vizitorve mundësin të përjetojnë jetën e qytetit antik në atmosferën e tij autentike. Veçanërisht shatërvani Antoninëve konsiderohet si një nga simbolet më të spikatura të Sagalasit, pasi ai vazhdon të rrjedh ende sot, edhe pse i afrohet 2000 vjetëve histori. Ky qytet antik u propozua nga Tyrkia për të përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 6 shkurt 2009. Lista e përkohshme përbën inventarin zyrtar të vendeve që shtetet pal planifikojnë të paraqesin si kandidat në të ardhmen për listën e trashëgimisë botërore. Në arsyetimin e kandidaturës së Sagalasit vjet në pa fakti se qyteti pasqyron si konceptet e urbanistikës dhe trashëgimin inxhinierike të kulturave të ndryshme, ashtu edhe dëshmon në mënyrë autentike për jetën, prodhimin dhe kulturën urbane të një qytetërimi që nuk ekziston më. Një ndër aspektet më të rëndësishme të qytetit është fakti se kushtet gjeografike të vështira nuk u pan si pengesë, por si pjesë e pandashme planifikimit urban. Tarracat natyrore u përdorën për ndërtimin e objekteve publike të mëdha. Terrenet e pjerta u sistemuan me zgjidhje inxhinierike të avancuara, ndërsa burimet ujore u mblodhën, u shpërndan dhe u shndruan në një element të rëndësishëm të jetës së qytetit përmes një rrjeti ujësjelljes të gjerë. Kjo qasje ka një rëndësi të madhe, pasi dëshmon nivelin teknik që kishte arritur urbanistika gjatë periudhës romake. Tjetër veçori e spikatur e Sagalasit është kultura e prodhimit. Gjatë antikitetit, qyteti ishte për një kohë të gjatë një qendër e rëndësishme ku prodhimi i qeramikës u zhvillua pa ndërprerje. Kërmimet arkeologjike kanë zburuar se qeramikat romake me lustër të kuqe dhe me cilësi të lartë, të prodhuara këtu, me kalimin e kohës arritën në rajone të ndryshme të Mesteut Lindor. Numri i madh i furrave dhe punishteve të identifikuara në qytet tregon jo vetëm për përmbushjen e nevojave lokale, por edhe për një sistem prodhimi të zhvilluar që ishte pjesë e një rrjeti tregtar mjaft të gjerë. Kjo dëshmon se Sagalasi ishte një nga qendrat më të fuqishme të rajonit të tij, si nga ana ekonomike ashtu edhe kulturore. Mes tipareve më të rëndësishme që e bëjnë Sagalasin të veçantë për arkeologjinë botërore është shkalla e konservimit. Fakti që pas braktisës së qytetit ai nuk u bë objekt i vendbanimeve intensive për shumë vite dhe për shkak të pozicionit të tij malor mbeti në mas të madhe në mbulesën natyrore, bëri të mundur që shumë struktura të mbërrinë deri në ditët tona me gurët e tyre origjinal. Fal kësaj, studiuesit mund të analizojnë arkitekturën dhe planin urban të qytetit antik me një shkallë saktësie të lartë, ndërsa punimet e konservimit zhvillohen në përputhje me metodat shkencore. Gërmimet arkeologjike që vazhdojnë në Sagalas nuk synojnë vetëm nxjerrjen në dritë të objekteve të reja, ato gjithashtu mundësojnë përfitimin e njohurive të rëndësishme mbi mënyrën e jetesës në të kaluarën, aktivitetet ekonomike, ndryshimet mjedisore dhe strukturën shoqërore. Fal kërkimeve të zhvilluara së bashku nga disiplina të ndryshme shkencore, të tilla si arkeologjia,
gjeologjia, shkencat mjedisore dhe antropologjia. Ky qytet antik është shndruar në një fushë të gjerë kërkimi shkencor që jep përgjigje për shumë pyetje mbi historinë e njerëzimit. Edhe në dosjen e kandidaturës së paraqitur në UNESCO, theksohet se këto kërkime ndërdisiplinore kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në kuptimin e vlerës kulturore të këtij siti. Turqia jo vetëm që e mbron trashëgiminë kulturore, por me një qasje që mundëson kuptimin më të mirë të saj për me studimeve shkencore, jep edhe një kontribut të rëndësishëm në konceptin ndërkombëtar të mbrojtjes së trashëgimisë. Sagalasi është një nga shembujt më të suksesshëm të kësaj qasje, e cila bashkon gjurmët e së kaluarës me metodat shkencore të së tashmes. Çdo kërkim i ri e bën edhe më të dukshme vlerën që historia mirëvjeçare e Anadolit mbart jo vetëm për vendin, por edhe për kujtesën e përbashkët kulturore të njerëzimit. Sagalasi, qytet antik që ngrihet në shpatet e heshtura të Torosëve perëndimor, është shumë më tepër se sa gurët që kanë mbërritur nga e kaluara deri në ditët tona. Ai është një trashëgimi e jashtëzakonshme që tregon se si marrëdhënia e njeriu me natyrën, njohuritë inxhinierike, kultura e prodhimit dhe jeta urbane janë zhvilluar së bashku gjatë shekujve. Vendosmëria e Republikës së Turqisë për ta mbrojtur këtë pasuri kulturore të rëndësishme me metoda shkencore dhe për ta përcjellë atë te brezat e ardhshëm e shndron Sagalasin jo vetëm në një sit arkeologjik që përfaqëson të kaluarën, por edhe në një qendër kërkimore dhe mësimore të gjallë që vazhdon të ushqej vlerën universale të trashëgimisë kulturore. Të nderuar dëgjues, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, po njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan deklaroi se projekt ligji për forcimin e solidaritetit kombëtar është një hap i rëndësishëm drejt eliminimit të kërcënimit të terrorizmit në Tyrkië. Ai tha se Nisma synon të forcojë unitetin kombëtar dhe stabilitetin në vend e në rajon. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan palemëroi se mos ndalimi i politikave ekspansioniste të Izraelit të mund ta kthejë krizën në lindjen e mesme në një krizë globale. Deklaratat u bën pas takimit ministror për Kutsin, pra Jerusalemin, në Aman, ku u diskutuan edhe zhvillimet në Gazë dhe Xhamin al-Aqsa. Tyrkia dhe Iraku po thellojnë bashkëpunimin strategjik në sektorin e energjisë, me synimin për zhvillimin e korridoreve të reja të eksportit të naftës. Ekspertët vlerësojnë se projektet mund të forcojnë sigurinë energjetike të rajonit dhe të krijojnë alternativa ndaj transportit përmes ngushtisë së Hormuzit. Irani deklaron se bisedimet me Omanin nuk kanë të bëjnë me rihapjen e ngushtisë së Hormuzit, por vetëm me përcaktimin e korridoreve të përkohshme të lundrimit. Tehrani thotë se hapja e plotë e ngushtisës varet nga ndryshimi i qendrimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se furnizimet me raketa për mbrojtjen ajrore nga aleatët janë ulur tre fish krahasuar me vitin e kaluar. Ai njoftoi gjithashtu se Ukraina do të vazhdojë sulmet ndaj objekteve të naftës në Rusi. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të prorubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shiret Sevdalinkës, temën e ditës dhe shiret e rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Mishprizmus. Dje, kishim një shfaqje butaforie në qytetin e Poliçanit, ku një turm njerëzish aty, që fillonte në fillim me atë kryetarin e Partisë Socialiste, kryetarin e bashkisë që ishte aty, socialist. Dhe pastaj nga ajo fituesja e Big Brother-it, Erla. Kujtohet, më si duket, Erla është nga Poliçani, është Poliçaniote. Pa kjo turm, që sigurisht kishte edhe fëmijë aty, po dishte tesërat Partisë Socialiste. Akoma përbëndaj ndjenjë e një tesërat partije. Në Shqipëri, Partisë Socialiste, ka qishën zëmruar socialistët e Poliçanit me ndarjen administrative të Partisë Socialiste sot, sa kishën dalë një turm socialistët të kishën vu dhe fmit për para, dhe kryetari Partisë Socialiste të jetë të dorheqen, sepse ishte fyrë shumë, dhe turma po dishte tesrat e Partisë Socialiste. Dhe këte po e banin për të dhënë mas asaj që kishte lexuar kryetari i Partisë Socialiste, dhe që quhet Besa. Imagjinon Poliçan tash, ata nuk po i jepnin besë më, edhe po i dishnin edhe tesrat e Partisë Socialiste. Tash që kjo është butaforie edhe një shëmtim shoqëror. Kjo nuk ka diskutim, domethënë të vjen për të qeshur vetëm për marrëzisë, a kupton? Imaginon se sa i plas shqiptarve, nëse hedhin apo se hedhin ato, djegin apo se djegin tesrat e Partisë Socialiste. Në mërë qëfar organizimi politike dhe partjak, qëfar mentaliteti politike partjak kanë. Ata njerëz aty, sa ju duket akti madhë, djegja e tesrës partisë. Ata me si du... me siguri se Poliçani ka gjithë jetën që i voton Partinë Socialiste, voton, sepse ata sigurisht besën i ndonë më tepër Partisë Komuniste. Po me që nuk e kanë, kjo socialiste të shi është, për to është bërgjëzuar, dhe këtë

Thomas, edhe kundra Partisë Socialiste, edhe kundra edhe Prosa Liberishës, edhe partisë ti teseriste, dhe ata kanë shumë nerë, me shumë pasion tesrën, edhe ta. Që pa e konsideroni këtë një nga aktet më të mëdhaja të djegjes tesrëve të partisë. Nese, po nga erdi. Erdi sepse, sigurisht, policiani, i cili të shirë shka të ndisur nuk e di, njëmi veta, mbetet qytet, sepse në reformën teritoriale, administrative, socialistat kanë vu konceptin qytet dhe kanë ngushtuar numrin e bashkive. Nga 61 kanë këtyre 26. Kur propozimi i Partisë Demokratike është 100. Dhe më thanë, Partia Demokratike çdo katund do të kthej në bashki. Shqipëria ujtu shterë edhe arka edhe anija të umyt, i thonë kësaj në Shkodër. Dhe më Shqipëria është duke u shterë nga banorët, këta shtojnë bashkit. Nese, qëllimi është sigurisht që Partia Demokratike evidenton ku janë zonat që votohet ajo, dhe atë e kthen bashki që ta marrin nesër. Logjik është kjo punë, po jo se mërzitet kaj shumë, sepse sigurisht baza fitores është ke sistemi zgjedhore, jo kaj shumë ke ndarje teritoriale. Po dhe ndarje teritoriale, si ta shpjegoj më vonë, ka rëndësi për to. Pra, Poliçanin, si edhe Klosin, edhe Maliqin, Partia Socialiste i largon nga bashkia, qenja bashki, ka dhe disa ma bashki tjere, Dimalin, për shumë ku qovën, nuk e di, e mund qovën. Dhe i lë qytet, që edhe për qytet 1000 vetë, 1200 vetë, nese, fshati madhe dhe, po, qytet, është, policani është si qytet. Dikur aty janë prodhuar fishegi, janë prodhuar edhe arma. Të shizë prodhuar edhe asgjë, edhe sigurisht e zbrazur, si se zbrazur dhe kulturë dhe shumë qytetet tjera, kudo. Dhe që është zbrazur dhe fusharësi që ja bashkojnë pukës. Kjo është logika. Dhe normalisht ju ka me të hatrë, si që ka me të hatrë dhe atyre në klosë. Në kanë hequr nga rëndësia që kemi. Në kanë ullë më poshtë. Sepse sigurisht, ata nuk do kenë kryetar bashkije dhe vërtet, por një nën kryetar nga Berati, bashkisë madhe të Beratit, do ketë funksionin e kryetarit qytetit ose kryetarit bashkisë Poliçanit. Kështu do funksionojnë për shembull një nën kryetar nesër i Korçës, i bashkisë Shkodrës, i Korçës do të jetë edhe kryetar i Maliqit. I qytetit Maliq. Normalisht ju ka me të hatër se thot ne kështu, po si më thanë, po në mbletësohemi. Do na mungojnë fondet të arsyetojnë me këto. Pavarësisht se arsyetimi është ndryshe, thonë, nuk kemi pse të ndajmë bashki të tilla, të cilat i bëjmë bashki kur nuk kanë banor, nuk kanë as mundësi, fuqi ekonomike asgjë, dhe fondet shkojnë pothuaj humbasin. Tjetër është arsyetim i atij që ndan, Partia Socialiste pak ka menduar që të ndajë territorin ku fiton ajo. Këtë e ka menduar me 100 bashki Partia Demokratike. Por Partia Socialiste ka dashur të mbledhë, të funksionojë më tepër që bashkia e madhe, dhe pastaj të rigjej edhe njëherë konceptin e qyteteve, mos t'i heqi fare nga, po themi, t'i kthejnë fshatra, t'i humbasi. Po paknajsi do ketë, sigurisht i ka për të pasur paknajsi. Shoqërimi me tesra, djegje tesra partije, pastaj është marrëzie e jashtëzakonshme. Është kthehesh në një popull retrograd fare, të para politikës, si, akoma besimin e ka ke tesra e partisë, imagjinote që çfarë. Çfarë hallet e madh, kujton se mu metet hatri se djeg tesën e Partisë Socialiste, e atje në Poliçan. Të janë marzira, kupton, marzira, ose ata kur dorëzojnë, të kujtohet kur dorëzojnë tesat e Partisë Demokratike, këne nga krau tjetër, të ja i dorëzuan, të shi thonë, që e pa i djegin tesën, të dhe që i herë marzi që i kapesh me tesën e Partisë. Për të shpun kap tesën e Partisë, po e djegi tesën e Partisë, që djegin libra dikur, të shi edhe tesën e Partisë. Idiotizëm këshu edhe një aktore e madhe me emrin Egla që bërtet mas i pranoni mama se bëri gabimin dë votoni Partinë Socialiste sepse shiko që fa në bërë një budalek, një hajvan lek po mirë po është kohë e budaleve, si më thanë është edhe kohë e hajvan lekut këshu është, këshu funksionon edhe kohë e butaforis të shi unë kam harru të bëham nervos qeshi, sepse është për qeshur me të tila marzir, të tila hajvan leqe, do në shkena tila dhe

0: kartone animate të tilla, ku diun se themem, filma multiplikativ të till janë të tmerrshëm. E sidomos kur nxjerrin edhe fëmijët përpara. Çka kishin bërë me Shkodrën? Partia Demokratike ka bërë shumë. Partia Socialiste ka bërë vetëm një gjë, me qarkun e Shkodrës ka bashkuar Pukën me Fusharsin. Me për mua mirë kanë bërë sepse s'ka kuptim më. Pak njerëz janë, mi ka bashkuar bashkë. Kurse Partia Demokratike kishte bërë një kryevepër. Partia Demokratike kishte ndarë në 8 bashki Shkodrën. Ka krahas kësaj që kishte për shembull Pukës, Fusharsit, Vadesit, Shkodrës dhe Koplikut, Maçisë Madhe. Partia Demokratike kishte shtuar Velipojën, Drivastin, pjesën Hiq Thethin, pjesën e Dugagjinit e poshtë. Bile kapim kanë bërë pse se kanë shpallë Dugagjinin. Vetëmja gjë e mençme që mund të bënin ishte siç e kanë kërkuar më parë ta ndajnë Dugagjinin veçmas. Do të ishte bashkinë veti, por nuk e kanë bërë. Kanë lënë Thethin Shkodrës. Nuk kanë guxuar të shkojnë deri atje. Në fakt e mira ishte ta ndanin Dugagjinin. Bashkia e Dugagjinit do të vazhdonin punën atje. Më mirë, më ndershmëri do ishte kjo. Por kanë shtuar pikërisht Drivastin, Malcin e Madhe, Skrelin, si më thanë, Koplikun në vete, dhe Pukën edhe Fusharsin e kishin lënë, edhe Vadesin, 8 bashki, qarku i Shkodrës. Pra, Shkodrës i kishin hequr atë që quen Drivast, i kishin hequr edhe Velipojën, sepse Partia Demokratike është e qartë që Velipojën e marrin vetë, Velipojën është vetëm 600 vetë, në dimër. Në kohën e tyre 600 vetë ka, gjithse që e 700 në shtyme. Po, këta e dun sepse e din që e marrin. E marrin sepse ka njerëzit e tyre, i kanë më mirë, mund të marrin, ose besojnë se mund të marrin. Edhe një kosisht, po ashtu Drivastin, besojnë se mund të marrin, gjithmonë Partia Demokratike është votuar aty. Edhe në këtë pikë e kanë ndarë në 8 bashki, se e din që s'paku 2 bashki, ose 3, mund t'i marrin ata. Dhe gjithë koncepti me ndarë në 100 bashkive nga Partia Demokrative ka në bazën e ti filozofike zonat, se thonë ku janë bazenet Partisë Demokratike. Ndërsa sistemin e kanë të përbashkët, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, aty nuk luajnë ata. Nëse do bëjnë ndryshim do të ishte gjë e madhe fort. Po aty para bëjnë fjalë edhe. Prandaj edhe kur e diskutojnë ndarjen territoriale, Partia Demokratike nuk bëhet shumë nervoz. Sepse sigurisht, po u bë shumë nervoz. Socialistët jetonë, diçka keni, jemi që jemi, afusim edhe këtë kodin e bëjmë kështu si thonë ta flamingot, mi pa shuhum se Liberisha, se nuk i merë ma ato vota, s'ka për të marrë as ato që i ka marrë pak, do marrën edhe më pak se pak. Në këtë pik, rrinë pas, se më thanë, ne e bëm punën tonë, ne e ndam me 100 bashki, ne popullin e duam shumë, ne jemi për popullin, ja u doqën e testet e Partisë Socialiste, Edi Rama si marrë fund, mafia në narkoshteti, e myllin me kaq ata, vazhdojmë punën e tyre. Dhe vërtetë është ndryshe pastaj, është se kanë interesa për të ndarë në 100 bashki, sepse mund në 100 bashki mase mund fitorin 20 bashki. Base. Tem 25, shto është probabiliteti për të fituar në bashki më tepër.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tinguit e mbrëmjes.